صدق الله العظيم. سورة الزمر سلير اجتمع سفارة 32 نمبر آيات. الله پاک پیغمبران دے مخلوق دے ہدایت دا پار را لی گلی دی ورسر اسمانی کتاب لے ورکلی دی پاغے کی دا قوم دا پارا ہدایت تے. شیطان ازلی دشمن دے کافر و سر مرگرتیا کئی نو کافر دا اللہ کلام تا نسبت دا دروغ کوی دا دروغ خبری دی دا اللہ پیغمبر تا دروغ جنوی. اس دغا خلق چی دا اللہ کلام تا دروغ جنوی لی پیغمبر تا دروغ جنوی لی دی نو دا داس خلقو دا پارا ٹکانا جہنم. فمن اظلم پسوک دے زیاد ظالم ممن دا اغچانا کذب علی اللہ چپا اللہ دروغ وی وکذب بالصدق او نسبت دا دروغ وی کری وی صدقتا رشتیا خبرا او رشتیا پیغمبر تا دروغ جنوی. از جا اہو چکل دتا صدق رشتی دی خبر رو رسیدلی کذب علی اللہ پا اللہ دروغ اویل. یعنی اللہ سرے شریکان اگرزول یا دا اللہ دا پار اولاد تجویز کو یا دا اللہ بچیشتا زامن یا لونہ دا اللہ بچی نشتا دا اللہ شریکان نشتا یا دا سے بلی و صفت اللہ لے بیان کے چاہا اللہ سر مناسب نہ رہے نو کذب علی اللہ دے پا اللہ دروغ ہوئے چی اللہ زامن دی دا اللہ لوریانی دی یا نور دا مخلوق صفت اللہ لثابت کن. وکذب بالصدق اذ جاءہو صدق رشتی نی خبری تے نسبت دا دروغ ہوکو چی کل دا رشتی نی خبری دوی تر اللہ. یعنی پیغمبران راغلہ و رشتی نے خبریں روڑ لے دا اللہ دا طرف نہ نو دے کافر چی وہ رہے دے نو سوچ فکر پاغے بانے اونکا نو دا کافران دا اللہ دا رشتی نے خبریں دمر دشمنان جو سوچ فکر ہم نہ کہے بس ہم دستی ویدہ دروں گی نو دا دل زیاد ظالم بل سوک نشتری دا سی ظالمان دا پارا ٹکانا دوزخ. بعض مفسرین دے آیات تفسیر پدے طریقہ والے کئی خو بعض ہوئی کہ فرس

پیغمبر معاذ اللہ یو پیغمبر د دروغ د خدای نوم واخلي نو د دې پیغمبر نبا بد بل سوکلی فرش کا معاذ اللہ یو پیغمبر په دروغ د خدای نوم غشتري نو د دې زیات خراب ببل سوکلی او کچره دا پیغمبر رشتینی وی او دا قوم دتا نسبت دا دروغ کنه دا دی قوم نا ناکار بلیشتا بیا دا دی قوم نا ناکار بلسو کنشتا چی رشتینی پیغمبر تا دا دروغ نسبت کنی نو من کذب علی اللہ کہ فرض کا پیغمبر دروغ وی تو دا اخت نسبت شو چی دن بل بیکار او ناکار بنی وکذب بالصدق دا دی قوم تا نسبت شو چی دوی رشتینی پیغمبر تا دروغ جنوی تو دا کذب علی اللہ او کذب بالصدق دا دی مصداق جدا جدا شو فمن اظلم ممن كذب على الله پسوز دے زیاد ظالم ممن دا اغچانا كذب على الله چپا اللہ دروغ ویلوی وکذب بالصدق او نسبت دا دروغ اکڑی رشتین خبرتا از جاہو پکم وقت جدتا رشتین خبر راغللا أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم آية نلقى جهنم كي مثوى للكافرين تكان الكافران والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي او اغ مؤمن اغا کس جاء بالصدق چه اغا رشتین خبر راولا وصدق به او در رشتین خبر تصدیق کو اولئك هم المتقون نو امدق متقیان و پریزگار دی دا اللہ نیرید ان کی خلق دی اللہ نیریدو والا دا غوی شان دا دی چی رشتین خبر براولی و همیشه با رشتی آوائی او همیشه با در رشتین خبر تصدیق کئی تو چی رشتین خبر راولی دا اغا پیغمبر دی جا ابی صدق والذی او اغا پیغمبر جا ابی صدق چی اغا رشتین خبر دا اللہ دا طرف راولی دا نا پیغمبر و صدق بی او اغا کس چی در رشتین خبر تصدیق کری دا اغا امتی دی اولئک هم المتقون نو امدق خلق کدا پیغمبر دیو کدا غمان ان کی خلق دی نو امدہ متقیان و پریزگار دی لهم ما یشاؤون عند ربهم نو دے متقیان دا پارا ما اغل عمت نبوی یشاؤون چی دوی غواری عند ربهم دا دوی دا رب پنزبان دی در پا مخید دے خلکو دا پارا اغا نعمتو نوی جدوی اغواری لهم دے متقیانو دا پارا ما اغا نعمتو نو سوابو نوی یشاؤو نو جدوی اغواری عند

0: الله دخلوا اللي كانوا بنيان دبارة كافري مشركانو با دا پیغمبر علیہ السلام پبارک ویل چه دے دا منگ دا دے خدایانو نا اولینا او بدر دو پسیوئی دا زمنگ خدایان بے ڈڈ بٹ کی او تکلیف بہتو رسائی. صحابہ کرام بے میرون او پیغمبر علیہ السلام بے میرون چه زمنگ دا دے بوتانو بد موائے بے ادبی مکوا کنی دیر بد اثر بنا باندیوشی. جواب کہ اللہ پاک دا آیات رو لے گا علیہ اللہ بے کافن عبدہو آیا نبی اللہ پاک کافی نخپل مند دا پارا ولی نبی کافی دے اللہ نبی بندن مراد مخصوص بند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. بعض مفسرین ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام خاص نہ بلکہ عام مومنان بندیان جدا اللہ حکم نمانی نو دا اغوی دا پارا اللہ کافی دی اس دا خلقی یری وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ کافران تا یری دا دے دروغ جنو خدایانونا دا کافران دمکی ورکی پیغمبر علیہ السلام تا یا مومنانو تا وی دے طرف تا خیال مکو چی دا خدایان باطل بتا تا سا تکلیف کو رسی نو پا دے کے ہدایت دے دا عام مخلوق دا پارا. کہ یو بندہ مسلمان یری چه فلانے حرام کار اکا فلانے دا گناہ کار اکا کدے اونکا بالا افسران بدن خفشی اور نقصان بدن تورسی. ستا افسران لی اور کدوی دن خفش نو سروستن نقصان رسی نو کری دی ختمی گی تکلیف بدن تورسی گی یا دیر لرے بدے بدل کے نبیا بدتا تکلیفی کلے دا گناہ کاروں کا حرام و ناجائز کاروں کا تو دا خبر عمدے کی شامل دا چہ دا دے افسرانو او دا دے یرون کو دا دے خبر پروا مکوا جائز کار کوا حرام کار مکوا. نو کدا یرون کے کافر بھی ہم او کدا یرون کے مسلمان دے ہم چی دی مسلمان یا رئی چی فلانے ناروا کارو کا کنی نقصان بدتا ورسی نو دا اللہ دا حکم خلاف ورزی مکوا دا خپلو افسرانو پروا کے و دا اللہ پروا نکے. نو اکثر دا گناہ کارو دا دی یا رئی کی گی چی نو کرے تا میں نقصان دی نو دا اللہ پروا اکا او دا نوکرے او دا افسرانو پروانے مکوا. دا دے عاجز و خدایانو نمائے رے گا کدا بوتان دی دا دوی نمائے رے گا کدا بادشاہان او دا افسران دی خلاف شریعت کار بانے دے مجبورینو دا دوی نمائے رے گا بلکہ دا اللہ نا اوئے رے گا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ آيَا نَذِ أَلَّا پَاكْ كَافِ دَخْبَ الْبَنْدَ دَبَارَ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَيُخَوِّفُونَكَ عَدْوِ تَعِرَي بِالَّذِينَ فَأَغْمَ عَبُودَانِ بَاطِلَ وَبَانِ مِن دُونِهِ جِنَا أَلَّا نَغَيْرْ دِي وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أَغَسُوكِ اللَّهُ بِلَارِكَ وَ فما له من حد نو نبی داغ دا پارا سوک ہدایت کو ان کی سوک لار خود ان کی ومن یهد اللہ اغا سوک اللہ و تا ہدایت کو فما له من مضل نبی داغ دا پارا سوک گمراہ کو ان کی علیس اللہ آیا ندے اللہ پاکا بعزیز زبردست و انتقام خاوند بدلے ومن یهد اللہ او اغسوک چی اللہ و تا ہدایتک فما لہو پس نمیدن پارا من مضل سو گمراہ کون کے چی اللہ پلار کن سو بے بیلاری نکی علیس اللہ بعزیز آیا نلے اللہ پاک زبردست و انتقام خاوند بدلے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کچرے تے تپوسو کہ دے کافروں نہ من خلق السماوات چا پیدا کری دے اسمان نو ول ارض اس مکا لیقولن اللہ خام خاب دے تدوی وی چ دا اللہ پیدا کری دی کافر اللہ بنی جس مکا اسمان اللہ پیدا کری دی قل افرأيتم ما تدعون من دون الله قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام افرأيتم ما لخبر راکے ما تدعون من دون الله اگر چتا سورا بلے بغیر اللہنا معبودان باطل ان ارادنی اللہ بذر کچر اللہ ارادو کی زمان بارکن تکلیف را رسولو هل هن کاشفات ذرہی آیا دا باطل خدایان چی دی تو دوی لرکو ان کے دا ضرر را دا تکلیف دا اللہ دی چی ما تا اللہ کم تکلیف را رسی تو دا باطل خدایان میں لی دی کی افرائیتم ما لخبر راکے ما تدعونا اگا چی تاسویرا بلے من دون اللہ دا اللہ دا غیر ان ارادن ی اللہ بذر کچر اللہ ارادو کی زمان بارک دا تکلیف را رسولو هل هن كاشفات ضره آیا دا باطل خدایان لرکون کے دا اغ تکلیف دی چی اللہ را رسی ماتا كاشفات ضره دا اللہ را طرف را رسی دن کی تکلیف مانا لرکونش نا او ارادنی برحمت او کہ اللہ ارادو کی زمان بارک دا رحمت و دا مہربانے هل هن ممسکات رحمتی ہی آیا دا باطل خدایان منے کول کی دی دا رحمت دا اللہ چی ما ترہو رسی گی دا اللہ رحمت رانے منے کولی شی نا قل حسبی اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام حسبی اللہ ما دا پارا اللہ کافی دی علیہ توکل المتوکل پا دغی اللہ بانے توکلو برو سکی المتوکلون بھروسہ کو ان کے کہ کافر خپل اقرار کی چزمہ کا آسمان اللہ پیدا کری دی خپل معلوم ہے کہ باطل خدایان عاجز زمہ کا آسمان پیدا کولی دی نو داغا اللہ چزمہ کا آسمان پیدا کری کما داغا تکلیف را رسید دا باطل خدایان زمان آغا تکلیف دفع کولی نشی که دا حقیقی اللہ مالس مہربانی را کئی باطل خدایانی منی کولی نشی نو اس پا خپل فیصلو که چه بروسه با پچا کو ما پا باطل خدایانو که پا مالک حقیقی وانده امداد بچا نگوانا ما اگر اللہ نا چزمک اسمان پیدا کری اذا پخوانا دا طریقہ را روانا دا چه کافران دا خپل زمانے پیغمبر توی زمانگ دا خدایانو نصب شا کلی تکلیف بدر کی حود علیہ السلام تا قوم ویل ویتا زمانگ دا خدایانو بد وی نو دا تا لیوانے شوی دا زمانگ خدایانو لیوانے کرے وی این نقولو الا اعتراک بعض آلہتنا من خواهی چه زمان بعض خدایان اغیطا تا در رسیدی بسوء پا تکلیف تا تاله دماغ خراب کړی زمون خدایانو. هود علیہ السلام و طویل انی اشہد اللہ اللہ گواہ کم وشہد و تاسم گواہ سے گے کہ انی بری ام مما تشرکون زبیزار امنا اغی بتانونا کہ تاسوی اللہ سر شرک کوئے من دونی ہی بغیر در اللہ فقیدونی جمیع زمان خلاف اتفاق ہو کے جس کوئے اللہ سب خلاص ثم لا تنظرون بیامالا محلت مرا کوئے او اللي توكلت على الله ما بيو الله بعد التوكل وبروسة كريلا اغا الله ربي وربكم زمان رب دي استاسم رب دي ابراهيم عليه السلام ام دا قوم سر خبره تريشيوي دي قوم دوي ولا اخاف ما تشركون به زنه یریګه مده هغه باطل خدایانو ته چرتا سره الله سره شریک وي الا ايشاء ربي شيئا هکزه ما رفس شيء غوالي ابرات را رسیږي او تاسو او تاسو خدایان زهغه د یریګم نه تاسو زما د حقيقي الله نه نه یریګه نو تاسو د باطل خدایانو نه ولي یریګه نہ پخوان دا تاریخو نہ پیغمبر علیہ السلام تے بوئی زمانگ دا خویلان علیہ السلام شا او کہ زمانگ خدایانو نہ سمے کے ننو ڈٹ بڑ بڑی کی آخر کے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی او اعلان و توکا کہ خپل کار کوئے خپل وکو من بیغم شے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام یا قوم اعملوا اے زما قوم عمل کوئے تاسو علی مکانتکم پخپل دے انی عامل او زم عمل کون کی ام پخپل دے پخپل کار کوئے پخپل کار بکو فصوف تعلمون من یأتیه عذاب فصوف تعلمون پسر دے چی تاسو بخبردار شے او بپی جنے من اغسو کو یأتیه عذاب کیا غتب راش عذاب داس عذاب یخزیه چی رسوا بے کی ویحل علیہ عذاب مقیم او نازل بشی پا دبانے ہمیشہ عذاب پا دنیا کی مپ عذاب راشی رسوا بے کی یاتیه عذاب یخزیه پا دنیا کی مولد داس عذاب راشی چی رسوا بے کی ویحل علیہ او پا آخرت کے منازل شی پا دبانے عذاب مقیم اغا عذاب کی ہمیشہ بوی انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق بے شک من نازل کرن تا تا کتاب انا انزلنا علیک الکتاب بے شک من نازل کرن تا تا کتاب للناس دخل کن پارا بالحق پا تحقیق سرا فمن احتدا فلنفسی پس اغا سوکے پلار دا ہدایت شو فل نفسی ہی ندق پل زان دا فیدے دا پار پا ہدایت شو ومن ضلع اغا سوکے بیلار شو فإنما يضل علیہا پس بے شکا یدلو گمراہ شو دا گمراہ ہے وبال علیہا پا دین اسمان بوی ندق پل بدے دا پارا نقصان دا پارا گمراشو وما انت علیہم بوکیل نیت ندوی زمدارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: اللہ تاسو اورے ریڈیو امن
2: آپ سن رہی ہے ریڈیو امن.

فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. سورة الزمر سلیر اشتما سپارا دو سلو اختم آیات. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ پاک قبض کئی یعنی معطل کی اگر روحنا جم مرگ وقت را غلیوی والتی لم تمت فی منامها او مکمل طور باندے زندگی ختمی جکلا وقت پورشی کل رچا وقت مکمل پورشی نو مکمل طور باندے روح قبض کی جو وقت پورنی نو عارضی طور باندے روح قبض کی. توفا لفظ قبض کول اغشتل. نو دے آیات کے اللہ پاک دا خبر واضح کی جی دا ہر جاندار روح پا ہر حال کے پا ہر وقت کے دا اللہ پا تصرف کے دے چکل اللہ اغوالینو دے دے جاندار روح قبض کئی کل چو اغوالینو واپس کئی دا ہر جاندار روح دا اللہ قبض کے دے چکل اللہ اغوالی روح قبض کی کل چو اللہ اغوالی واپس کی دا دغ تصرف یو مظاہرہ ہر جاندار روزانہ وینی محسوس کئیے کہ دا خوب پا وقت کے دا دے جاندار روح پا یو حیثیت باندے اللہ قبض کی او چکل دا جاندار بیدار شی دا روح تو واپس راشی آخر یو وقت دا سراشی کہ قبضی کن واپس نرا پری دنو ادا فلانے جاندار انسان دو کا حیوان وفات شو. تفسیر مظہری کے دا روح دا قبض کولو مانا او داغے دا بدن انسانی سر تعلق دا بیان شوی دے نو کل کل ظاہرن او باطنن روح قبض شی منقطع شی کٹ شی دقت مرگوی ظاہرن و باطنن دا انسان دا بدن نا دا روح تعلق کٹ شی قطع شی دیتا مرگوی او کل کل ظاہرن منقطع شی خو باطنن دا روح تعلق دا بدن سروی دا خوب دے ظاہرن تعلق کٹ دی باطنن دا روح و دا بدن تعلق شنا اثر دار چی دا انسان حرکت کی دی سا اخلی دوران خون وین چکر لگئی نظام انہضام ہاضم برابر دا نظام تنفس سا اغشتل شنا دا روح و دا بدن تعلق شنا بل انسان پزان پوئی کی نہ خجم دے رہے سا اخلی وینا پک چکر لگئی ہاضمے کار روان دے نو کل پدے خوب کی چی روح دا بدن نہ اوزی نو دا روح انسانی
عالم مثال کے مطالعہ شروع کی. اور دی دنیا دے عالم نا غافل شی معطل شی نو بدل ٹول پقلار شی استوانی اوزی. کل رگا باطنی تعلق کٹ شی وہ انسان پہ خوب کے مر شو. نو توفا پمانا دا قبض کولو دے وی روح دو قسم دے, یو روح انسانی یو روح حیوانی. نو کل چی یو انسان ادشی نو دن روح انسانی ازی, روح انسانی ازی خود اغی روح انسانی یو اثر دے بدن سرا یو تعلقی وی, یو تعلقی وی یو شعا دے روح دے بدن سرا کنیکشن شتا دے بدن جم دے دے. روح حیوانی پکی وی روح انسانی تے نقوتا, او دے روح انسانی کی وطل دے نو دے بیا پا عالم مثال کے مشاہدہ کئی قتل کئی. نو چکل دے بیدار شوی خوب ملی دلیو دا روح تلے دے او برا چکر لگو لسی لی دلی دی تو دیوی ما خوب لی دلیو. بیا دقا خوب لی دل کدا روح دا دن و تلے دے عالم مثال طرف تا متوجی دے پدا سی حال کے خوب اولی دا دا رشتی دی خوب دے. او کدا عالم مثال نا دے واپس را روان دے او دقا وقت بدن ترازی پا واپسے کی سولی دل اتی نئیر شو وقت خیالات خوبیولی دا قرآن ایر دے دے واپسے کی لی دلی دی چینا بدن نواتو پا برتلو سی لی دلی اگر یاد دی رشتی نی خوب دے واپسے کی چی بدن تراتو سی لی دلی دی اگر ایرم دیو اگر شیطانی خیالات و تصرفات دی. اوز دقا روح انسانی چینا بدن نوزی نو دے با لکون کرورون میلن لر تلیوی کہ وہ میگیم پہ چکو لگو نو فوراً دستر گرب کے واپس امرات نیشن. وچے کلے اللہ اتڑی نو بیا واپس نرازی فلانے بندو دو پو دو پو خوب کے تین روح لعنا مر شو نیرا پرین. اللہ یتوفا الانفس حین موتها, اللہ قبض کئی روح حین موتها پا وقت مرگ دا دے نفس کے نبیان راپلی دی. والتی لم تمت فی منامها, او اگر روحم قبض کئی لم تمت چی مرشوی نوی فی منامها پا خوب دا دے نفس کے. فیمسک اللتی قضا علیہ الموتا, پس اساتی اگر روح قضا علیہ الموتا چی پاگی فیصلہ دا مرگ کریوی اگر اساتی. ويرسل الاخرى, اور اولی کی دا دویم روح چه فیصلے دا مرگ نرشوی الاجل مسمى یونیٹی مقرر پوری. ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون, بے شک پا دیکھے علی آیات لخد قدرت دا اللہ دی لقومی یتفکرون اگر قوم دا پارا چه فکر کئی. اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء, آئے دے کافرانو نیولی دی من دون اللہ بغیر دا اللہ دا شفعاء سفارشان. بعد کافرانو دا بوتانو عبادت کو دعوہ میں دا کولو چی دا بوتان دا اللہ پا دربار کی زمانگ سفارشان دی دبی پا سفارش بانی زمانگ دیر لوے کار کی گی دے و جنمانگ دے وڑو وڑو خدایانو عبادت کو چی دلوے اللہ دربار کے سفارش را لگی. لکہ سفارشیان شی ہر سفارشی خو خدای ننے چی خواہ مخواہ سو کہ سفارشو کی ناغر گلی خدای ہم وی.
نو دا سفارشی کے دو سر معبود کے دل لازم دی. اور دویم خبر دارا شفیع با اغا سوک جوڑے گی, شفاعت کون کے با اغا سوک جوڑے گی کہ دا اللہ دا طرف و تا دا سفارش اجازت اوشی. او بل دا کہ دا چا پا حق کی و تا دا سفارش کول اجازت کی گی ابن دا خدای خوخی. دا خلاصہ دا دے خبر ناشلا کہ دا بوتان شفیعان ندی ذکر چی دوی تا اللہ اجازت ندکر چی کافر لسفارش ہوگا. او دا چا دا پارا چی سفارش کی گی اگر دا خدای خوخ ندی کافر دا خدای ندی خوخ نو دا کافر سفارش نکی گی زکا دا خدای خوخ ندی. او بت دا سفارش اجازت نشتا نو دا کافر دا پارا پا دوارو طریقو شفاعت ناممکن. او دا بت خدای ندی. ام اتخذو من دون اللہ آیا کافر نیولی دی بغیر دا اللہ نا شفعاء سفارشان. قل اولو کانو لا یملکون شیئا. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اولو کانو لا یملکون شیئا اگر کدا بوتان وغیرہ لا یملکون اختیار نلری شیئا نہیشی بوتانو تا اختیار نشتا نپوئی گی نبی سنگ دی سفارشی منی. قل اولو کانو لا یملکون شیئا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اولو کانو لا یملکون اگر کدا معبودان باطل اختیار نہ لری شیئا نسشی ولا یعقلون نپوئی گی نہ عقل لری نہ اختیار لری بیا بر سفارش سنگ کئی. قل للہ الشفاعت جمیعا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للہ الشفاعت خاص اللہ سر اختیار دے سفارش کولو جمیعا ٹول چی اللہ چاہتا اجازت کئی ناغا با سفارش کئی اللہ دا چاہتا پار غوالی ناغا با سفارش کی گی. لہو ملک السماوات والارض دے اللہ پاک لرا حکومت او اقتدار دے اسمانوں او دزمکی. ثم الیہ ترجعون بیا بدی اللہ تتاسو واپس کولی شئی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ہر کلچ دے مشرکانو پمخ کے ذکر شی اللہ یوازے جیو اللہ نے تمام کائنات انتظام پالنے دے پالیے دیو اللہ ذکر کی. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ اشمعزت ادری کی قلوب الذین ضرور دا اغی خلق لا یؤمنون چی ایمان نروڑی بالآخرت پاخرت باننے چی دا مشرکان و مخ کے دیو اللہ قدرتو نا بیانی گی نو دا دے کافر دا ضرور ادری گی منلو تا تیار مری. او چی کلا معبودان باطل ذکر شو دا غوی سا اختیارات ذکر شی دا مشرکان خوشحالی گی و تندی روخان شی. مشرک چرینو کلا کلا دے دا اللہ دا یووالی اقرار کئی. قرآن کی خپل اللہ فرمائی کدے مشرکانو نتا پوسو کی من خلق السماوات والارض زمک اسمان چا پیدا کری دی لیقولن اللہ مشرکان من نتوی دا اللہ پیدا کری دی. نو دا اللہ دا عظمت او دا محبت اقرار کل کل کافر کی خود دی مشرک او کافر زرو دا یو اللہ پا ذکر او حمد سنا خوشحالی کی نا. ہاں کدا معبودان باطلو دا دے دروغ جن و خدایان و تعریف کی گی نو دا خوشحالین پٹو پولشی او پا دے تندی او پا مخی دا خوشحالین علام اخکارشی دا
دا کافر حال الله بیانی. خو دغسی حال دا بعض مسلمانان هم دی برای نام مسلمان، که دا یو الله قدرت، دا یو الله عظمت دا دے بند پا مخ کے ذکر کی گی، دا اللہ لا محدود قدرت و تبیانی گی، نو تندی ہے گنجین نہ خوش آنی گی. آن کا دا غلط عقیدے والا پیر فقیر دا غد دروغ و کرامتون و تبیانی گی، غلط عقیدے والا با شریعت نوی داغد دروغ و کرامات و ولایتون وغیرہ بیان شنو بندے دیر زیاد خوش آنے شی. نو دا برای نام مسلمان دے، دا کافرانو پشانتے دا محال لے، دا صحیح عقیدے والا مسلمان اغد اللہ لوی قدرتنا بیانولو بانے خوش آنے گی. صحیح عقیدے والا با شریعت پیران بالکل صحیح دی، دا ٹولو صحیح عقیدی مسلمانانو دا غی سر عقیدت و محبت دے، دا گندہ عقیدے والا اقبل مسلمان دی نو بلتب اللہ عرصو خی. نو باز خلق شیطان دا سے دو ککڑی وی تی دا غیر اللہ پا صفتو نو خوش آلی گی و دا اللہ پا صفتو نو خوش آلی گی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ هر کله چې د الله نوم ذکر شي یوازې د کافرو په مخ کې، نو اشمعزت قلوب الذین ودریږي زړونه د هغې خلکو، لا یؤمنون بالآخره چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ هر کله چې ذکر شي هغه معبودان باطل من دونه چې د الله نه غیر دي، د هغوی حمد و ثنا او صفتونه بیان شي. اذا هم یستبشرون ناگانه دوی خوشحالیږي. قل اللهم فاطر السماوات والارض، قل افرمای پیغمبر علیه السلام فاطر اللهم فاطر السماوات یا الله فاطر السماوات اے پیدا کون کی دا اسمانونو، والارض او دزمکی، عالم الغیب والشهادت اے خبردار پپٹو پخکارو باندی، انت تحکم بین عبادکا ام تب فیصلکے پما بین دخپلو بندیانو کی، فی ما کانو فیه اختلفون پا اغس کتنا بندیان پاگے کے اختلاف کئی. قل اللهم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام توائے چی اللهم یا اللہ فاطر السماواتی اے پیدا کول کی آد اسمانو، والارض اے او دزمکی، عالم الغیب اے خبردار ذات پپٹو باندی، والشہادت او پخکارو انت تحکم امتب فیصلکی بین عبادک نقبل بندیانو پمسکی، فی ما پا اغسکی کانو فی ہی اختلفون چی دوی پا کی اختلاف کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ

0: فتنة یو آزمائش دے یو امتحان دے ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ددوی پوئی گینا قد قالها الذين من قبلهم فتحقیق سردا خبر کردا آغ خلق من قبلهم جدوی نمخ کے تیر شوی دی قارون ویدا دون لوے مال حال ما تا پخپل علم و پا مہارت ملو شوی دی دا سے اسم خلق وی کہ دا سمر مال حال و نعمتون را سر دی دا خود ما اخپلی ڈگری و اخپل علمون دی ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر الذين بيغي وقد قال قد قالها الذين بتحقيق سردا خبرك لا خلق من قبلهم كدوين مخكتير شويري فما اغنى عنهم بس هيس بكار لا نغل الذين دغ علم ومهاره وديغري بكار نغل الذين ما كانوا يكسبون كم كسبوا كرو فاصابهم سيئات ما كسبوا بس اور سے دوی تھا بدی دا اغسچ دوی کم گٹھ کرے وا والذین ظلموا من هؤلاء اغا خلق چی ظلم کرے من هؤلاء دا دے موجودا خلقنا سیصیبهم سیئات ما کسبو زرد چی ابرسی گی دوی تھا بدی دا اغسچ دوی کم کسب کرے دے وما هم بمعجزین او ندی دوی عاجز کون کے استرون کے سڑے کون کے اللہ لرا اولم یعلمو آیا دوی پوئی گنا ان اللہ یبسط الرزق کہ بے شک اللہ فراخ کی روزی لمن یشا اغا چال چی اللہ اغواری و یقدر او اللہ کمی رزق دا اغا چال چی اللہ اغواری ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک پا دیکھے نخ دا قدرت دا اللہ دی لقوم اغی قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: اللہ اللہ اللہ
1: تاسو اورے ریڈیو

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحز د کلمو سوزی دل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابی دل، د خپو تل سوزی دل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچی دل، د میدی سوزی دل، د میدی گیس او ورسر ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتیک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 1212413.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے، وہ اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال۔ اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا ابو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا۔ اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی۔

0: یک صورت دا محمد نوے پیدا یک صورت دا محمد نوے پیدا پیدا کڑے با خدای نو دا دنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈر ز سلامنا ڈر ز نیک ہلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پر زمانے بزان مانی قبول و منظور کی پدا ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اور دن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی والے جن کے الکان دغه ساتونو دغه شیبو کی زما غا او زما آواز او ری جناب ٹن کڑے دا سخپل کورنے چینل امن ریڈیو کنیکٹ فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کی لائیو او براہ راست او ری جی زم ساسو خپل قربا ساسو ملګری ساسو پریزنٹر ما تو لیکي ګار جی نیاس علی مومن جی مګو درنو قدر من او ری دن کو پروگرام تو لیکي کی جمعہ بخیر دغه پروگرام تاسو ته یو جمعہ بل جمعہ سار 7 بجو نوالا تر 8 بجو پورې لائیو او براہ راست امن ریڈیو کنیکٹ نوالا دکی کی پدی پروگرام کی مون سرا ډیر ذات محترم مولانا تور رحمان سے موجود وی او ری دن کو څنګه تاسو ته معلومه دا چې دا پروگرام تاسو ته یو جمعہ بل جمعہ د ثواب پنیت باندې مولانا صاحب کی جی د سلام مولانا صاحب اذان فجر پروگرام هم شروع کړي دی د 9 بجو نه والا د 9 نیمو بجو پورې روزانه په بنیاد سره هغه پروگرام تاسو اوري جی کچرته کی تاسو ته پته نوي تاسو لمونږ یاد ګرنه درکو چې هر ورځ د 9 بجو نه والا د 9 نیمو بجو پورې سحر په کرک ریډیو باندې روزانه په بنیاد سره د مولانا صاحب پروگرام تاسو اوریدل شي زما چې کوم خپل پروگرام دی هغه د 9 نیمو بجو نه والا تر 10 بجو پورې روزانه په بنیاد سره چې کوم دی زما پروگرام هم وی جی تاسو مرم زمنګ اوریدون کی چرته مواز اوري د ټوله اوریدون کو ډیره مهرباني او ډیره زیاته شکریا جی پروگرام ثواب پنیت باندې او نور خلک هم دی پروگرام طرف ته را بلی جی پروگرام کی مولانا سپتا هر کلی وایو جی جی مولانا سپتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر علی جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر سر تاسو خی سیات هم خدی طبیعتونه هم خدی جی
0: الحمدللہ جی ډیره زیاته دعاګانی مولانا سپتا اللہ تعالی لاک لاک شکر دی جی د څنګه طبیعت مزاج مو خدی د خیر سره
1: اللہ رب العالمین ډیر شګړې دی تاسو څنګه ایک اپنی ما څنګه راهی کپنی ماشاءالله لای پوزایم شالیا نورا چکم جن کو پاس سل ماشاءالله پوزیشن څنګه روان دی جی تاسو خو جوړ سر ډرام را ما ویلا کویلا چې بنو کی بڈرا سره پروګرامي کڅ دی ویلا جی
0: مولانا صاحب ډیر زیاته مهرباني شکریہ الحمدللہ زمونږ کار ډیر ښه روان دی بل زمونږ چې کوم ډرا دا نو دا زمونږ د کسٹمر ډرا دا مونږ په هر یو کریم کې چې کوم دی هغه کوپن ورکو هو سنا چې کوم دی په هر یو تیل کې چې کوم دی هغه مونږ کوپن ورکو نو دا زمونږ د کسٹمر ډرا دا او په دې کې مونږ بمپر پرایز چې کوم دی هغه او ته موټر سایکل د خیر سره وړي دی نو ماشاءالله اوس خلک ډیر زیات اکټیو شوي دي چونکې غواړي د فری پیسې د چا نه یې پکار نو فری پیسې خو در چا پکاري
1: بس بهر حال پروفیسر صاحب دا خو کپنای طرف نه انعامات دي بس چې چاته ملاو شهر ودون کې ته مجدا دي دي پروګرام په توسط سره دا وایو چې لکه دې کې خامخا ایسا واخلې چا سنم کو پنی وي او دا خو یو انامي سکیم دي جی بس الله رب العالمین چا قسمت پکې کړی وي الله رب العالمین دی هغه ته جی قسمت کی جی نصیبا کی جی انشاءالله او تاسو کپنای کې تاسو واړو ته دی الله رب العالمین ترقی کاروبار روزگار کی دی اعلی رب العالمین برکت نصیبا کی جی انشاءاللہ
0: امین سو امین ډیره مهربانی مولانا صاحب زمونږه چې کوم تاسو پروگرام چې کوم تاسو شروع کړی دی په کرک ریډیو باندې نه نه نه نیمو پورې چې کوم پروگرام دی دغه اذان فجر نو ماشاءالله خو ډیر زبردست چلیږي چونکه فیډ بیک ماشاءالله ډیر خرازی او روزانه په بنیاد سره چې کوم تاسو پروگرام چلیږي نو ماشاءالله ډیر ډیر اوریدونکو د کرک د بنو سیمه ماشاءالله تاسو نه فائدہ اخلي جی
1: بہر حال پروفیسر صاحب زا دی پروگرام شوری کا والا کے دیتا ہم چتا ما سر کم شگڑا کم محنت خاص کر کے 88.4 چکم طارق خان دی ایم ایس ڈی صاحب دا آپریشنل مینیجر صاحب دا دی غیم ز ډیر مشکوری ما دی پروگرام پر شوری کا والو کے چکم اذان فجر پروگرام دا آغا میں چکم شوری کا انشاءاللہ آغا با ہم 9 بجے واخلا تقریباً 9:30 بجے پر باغا کی گی ادا جمعہ پخیر چکم پروگرام دا دغا با ہم انشاءاللہ جمعہ پر رضی کی گی بہر حال پروفیسر صاحب زاد تا دے غڑے دے محنت دے کوشش اور سرا ور سرا دی 88.4 چکم طارق خان دی او ایم ایس ڈی صاحب دی غیز ڈیر مشکوری ما تاسو تا ڈیر دعا گو یما و انشاءاللہ دا خوان جی من جی با تاسو واڑا جی دو آگانو کی روینہ جی انشاءاللہ
0: جی ڈیرہ میرا بانی شکریہ تینکیو سلام جی مان صاحب ستاسو ڈیرہ مانے نکو جی ننے چکم زمانگا دا پروگرام دے دا با مونگا انشاءاللہ کشمیر ریڈیو بانی ہم چلو لکی دا پارا ہم ان ٹائم را کئی کرا کی بام دا پروگرام چلی گی اور سرا با ہنگو کیم دا پروگرام چلی گی جی تاسو خپل بیان شروع کی جی مونگا آورو
1: الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وملجانا ومروانا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وای رحمل شپ ارخی تیرے او بابیا نارا گرزی.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مخرجك من سمنا رسيدادي إسلامي كلاس مشان أردون كي خلق يأي ناري نازان على خوان يمن بي يوارو پا خدمت كي عرض دارا چطول پا عقائن اندار سردار دو جهان امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھ درود شریف تیر کے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. عرضان ایم خوشیزت منی دے ربیع الاول دے اقائے نامدار سردار دو جہان جناب رسول اللہ مبارک دے اغید وفات کو حوالے سر ہم اسے خبریں عرض کری ہوئی واخری نئی تو خبریں دے اقائے نامدار دے جناب رسول اللہ مبارک اغے مخشی زتمن اسے وکیالف کی پوتے ہوا عرض میں دادا مخشی زتمن چھے اقائے نامدار سردار دو جہان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے کلے دنیا نا رحلت کوال اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے جو روح چلا آغا این بس من سینے تا رغلل نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبرائیل امین ہم رغلل و جبرائیل امین چھے کل آغا خیلے کل آغا تکلیف پوکتال دے سردار دو جہان دے آقائے نامدار دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف جبرائیل امین برداشت نہ کرو جبرائیل امین مقبل طرف تاوڑا وال وقیامی تیرا کڑی وا آقائے نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل امین تاو فرمیل چیا جبرائیل بس امو دی دنیا نا بس آخری وقت دا دنیا نظر احلت کرو لیکن اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمی خدا بندی پوئی کا چھے دیمو دی مرگ نا پاس دیمو دی وفات نا پاس دیمو دی امت چرا اغیب و تحالوی اللہ اکبر کبیرہ. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زنکدن بس کو آخری سل گئی کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی چی ہے جبرائیل دیمو دے وفات نورس دیمو تداویا یا چی دیمو دے امت چیلا اغابو علی رب العالمین سا حال کئی مخی امتونا قوم نوح قوم عاد قوم سمود بچا قومون علی رب العالمین خنزیرون چانا بیزگیون جوڑ کرل. اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ رب العالمین پو دربار کے لوڑ شا پشتنا وکاو چی اقائے نامدار امام الانبیاء دنیا نا رحلت کری ہو لیکن دے دا امت شیرا دے دا امت بسا حالوی روایات کی تو بنا دا لکی چی جناب سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیا دے اللہ رب العالمین دربار تدرومی دے اللہ جل جلالہ پو دربار کے عرض کئی چیا الہ العالمین دے تو اغا خوش حبیب دے تو اغا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ بعد ازن کدن پو آخری سل گئی کے بعد ازن کدن پو آخری تکلیف کے اغا دے امت پو غام کے دا دے امت پو سوچ کے دا جبرائیل علیہ السلام دے اللہ رب العالمین دربار تلوڑا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام
دخ لینا امتی امتی امتی الفاظ ہم اصلل و یو بل الفاظ دے رسول اللہ مبارک دخ لینا چه اصولا و ما ملکت ایمانو کما اقائنم دار جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زن کدن پاکری سل گئی چھے اخبال صحباوی تا اخبال ازواج متحرات تا اخبال اہل بیت تداؤوی علا چه اصولا اے دے مو صحابی کرامی اے دے سور لسم صدی مسلمونے اصولا یو دل منزون یا جہر لوی خیال وسط ہے وما ملکت ایمانکم و یو دے اغی خلق جہر لوی خیال وسط ہے ملکت ایمانکم چھے اغیل سنا اغایتو سے مالکو گرزائے اغایتو سے غلامون وی خوا اغایتو سے نکرون وی آپو فکرائی کیوی آپو سرویس کیوی آپو ملا سمت کیوی آیتو سے بی بی ہونی وی اغیتو لی سر خوشن سلوک وکے ارحم من فی الارض یرحم من کف السماء اقائلن دار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اے دے صلی اللہ علیہ وسلم صدائی مسلمونے ارحم من فی الارض اے زنین سلمون ما جڑاوائے اے زنین کسوبون ما جڑاوائے دسے نا کہ دیالون دی اکیم نکارون اکیم خالق وی جا اغی سرط ظلم شوری کے یا اغی سرط زبردستی شوری کے دیو جنا رسول اللہ مبارک فرمائی چھے لوندی نکاروں میں ادھر مزدوروں نے ادھر در زیوت خالص ہوتا ہے او تو لجیر اجرہو قبل ان یجو فعرکہو اقائی نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے او تو لجیر مزدور تا اے دیمو امتیوں نے اے دیمو صحابہ کرام او تو لجیر تو سے مزدور تک پلا مزدورا پورا ورکے قبل ان یجو فعرکہو مخی دیدان دخلے دیو چیدلے نمخی دا تک پلا مزدورا پورا ورکاو یہ دیو جنا جدی دی پروگرام پر دی توسط سرا زدہ عربی جن کی تداخہ مخایا ہے کہ اغا فیٹری اغا سکول اغا پبلک سکول اغا فکری اغا زوی اغا کرخانہ اغا کور دابا اللہ رب العالمین شیر کامیاب لکی شپاغے کی مالک دے مزدور خیلات چی اصل وجہ دادو چھ مزدور چرا اغا بددعا کئی مخوشی جتمنے چھ کلا مزدور بددعا شوری کی اے مخوشی جتمنے اے تو کو فکرائی کے دے اے تو کو کور کے تو کو عرشی کے مسکون ورشی بے وہ کلا ایسے پریون میں ڈر رہی کلا بھیا ایسے دیونون میں ڈر رہی کلا بھیا ایسے جب جدا بے وہ کلا ایسے مو پکور کے میشہ تو نون دی میشی دی پکشے باغا میشہ ایکی چی دی پاغے کے پریون دی بے وہ داغا گیڈ وڈ ملی سنا دا بسا شای کوے اے مو خوشی عزت منے دا اصل واجہ داوی چی دا مزدور خلق دا دیرا ساختا بیا پا دو کئی اے دیو جنا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از روی شفقت از روی رحمت اقبل امتیون صحباوی تا دے زن کدن پا وقت کے ہم دا نصیحت وکا او دا عظیم فلسفائی بیان کرلا چھے اسوالا وما ملکت ایمانو کما اے دیمو امتیون یو دل منزون دیر لوی خیال وسط ہے وما ملکت ایمانو کم او یو دی اغیلون دی مزدورون دی اغی غریبون دی کنڈی دی یتیمون دی مسکینون دی دیر زیوت خیال وسط ہے دیو جنامو خوشی جتمن یہ چکچر بختور خلق دا پخبل مال کے دا پخبل دولت کے پدو شہین کے صدقہ نہ کئی غریب خلق چیدی دا پو بی اخبل نفسو نہ خرکی مو خوشی جتمن دیر خلق دایئی چه دا پلولکای بدکار دا یا دا شزینا بدکاری دو دیتا می صدقہ ای دیو جنا نکڑا ویرا زدادار ویدون کی تدائی آیا چه بدکوری تی بدکوری خلکی پی پاوال نمبر بندی ویرکوائی چه آغا دی از روی سل رحمائی دی آلر بلالمین دی در صدقینا دی دینو شرمیجی آغا بو آغا خبال بدکوری آغا دا شیونا چی دی آبو پریش دی کچر امیر خلق
په دغه خلک باندې زکات سرته یې دا شوینه نه ورکوي. د مو خوږی عزتمن اخي ژوندون اسې په ګناه کې ډوب ده، هغه به یې چې مسلمان مدد نه دی سره کوي، نور څوک هم صدقه نه در کوي. د مو خوږی عزتمن هغه به په ګناهونو کې ریس په ریس ډوبېږي. دې وجنه په چار دادي چې موږ تاسو سره رحمي نیکي چې دا هغه د داسې خلکې سره چې هغه غریب خلک وي که هغه بدکاره ویلي نه وي هغې سره کول په چار دي چې هغه د کیم ګنا نه چې ده چې دا یقین ګناه کوي چې د هغې ګنا نه دا ایمان شي چې مو خوږی عزتمن یې په خو امیلونو کې حیار وشي په خو امیلونو کې پردار وشي مو خوږی عزتمن یې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لشتات چې تیرېدل اقای نمدار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا جناب سیدنا جبرئیل علیه السلام د اسماني دنیا نه بیا واپس شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا جناب سیدنا جبرئیل علیه السلام او فرمیل وجه حضرت به ادبی معاف علی رب العالمین فرمای علی رب العالمین دای حیای چې دغه د وفات نه ورسته دغه د مرګ نه ورسته دغه د امت د حفاظت چې د هغه بو زکه وای مخوجی عزتمنه. روایت دا لیکي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج تلوړالو د مینا په مقام کې ابو خوشی عزتمن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم این زګین ته الله رب العالمین ته په شکل الله العالمین امو امت نه بو بیسوګیو نه جوړاوي امو امت نه بو خنزیرون نه جوړاوي امو امت باندې بو داسې عذابونه نه وروالي لکه څنګه دې چې په قوم عاد په قوم سمود باندې ورستاو عبرتناک سزا ګوره دا به د مو امتیونه ته نه ورکوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله رب العالمین دا وعده وکړله چې ته امت باندې به داسې عذابونه نه روله البات جزوي طور باندې چې کوم شي کې ته امت ظلم اختیار کړي، ته امت جبر اختیار کړي، ته امت ظالمون شي، هغه د لوندې غریبانو سره ا دې مسکینونو سره ا دې بیمارانو سره ا دې غریب طبقې سره ا کله جبر او استبداد شوري کی هغه کله ظلم شوري کی بیا بگاهه بگاهه زوی په زوی باندې په دې باندې عذابونه دا بیا په مختلف اشکال کې د مختلف بیماری په شکل کې ا دې شینه په شکل کې درومي. به هر حال الله رب العالمین دا د مشتو سي دي بیماریونه د مختلف قسم امراض نه دینه دا الله رب العالمین د مشتو سه حفاظت وکي. د جبرئیل علیه السلام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا او فرمیل چې الله رب العالمین یې چې دا امت نور حفاظت دی ماورا دا د مصر ادو دا یې بالکل نه غم جن کیږي نه پریشان کیږي. هغه نورسته مخ خوږی عزتمنه چې لښت تر دل او بار ربیع الاول د پیر پرېز باندې اقای نمدار سردار دو جهان امام الانبیا چې دا اغی باس کے دنیا نا رحلت وکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چدا واخر کے دا قویل کہ اللہم بر رفیق الاعلا اللہم بر رفیق الاعلا اللہم بر رفیق الاعلا اے الہ العالمین تدمو اغلوی ملگر ربی اغلوی ربی خدا پاکا تو طرف تمہیں دیر والے و اعینی علی سکرات الموت و اعینی علی سکرات الموت و اعینی علی سکرات الموت. اقای نمدار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار ربیع الاول د پیر پرېز باندې د مدینه منوره نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اریک فلیپ محفل نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دار بقا ترستا د دار فنا نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه شی وکړه هغه رحلت یې وکړه مخ خوږی عزتمنه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه وفات شی مخ خوږی عزتمنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو په مدینه منوره باندې لوی غم راغلل الله رب العالمین دا تمو خوږی عزتمنه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رحلت او د دار چې کین تلګو په صحابه باندې دا بیا دې لوی درون وګرځیدل او صحابه کرام یې ګویا کې قیامت پر پریوتل دا چې واتور شپه بیا په مدینه منوره باندې راغلل الله رب العالمین دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو لیکن چې کین دین یې پریشا دا غالو ارړو دو الله رب العالمین دغه ارړو نه زموږ دنیا هم خوشاله کی قبر مدالا پکښله کی الله رب العالمین مداخرت هم خوشاله کی
داغ دی رڼا متعلق د ابوبکر صدیق صاحب راسته خبرې وکړلې. الله رب العالمین د مشتو ساخرات دار اخرت دا ټول شي نو چلی کی آمین ثم آمین. ارزاد انو خوږی عزت منه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کله وفات شو روایت دالی کی کتبنا دالی کی ابو بکر صدیق صاحب دادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار غار ہم ہو یار غار سور ہم ہو یار ہجرت ہم ہو تن من دن جان دادی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے قربان کھڑا ہم ہو. یہ چرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رحلت نہ دے وفات نہ لش کی مخ کے ابو بکر صدیق صاحب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لش کی اجازت او خوستا چه حضرت کرے تو اجازت وی یا بزلش کی کور رسلور شام. نو ابو بکر صدیق صاحب چه پیغمبر علیہ السلام وفات کے دال ابو بکر صدیق صاحب چه دادالش کی کور تا لڑوا سیدن ابو بکر صدیق صاحب تا یک دیتا کور تا زعوب ویرغا چه اقائن اندار امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا نا رحلت وکا ابو بکر صدیق صاحب یہی چپو منڈا بندے روغلالا اقائن اندار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو دفو حجرہ عائشہ کے وفات واؤں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے تا چکل ابو بکر صدیق صاحب روغلالا اقائن اندار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخنا حضرت ابو بکر صدیق صاحب پڑکائے اوچت کا ویل شتب تحییتن و میتن اے پیغمبران اے تو زندون ہم کشل را او دے تو مرگ چیدا اغا ہم کشل را اے تو زندون ہم مبارک و تب تحییتن و میتن اے پیغمبران اے تو مرگ ہم مبارک دا اے پیغمبر اے تو دنیا ترسلل مبارک او تو مرگ چیدا اغا مبارک دا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے ورچیت شاہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رخسار نئی چاپی ہو خوستلے وائی ویل چھتے بتا حیتو و مئیتو نا اے مو خوشی جت منی دلتا چکل صحابہ کرامی تا پتا اولا دی دا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چینا آغای دنیا نا رحلت وکاو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دا آغا وفات شو صحابہ کرام یہی یہ چھ پمیلے بندے دا سے تور اشپا روغ للا لکا پا مدینے گو نواری بندے دا سے تور وریے زیرا سے روغ للے دا سے تکا تورا تیارا روغ للا چھ آر صحابی نرینا و شزینا دا چھ دا پڑ مخے پرے وطا امو خوشی جتمنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مسجد نبوی کے امو خوشی جتمنی صحابہ کرام دیر لوئے غم جنو صحابہ کرام و دستر کی نوش کی بائی دلے تول صحابہ کرام امو خوشی جتمنی دا دیر لوئے خفاو دیر لوئے غم جنو امو خوشی جتمنی صحابہ کرام خپل ماس کے جلے دانا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اغا و پات شو یہ چی حضرت عمر صاحب چی دا اغی اخفل تور رو خستلا و منبر بندی ودر دل چی کچا دا اویل چی پیغمبر علیہ السلام تو سلام چی دا اغا و پات شو دی اغی نبو بیزن انسار ہوئے حضرت عمر صاحب ہم اغام غم جانوائی موخشی عزت منے حضرت عمر صاحب صحابہ کرام دا طول دا سی غم جانو صحابہ کرام یہی چی پو مسجد نبوی کے داستیو دی غم پڑکائی ویڈسا حالانکہ مسجد نبوی دا پو چراغ نبوت بندی دا سو اکشل علی دائشا دا پو دیر لوئی آبودوان صحابہ کرام بو پو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندی دا سرت للکا پو ڈیوے یا پو لالٹین بندی پتنگو نرگڑی جی دیواؤ لالٹین خاتم شل صحابہ کرام دا جدئی چیتا بردشکا والا حضرت عمر صاحب دا جدئی چیتا بردشکا والا چا ابو بکر صدیق صاحب تاویل ویتوائی ویچے اے ابو بکر صدیق صاحب حضرت عمر صاحب تورا ریستل یہ دو تو مسجد نبوی کی بھی لوڑ دا اغایی چی کچا دا خبرہ وکڑلا چی پیغمبر علیہ السلام چی دا اغا وفات شا
زبر اغیسار او ایم خوش عزت منه پا دقی وقت که خلیفه اول یار غار سور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صاحب صحابه کرام یه یه چه دا امش ده پرا پا میسال ده ایلوالوی ده غره ثابت شا یه دوی لوی دل اصا ثابت شا امش ده پرا یه چه دای کلام سیدنا مویت ابو بکر صدیق صاحب ارنانا وطال مو خوش عزت منه صحابه کرام تاوی چه صحابه وی تول پو اتمنان بنده شای حضرت عمر صاحب تاویل چه ای عمر تا هم پو سکون شا تورا چه دو دا تیگه تاوی چه واتک شینا خو آرام سرشا تول صحابه کرام یک شینا ول ادهگه نورسته حضرت ابو بکر صدیق صاحب آغی اخبال صحابه وی تایوا خودما ویر کرلا ویچه ایوه الناس فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات وإن من كان يعبد الله فإن الله تعالى حي لا يموت أبدا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كل نفس ذائقة الموت صحابه کرام یه چه ابو بکر صدیق صاحب چه کلا دا آیتونه پیش کرلا و دای اویل فا این من کان یعبد محمدن فا این محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قدمات دای اویل چه ایسو حباوی چاچه دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کوال چاچه پیغمبر علیہ السلام خدای گنال فا این محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قدمات پیغمبر علیہ السلام چه دا اقائل اندار امام الانبیاء چیزا اغانن وفات شو و این من کانا یابد اللہ و سوک چیزا رب العالمین عبادت کی فا این اللہ تعالی حی لا يموت ابدا اللہ پاک ہمیشہ دی پر جمدائی دا اللہ پاک چیزا اغیبان دی مرگ نردرومی اللہ رب العالمین عبادت جمدائی دا و اعلان یہ وقت ایسو اباوی وما محمد الا رسول محمد رسول اللہ دا یو رسول و محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اے صحابہ اللہ رب العالمین یہی کہ پیغمبر علیہ السلام نمخ کے ہم دنیا تا دیر لسورو نرغلی دی افا اماتا کچھر پیغمبر علیہ السلام وفات شی او قتل القلب تم یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک دا قتل کرلا شی شہید کرلا شی انقلب تم علی اعقابکم یا بتو سے دا اقبل دین پریش دوائی یا بو توسی دا خپل شریعت دا خپل اسلام دا لایهو ابین چرا دا بو سشه کوئی دا بو پریزدوئی مخوشی عزت منه صحابه کرام یهی یه چه دا یتونه چی کل ابو بکر صدیق صاحب دا مشتا پیش کرلا مخوشی عزت منه دا اگه نورسته مخوشی عزت منه صحابه کرام یهی یه چه موجه گویا که دا اویل چه لکه دا آیتونه گویا که نن ارنزل شلا یعنی دا دغی آیتونه دا وجنا مشتور صحابه کرامی تا دیر روی دل ساملو شولا صحابه کرام طول خاموش ولا امو خوشی عزت منه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی سرا وی سرا اہل بیت دادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خود تجهیز و تکفین کے دا خودشی کی مخوشی عزت

منه و هغه څه مخدي عزت منه لګیا شولا ته کور ولا کسان عموما تر باندې هغه په جنازه کې لګیا شي هغه د کور د مرزا تجهیز او تکفین د هغه د غسل اهتمام کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا مخدي عزت منه ورسته مشوره وشولا چې قبر کې تا وکندای شي پیغمبر علیه صلوات و سلام چې دا اموږه واپس مکه ته یوزو هغه موږ چیرته کې شاخ کو مو خوږی عزت منه ابو بکر صدیق صاحب صحابه کرامه هغه دا ورته فرمایل چې پیغمبر علیه السلام دا فرمان دا چې نبی چې په کوم ځای کې وفات شي هغه زوی د دمت فن وي په حجره عائشه کې چې په کوم ځای کې رسول الله مبارک وفات تا په حجره عائشه کې به موږ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه شخو دا مشوره هم مشوره نور مو خوږی عزت منه د نبی علیه السلام اهل بیت د خپل کور ولې کسانه هغه د غسل اهتمام هم وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل لباس مبارک کې خپل کپڑے مبارک کې خپل کورولې اهل بیت زیورونه هغه خپل غسل هم ورکا همو خوږی عزت منه ولې تک شي قبر هم شلا هغه په حجره عائشه کې نن تیار شو بار اصل کې مصالحه ډیر وا مسجد نبوی کې مصالحه ډیر وا چیرې اوس خلیفہ مو څوک وي د پیغمبر په مصالحه باندې وو اوس څوک دریږي دیکھ ډیر لوی بلش کې اختلاف جوړ شو چې اختلاف جوړ شو همو خوږی عزت منه صحابه کرام خپل مال کې واقعات سره د مشورې تک شنو سلام چې اوس څوک ول پوښار دي اوس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خلیفہ جوړول پوښار دي او خوږی عزت منه مشوره ورسولا چې دا خپل وو کو چې یو خلیفہ دا به د قریش نه کو دي مکه نه وو او یو خلیفہ چې دا به د انصار نه کوئی مو خوږی عزت منه ابو بکر صدیق صاحب بتوائی ایسو ہماوے ادھر حدیث نور رویون ہم دی مودی پہ عمر علیہ السلام نا پخپل روی دلی دی چھے الائمت من قرائش مو پسی چورستی سمر خلیفہ گون ارتی دابو چھتا نرسی دابو دے قرائش دابو دے مکہ نرسی صحابہ کرام دادا سے خلق ہوں چھے دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی تن من دن جان ہر شای کیوں اغای قربان کری ہوں امو خوږی عزت منه نن خلق ارچک شي نن قلم روخلی نن امو خوږی عزت منه د خلې نه غل غفاره لوان دی اغه لګیا یی په ځای غزلال کی مبتلا شي اغه څه یی یی چې دغه خلافت هر شي را د دې پلان کی صاحب د دې پلان کی صاحب د دې دیو د دې دیو امو خوږی عزت منه نه صحابه کرام ټول ارجمو امو خوږی عزت منه حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې کله دا او یل چې الائمه من قریش امامون چی دی دابو دی قریش نوی امو خوشی عزت منه انصار مهاجرین با یک وقتا طول دا غو کرل انصار فوراً دی خلافتنا اغا دست بردار شل اغی داویل چی دی حضرت اقدس امام الانبیاء چی دا حدیث بی مجا خلافت نگوڑو مجا پا مدینه که بسوی اید شای نگوڑو تو سی خفل ماس که مشورات رو کئی امو خوشی عزت منه صحابه کرام تر ارگر شل چی خلیفہ مصوب جرعو ندا امو خوشی عزت منه مشورہ وشولا دے صحابہ اکرامے چھے دے پیغمبر کو مثالہ بندی چھے کم صحابی بھی لوڑ دا آج سوک دا حضرت عمر صاحب تاوئے چھے پیغمبر کو مثالہ بندے سیدنا ابو بکر نے صدیق چھے دا یار غاری سور چھے دا اغا بھی لوڑ دا کہ تو سے خواہ شاوی اے صحابہ اکرامے تو سے مشورہ وی امو دا سے خواہ شاوی چھے دا حضرت ابو بکر صدیق صاحب دا وہ بلا فصل دا دی مجھا خلیفہ وی مو عزت منے طول صحابہ کرام امین ہم وکا تصدیق کی ہم وکا حضرت عمر صاحب وہ اول بندر چک شا دے حضرت ابو بکر صدیق صاحب وہ خلافت بندے حضرت عمر صاحب اول نمبر بندے بیعات وکا بیا این اورستے طول صحابہ کرام چیری بیا مو خوشی عزت منے بیا اغار اغلل بیا اغیر بیعات وکا مو خوشی عزت منے بیا مو خوشی عزت منے وہ انصار نا دے مہاجرین نا وہ متفقہ طور بندے سیدنا ابو بکر صدیق صاحب چلا اغیطا دے خلافت ذمہ ورا چلا اغا مو خوشی عزت منے اغا دے اغین پاس واسپورا لشولا خلافت ذمہ دارا چی واسپورا لشولا مسلمان تا خلیفہ ہم ملاو شا بادشاہ ہم ملاو شا مو خوشی عزت منے اس دے جنازے والا مسئل ہوئی مو خوشی عزت منے جنازہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شکل ہے مو خوشی عزت منے دا تیورا شولا مو خوشی عزت منے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوزا کی کلا کھیر دا والا شولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنوزا خدا سے طریقے بندے نہ دشویے
لکه څنګه چې د مولا څلور تکبیره جنازا کیږي نه بلکې صحابه کرام مسله دا ده چې په پیغمبر باندې د هغې عمر جون جنازا نشي کوی دمو خوږي عزتمنې صحابه کرامو ته د نبی علیه الصلات والسلام دا شیر زوله شه صحابه کرام به یو یو ورتلل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته به درېدل نبی علیه السلام کښله رخسار کښله مخ به یې کتل د هغې نه ورستې به په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف تیروال ټول درود شریف تیر کوی اللهم صلی وسلم علی سید الخلق محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا صحابه کرام ولي ورتلال او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا هغه باندې به درود شریف تیروال بیا به صحابه کرام تلل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا په دغه طریقې باندې جنازه هم وشولا هم خو جی عزت مری صحابه کرام باندې لوی د غم پړکای بیت شو بیا د غین اورسته د اقای نمدار د سردار دو جهان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه اورسته مخ جی عزت مری بیا تدفین هم وشا هم خو جی عزت مری صحابه کرام باندې دا سه غم پړکای بیت شو هم خو جی عزت مری روایت لیکي چې یو صحابي په خپل بوخ کې چار کولا ته په خپل بوخ کې چار کولا چاوی تو چا قائن امدار سردار دو جہان چی دا آغا وفات شو یہ چا غصو حبی یہ چا دیر لوئی پا بھوک کے دیر پا چگا چگا ہو جڑل وائی چا خدای پاکا موتا خوی دی بینا یایو ای دیلی دلو ایس ضرورت نشتا دا چی پا مدینے منوارے کے زو سردار دو جہان غن خستی نوینا دا سستر گو بینا یای موتا ایس ضرورت نشتا خدای پاکا زین او رستے بس مو خدای پاکا نم بینا کا خدای پاکا مو نم بینا کا چکی مسترگے پشندونے مونے دے اقائے نمدار دے سردار جو جہان دے مخ دے غید انوارات دے غید تجلیات دے غید دار نشی کولا دا سسترگے خدا پاکا نبینا کا دا بینجی میں اللہ پاکا صلب کا ایبی عائشہ رضی اللہ صلی اللہ فرمائی یہ چیوہ بی بی روغ للا یہ چی موتا ہے وہ چیزا دے اقائے نمدار دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملقات دول غورم یہ چی موتا سے نشل ہوتا ہے چه حضرت چه دا آغا وفات تا سوری زمخ که دنیا نا رحلت کرده دا یکی مو دخبر حجره یکی بی بی تا در غزا خلاو کرده یکی آغا بی بی دی رسول اللہ مبارک حجره تا ننا وطلا چه حجره تا کلا ننا وطلا یکی آغا چه کلا دی رسول اللہ مبارک قبر وقتال یکی آغا بی بی دیر لوی خفاش للا ای بی عشا یکی آغا تو جارو برید وکن یکی زد آغا دی جارو نرو وطلا بارک شن استلا یہ انتظار میں وہ کاغذ شدینا بیا قائنم دار بے سردار جو جہان پا قبر کو سویر پرتاوا یہ چی خیر زویر اغلا یہ چی مونی تے سال خورکیر چگیڑا یہ چی چو میں کتلا اگر شدینا ولی تکی روح کا بس شواؤں اگر شدینا چو آغا وفاتوا سردار جو جہان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت دادا سے عام خبر نوا صحابہ کرام داغا رحلت دا شوینه دای برداشت کړل خو لیکن دین دا موت ته نن کامل اکمل ورور سوال دا غرو موت ته خپل تن من بچی اولاد بر بچا دا هر شی قربان کړل ولیکن موت ته نن دین رسول دا نن قران رسول دا نن احادیث مبارکار رسول دي په دې دی وجنا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بار وفات د دې په حواله سره چون کې دا اوس ربیع الثانی شوري دو د مخرج عزت منه ولیکن دعوا کہ ایک امو خجی عزت مرے حقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ صحابی حسان ابن ثابت یہی کہ وہ احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم طلب النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان ابن ثابت یہی چھ اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین دم رکھلا پیدو وا چھ مود رسول اللہ مبارک دی وجود نا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخنا مو بلک سلا مخنا ولی دلا و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء کہ پیغمبر علیہ السلام نہ بلک سلا بل مور نو اروڑا خلقت مبرئا من کل عیب
نبی علیہ السلام دے ٹولے عیبونے نا اللہ رب العالمین پوک پیدو وان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یو عیب ہم نوان کہ انکا کن خولکتا کما تشاؤ گویا کہ اللہ رب العالمین کہ انکا کن خولکتا کما تشاؤ سرنگی چی جناب رسول اللہ مبارک

0: قريب يكتب ويتوي هذا نبينا محمد رسول الله دادي مجاغ فل نبي سردار دو جهان و خدا پاک چی کم دنیا تا انسانوں نے ہدایت پر رستا والا ہوں اللہ پاک دا مستو سولتا دشا فی محشر دشا کی کا سر سفرشتا نصیبہ کی قیامت کے بہم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میدان حشر کے باب مخرجی زتمن یہ چلان برچر کی پیٹرول مچوں نے سفرشتا والا حق تا ہو داری اللہ سب پاکتا وہ کو سجدہ سمجھی اللہ پاک کو تو یہ چھے پیغمبر اثار اچھتا جوڑا ماں اے پیغمبر نن چھ سشا غوڑی ولی سوفا یو تی کرب کا فطر دعا آر شای بنن گر کاؤں تا پیغمبر گو بیا طول گوننگوری امتیون سفرش پالا تو کی او دا امتیون بو طول اے مو خوشی زدمن لکا اولاد بل بچا لکا مرغون چھ سیل رون کی اے چھ دا امتیون با اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام پل زون سر جنت تبوزی اللہ پاک دا مشتو سو لیتا دے اقای نمدار سردار دو جہان دی غیم فل نصفائی پستائر نصیبا کی و اللہ جل جلالہ دے اعلی رب العالمین دا مشتسی پا غیم فل تے پر جمع کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروفیسر سر دعا طرف تر سوجی انشاءاللہ
1: جی مولانا صاحب
0: دعا کو امین الحمدللہ رب العالمین سمو سمو ورد تولی من مستعمل کو لی تفیق کر نصیب کو مجگون ہونا معاف کے حضر جامع الہ العالمین طول اور بخشے طول تو خدا تا بخش ہو کے طول تا الہ العالمین مغفرت ہو کے الہ العالمین دے رسول اللہ مبارک مولا دے رحلت بیان ہو کا خدا پاک دے دے شلی پیغمبر سفر شر نصیبہ کے محبت کے نصیبہ کے سیرت کے نصیبہ کے صورت کی خدا پاک کر نصیبہ کے الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو تدیر گر گرون ہو دا دنیا دے تو دے دے مخ پے دو دو او قیامت کے محمد ایو متیوں نے تشفاعت دی ضروری ادھر لو سے بتاؤ او میدان حشر کی خدا پاک قیامت کے رضی حوض کوثر تعلوم ہر وی دن کی تدایا شداد والا پا قیامت کی لگئی باب میدان حشر کی لگی گئی دا تعلوم بڑی روز گی و بڑی دیر سپینی وی خرید ہوئی یہ گبینوں نے نبو خرید ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبل و مچونے تا ای دی حضا و خسر نبو باور کی خدا پاک نمشت و سولی تا بے رسول اللہ مبارک دلو سے حوض کوثر و با اللہ پاک نصیبہ و فرمائی و اللہ پاک دا نصمر اللہ سنیون کی لیدہ دا کول اللہ پاک کو بخشی کول دا اللہ پاک غری کے رحمت کی شاخوان دیمان مختجائی کی مرے پریشنائی وی نرینہ اولود نوی خدا پاک تغیط نرینہ اولود نصیبی وی نصیبہ کی تا ودونا نفترغیط خدا ودونا نصیبہ کی الہو العالمین اصطب دے ہم سفر و نمغروم وی دیتا خدا پاک جمدولا کی بیا ہم سفر نصیبہ و فرمائے خدا پاک دے چاہ دے رزق تنگائی وی الہو العالمین تنگائی وی چاہتے کے حبال رزیوہ بی بی مجاکور ترغالی وی کور ولا تویل چې مولانا سر چیرې ده چې مولانا سر په نشته ده چې بچی مو ډېر وژي دي ډېر تکلیف کې دي مصرف له شي مزر یو کوي د مور دویم بھائی نه مولانا سر هغې ته مو وویل چې یاره لشکي سامان دوړه سامان دې ته وخلې د ګار ګوند کې لشکي دې غریبونې د مساکینې دې لشکي خیال سوتی دا غریبون دا خلک ملکې منګلي ډېره دو دیو جنه د تجارې خلکې ته دا مجھا تا دایو چی ارادی خلقی سر ظلم ما کوئی دکترونی تا دا سرویس ملزمینی دیتا دایو چی ظلم ما کوئی خلق غریب دا دیر مسکین دا دیر چست ویسونا دکترونی تا یہ چما ہو خلائی گوڑا رشکی دیر غراباوی پا حال بندی رحم ہو کئی علاو پتو سے بندی رحم ہو کی خلال دا دیمال کی پاکستان جبل دی مرائی مشکلات پریشنائی دا اللہ رب العالمین تولی حال کی ملک پاکستان دیر علاقا خوشحالی رو ولی حرمائن بندی راسی میروی دلی دی چی خوصیوں نے چتا حملہ کر یہ دو حمل کے پاکستان افواج پاکستان اغام و خجی عزتمن ورسرہ ترکیہ سعودیہ دا دے دے دفاعی معاہدہ دو دے حرمین انشاءاللہ ار بچائے بچائے بو دے رسول اللہ مبارک دے حرمین حفظت کا ویلوڑ وی خو افواج پاکستان اغا حملہ نہ کم کر یہ دو دے دیشی نگور غفلہ کیڑا مخوصیون شی اگون دا نن لگیا دی نن پو حرمین بندداد عبداللہ ابن سبا اولاد بان اللہ گیا دا نن پا حرمین بندی دا حملے کی اللہ وقت دا تبا کی اللہ رب العالمین دے در کعبی حفظت دے ابرہا ظالم جو بیر نہ کردہ عمر غونے کردہ خو اغا خلق بختور دی آکی مسید یا ملک بختور دا چچان خدا پاک دے حرمین حفظت اخلی اللہ پاک دا دے افواج پاکستان دے ملک پاکستان پر زمین دا اللہ پاک بختور کی و اللہ پاک دا دے تغیب نو وسائل دے کی خاص کر کے ننتا وکی ملک دا دیر روی دے منگیائی پا پریشنیو پا غمجنیو کی دا اللہ پاک تا دیدے پر غیب نہ وسائل پیدو کی خدا پاک تا ملک پاکستان تا سرخوری نصیبا کی اہل پاکستان ملک پاکستان تا دے اللہ رب العالمین بدا خدا زکر زرخیزر کی خدا پاک تا دے چاہ دے ریزر دے معاش تنگئی دی کھولی خدا پاک تا اوچھتے کے الہ العالمین خاص کر کے 88.4 रेडिओ अमल करा कोला ची किम टीम नाही मिस दिस आहे.

0: دائم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چکل با دا جن موسم شونا زما پی بچا دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ریزلٹ نشو ملا اواو رز کرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوال ماشا اللہ وا ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی کزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کری کریم استعمال گئی اشما کری کریم پی چرد لینا علاوہ بدن من دی حرش وی استا سو بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست کار کوی
1: فازلات پسر کئی چادر پوشی
2: دہر زنا آواز ریڈیو مان آواز ریڈیو مان 88.4 نیٹ ورک موږ راوړو ستاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خو هيږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو ریڈیو مان 88.4 کرک آواز د ستاسو آواز ژوند رنگ امن امن
3: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
1: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے در اڈوی وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے پدے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ادا مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنہ تا خبر شے راوڑا موبائل چ در تک چونی کم تے ہم آورا
0: ریڈیو امن روحانہ سباون غاگ
2: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم اٹس 9 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.

اللہ پاک مو بخشا عرض دادا مخجی جتمن داد اذان فجر دی پروگرام پو حوالے سرا دا ترجمہ تفسیر توستا دی 88.4 ریڈیو امن کرکنا دی اغینا دا توستا دی مولانا عطا الرحمن اشرفی صاحب دی اغی امش پتاون سر دا توستا پشکی جی مخجی جتمنے اللہ رب العالمین دا دی مش سمرہ روی دون کی دی اغا کرک سیما کی دی اغا ور سرا بنو ڈی ای خان لکی مروت یا نورا آلو ورکی پی کے سمرہ روی دون کی دی مشیرون دی کشیرون دی زنانا دی خوان دی من جی دی دو طولو تا دا اللہ رب العالمین خوش علی برکتون نصیبا کی دی 88.4 ریڈیو امن نا یو بل پروگرام ہم دے پروفیسر آر جی نیاز علی ممن صاحب دے غیب و توسط بندے آغا پروگرام چلی جی چھے آغا جمعہ پخیر پروگرام دا انشاءاللہ آغا پروگرام بو ہم بقیدہ پا اخپل ٹیم بندے دے جمعہ پریز بندے دے 7 بجے نا اخلا تر دے 8 بجے پر ادا پیش کی جی وہ دے مجھے دا پروگرام پر ریڈیو امن بندے دے 9 بجے نا اخلا تر دے 9:30 بجے پر دا ترجمہ تفسیر دے اذان فجر پروگرام دے غیب و توسط سرا مولانا طاہر رحمان صاحب آغا توستول تا پیش گئی عرض میں دادا مو خوشی عزت منی دار بھی دن کے خوان دیا مان دیا دے آغے ہم دیر خواہش ہوا وہ دے جورے مشہروں نے ہم آغے ہم دا بار بار اصرار ہوا زادار بھی دن کی تا دی پروگرام پا توسط چولی تا غیت ادائی آیا چی دا سی خوان دیمان دی چی آغا دی ترجمہ تفسیر دے دے شوق لری آغا محبت لری آغا ہم خبری کئی آغیت ہم دا غاوائی چی آرا دی 9 بجے نواخلا تقریباً دی 9:30 پورے دی اذان فجر پروگرام کی ترجمہ تفسیر ویر سرا وظائف حصہ حوالے سرا نورم دیر دا سی خبری چی آغا دے برکتون نا دے حکمتون نا دے روحانی او دے جسمانی دے پا حوالے سرا انشاءاللہ دا با ہم دی پروگرام کے دے ترجمہ تفسیر سرا سرا بقیدہ مجھا چلو ہم انشاءاللہ پشکو بے ہم اے تو سے روحانی رہنمائی شوالا اے تو سے جسمانی رہنمائی ہم شوالا انشاءاللہ دا با دی پروگرام پا دی توسط سرا دا با مجھا انشاءاللہ دا تو سے کہو والا رب العالمین دا ٹول اروی دن کے تا ٹول خواندی مانجی تا مشہرونے کا شہرونے تا وڑی کس طرح تعالی رب العالمین پخپلی کرونو کے اللہ جل جلالو خوش علی نصیبہ کی اللہ رب العالمین دا برکتونا نصیبہ کی پر ان مدا خبر کڑی وا سورہ یوسف کے چی یوسف علیہ السلام سلام لاسوڑا ورونا غاپ لور تروغلل ابائی بھی تول چی دا سینا چی دا بچائی لی ودر زنے اخری وہ تو سی دی دغی بچی دی یوسف علیہ السلام سلام نا تو سی غفیلا وائی دوی ٹولے اخبل پلورتا اطمینان و سکون اغا خوشی خبر اغا دے مکر اغا دے فریب اغا دے حسد نڈاکے اغا دے چال وال والا خبر اغا پلورتا وکڑا لے پلورتا ہو یا لو قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چکل خدشہ ظاہر کڑلا چھے اے دے مو زمانے چھے تو سے خپل زون سر یوسف علیہ السلام بھی آئیو لئن اکلہ الذئب قالو دوی اویا لئن اکلہ الذئب کچھر داغ یوسف علیہ السلام تو سلام لے وہ خڑل ونحن عصبتن وہ مجھے چشیو لوی جماعتیو مجھے لاس کسان مٹواریو ابا شتکڑا کسانیو انہا

0: کوم مخوږی عزتمنه چې مدرسې نه کله اول د طالب د ملا هغه مرای پورتویږي هغه نه کله د دین بهکونی شوري شي د مدرسې او د جماعت نه بیا به د لا اله الا الله د الله اکبر اواز به چېرته نه درومي. ورونه خو هغه خلک وي چې هغه ورور ته سینه سپار د ملګرتیې د ورورۍ دپاره ودرېږي ای ورور دپاره صاحبان ثابت شي یغی ته خپل حق ویر کی یغی سره صله رحمي وکي. دا ظلمون جبرون ولګېدل یوسف علیه السلام یې کوی ته وګرځو ډېر وژړل یوسف علیه السلام کوی ته چلوندې کوڅه کوی کې چې تیاره وه ډېره ژوار کوی آی وه. یوسف علیه السلام خو یعقوب علیه السلام ډېر نیسبین ستر کړه هم و کوی ته چې کوڅه تکه توره تریه وه. الله رب العالمین جبرئیل امین راوستول دا ډېره مقربه فرشته ده د الله رب العالمین. 1,24,000 کم و بیش انبیائی کرامی تا رسولون تا دے سفارت دے معجزو دے مدد اے دے ڈیوٹی دا جبرائیل امین کڑی دے جبرائیل امین وی تا روغلال یوسف علیہ السلام تا ہوئی چی پا دا تاڑا پا دا گالک شینا اللہ رب العالمین فرمائی و اوحینا الیہم اللہ رب العالمین فرمائی چی مجھ یوسف علیہ السلام تا دا وحی وکرلا لتنبئنہما چی اے یوسف علیہ السلام فریاد مکوا اے یوسف علیہ السلام جوڑا با لتنبئنہم مجھا بوتو خمخا خبر کو بے امرہم حازا دیورونے پدغی سلوک بندے دیورونے پدغی بینصافائی بندے دیورونے پدغی ظلم بندے اے یوسف علیہ السلام جڑو ما کوا اے یوسف علیہ السلام پدکوی کے خفاکے جمع وهم لا یشعرون. اللہ رب العالمین فرمائی چی دی یوسف علیہ السلام ورونے تا اغیتا اس کے سمتا پاتا نوا چی اللہ رب العالمین بو دا یوسف علیہ السلام تا و مخ کے مستقبل کی نبوت ہم ویر کی او ویر سراد مصر بدشوئی بو ہم ویر کی اللہ رب العالمین بودت جاہو جلال منصب ہم ویر کی اللہ رب العالمین بودت خلعت نبوت ابراہیمی ویر غندی اللہ جل جلالو بودت لو عزت مقام ویر کی اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام روغو بتوائی ویچی یوسف علیہ السلام چی خپا نشے بلکل خپا کیجا ما دلتا پودا تارا پودا گالا بندی کشینا بس ورونه خپل چې کیم حسد کیم ظلم دے دوی کونه و رسای بیا زنا نیمه رسر چگا کڑلا ایکو ایمون بیر بند دوی چې کیم سره جمع شیو آغا چې کیم مانده مانده وی آغای هم رانگی کڑلی پاغی مونده غنه منه وکر شوالی چې چاہتا پاتا نلگی دا سینا چی آبامی دی یوسف پو تلاش کی روزی او دی موجا مانده چی دی دا دی کیا فرشن اسائی عرب چیو دا پو کیا فشن اسائی کے دیر مشہورو نو دوی اغا دے منبیر نبیا فورن چی دی اغا ٹول چی دی اغا لوڑل و پاس شل اوس اے دوی مکر تا گورا اوس اے دوی فریب تا گورا کمیسی رو خستال پسنگل کے شکور وکڑالا دغ سلیمون جبرون شکور وینا رو خستالا دے یوسف علیہ السلام پو کمیس پر پوسن اولا گولا چوائی لگولا کمیس یې ځون سره روخوستل بیا چې کور ته واپس شل مزدیګار الماشوم ملې چې کور ته روغلل اوس اې دوی ژاړو انګېلو ته کسا وجاءوا اباهم عشاء یبکون. الله رب العالمین فرمایي چې وجاءوا اوروغلل ورونه د یوسف علیه السلام زمن د یعقوب علیه السلام اباهما هغه خپل پلور ته روغلل عشاء په وخت د ماشومي کې روغلل یبکون یې چې دوی ټول ژړل خپل مخونه یې ویل خپل ګریونونه یې ویل چا مخونه ویل چا ګریونونه چا ډېرې چګې چګې ژړو کولې د یوسف علیه السلام په محبت کې چا قصیدې ویلې وای ویل چې اے پلورا موږ چې په دماغ شیطان باندې په توره شپه باندې روغللو د دې غټه وجه دا دو چې جاءوا اباهم عشاء یبکون موږ ژړو انګیلو د دې وجه نه کوو قالو دوی اویل یا ابانا اے پلورا دی موږ انا ذهبنا یقینا موږ منډې ویلې یقیناً مجا کھیل کوال نستا بکوم مجا دیو بل سر کھیل کود کے منڈے ویلے ایو بل نمخ کے دلو و ترکنا یوسف عند متاعنا یوسف علیہ صلات و سلام چونکہ وڑی کواو اغا کھیل کود کے شریک دائی نشالا مجا خپل سامان چی دا اغا دی یوسف علیہ السلام سر پریش دوال یوسف علیہ السلام تا مؤویلا و ترکنا یوسف عند متاعنا یوسف علیہ السلام بو دیکھ پل سمانا سرکشے نوال اگی تموئے چتائی سمانا حفظت کواو فا اکلہ الزئبو مجا پکے لکود کے لشکی لرے لڑلو فا اکلہ الزئبو نیامن دنا سپا لیو رغلالو لیو گون رغلالا لیو رغلالا فا اکلہ الزئبو سا وقتی چی مجا دے کیل دے مقرر دے ناخش زوی نر واپس کے دلو مجھے وکتالا یوسف علیہ السلام و سلام لیو خوڑلا وما انت بمؤمن لنا اے پلورا ما انت بمؤمن لنا تب گویا کی پروشتی آبوندے پو مجا ایمان پو مجا بوندے بو یقین نہ کوے ولو کننا صادقین اگرچہ رشتنے سرچی پیکیٹی مجھ سرادا مجھا بالکل رشتیا خبر کو وہ دلیل خبر کو بالکل مجھا بے دلیل خبر بالکل نہ کہو سرٹیفائیڈ خبر کو ابا یوسف علیہ السلام لک سرنگ پتو گرون وے مجھا وڑی کا ورور وا داس پہ مجھا گرون وا مجھا لوڑلو کیل کتا ڈیر لرے لوڑلو چینر واپس کے دلو چے وہ مکتال سامان پروت وا و یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چه و اغا نو لو کننا صادقین مجا اے ابا ډیر لوی رشتونی تم بمانه نا دوی سوا کړل ابا ته ول چې ابا مش سره سرٹیفیکیٹ شتا دا دلې و دې خړل شتا دا وجاءوا علی قمیصه ټول شاړو انګلو خپل فلور تا وکړل اے پلور پا مخ کے لوئی مخونہ وائلا لوئی فریاد یہ وکڑال وجاؤو علا قمیسی ہی دوئی ارتلال وکڑال پا قمیس دی یوسف علیہ السلام بندے دے دمین کا زبینا پیوے دروے غیوین سرا چھے اغا دوئی شکور کرو اغا وینا چھوا اغای دی یوسف علیہ السلام پا قمیس پرے لگاولی وا یعقوب علیہ السلام چھے کلا اغا قمیس اوکتا یہ چھ اغا قمیس بجانو لے وچے دے انسان یا دے غنہ چیر پاڑ کئی اغا قمیس خامخاب جا کئی اغا قمیس کے دا سے اثرات نو چھ گویا کے دا زنوور پڑا لدا لے خو قمیس وے زنے استلاو اے دے وجنا و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون کدی دنیا ٹول آلات و اسباب جمع کے تو وی آئی چھ دا انسان زقت الکواؤں دا بو بیدی پاتا نو لگی اللہ رب العالمین قائداؤں کل یادادو چھ انسانا تا افلتون دے زمانے ویلے نوے اے تو قتل بو پی وقت کے خام خار سرگن شی ای وادا سے نشانا اب قاتل خام خام پریش دائی اب خام خام پریش دائی چھ غیسر با دیغی دے قاتل دے قتل پاتا و لگی جی ریسپ علیہ السلام قمیس دا چکلا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وکتل یعقوب علیہ السلام متویلا چې دا خو ډیر عجیبا غوندې لیوا و چې د مو بچا یوسف یو خړل او قمیص چې دا سالم سلامت پوتې دا خبره چې وکړله بل سوالت لکم انفسکم ابرام یعقوب علیہ السلام زمانه تویل چې بل سوالت لکم انفسکم امرام دا ټول چې د سمن سبادو دا ټول چې څکېلو کودا دا ټول چې څم کردا دا ټول چې کیم دې سبات ول مایل سوا سوالت لکم الفسکم امرا دا ټول چې تخپل زونونه دا خبره سوسته کړی دو خپل مانس کې مایلس کړا دا وی وی منسوبه باندې مودا کېل وکا تو سے دیمو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دیمو دے سر دے نو غڑوال فصبر الجمیل اے دیمو زمانے صبر چے دا دا ڈیر لوی شوشتا دا واللہ المستعان علی ما تصفون واللہ المستعان علی رب العالمین چے دا آغا دے مدد کا ان کا دا حاجت روا مشکل کشا ذات چے دا هغه د الله رب العالمین دا الله رب العالمین به دمو مدد کوي الله جل جلاله به دمو نصرت کوي علامات صفون اے دمو زمانه د کیم خبره چې تو سه کوي د کیم قسمونه چې تو سه کوي د کیم کمیس چې تو سه اروړه دا اے دمو زمانه دا غټول اتو سه فراډ دا دا غټولا اتو سه دوکادو دا غټولا اتو سه هغه د مکر منصوبادو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام هغه پسون کې پويشو ازون سره وی چې بل سوالت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وی چې د مو زمانه الله رب العالمین نبو مدد غوړا الله پاک شه دا اغا مدد کوون کړه الله رب العالمین اغا به مو مدد خامخا کوي تو سه چې څکل وکا تو سه چې سمن صبح جوړ کړلا اغا منصوبه چې تو سه تکیم کېل کود کړلا اغا کې به الله رب العالمین ایمو مدد وکي بهر حال یوسف علیه السلام د صبر یو لوی چوکاټ ونیو او پیغمبر د خدای ای چې الصبر ضیاء وجزاؤه الجنه صبر ایوالو یا ارړو دو بدلای په جنت کې دو هر ودون کې تدای آیا چې صبر داسې بوټه دا چې دا الله په دنیا کې کارلا دا اې دې په سټه پرې اې دې په ولې پرې ټول خزيدي آ سړی خوشوي آ سړی ته تکلیف ور کوي خو لیکن دې صبر بوټي چې کیما هغه مونډون دی هغه میوادو آ جنت ته لوړه دو هغه میوې هغه څومره چې دی آ په جنت کې دی اې دې وجنا وجزاؤه الجنه اې دې بدلا چې دو د جنت ته صبرین خلق رب الله رب العالمین قیامت کی روغڑی الله رب العالمین به خپل زون طرف نارضا کی الله جل جلاله د مشت استولتا د ترجمه تفسیر باندې عمل کوله توفیق ور نصیبا کی الله رب العالمین دا مشت استول بخشنه وکي واخر دوانا الحمدلله رب العالمین ایمو خوږی عزت منی ټول دعو وکي چې الله رب العالمین د کیم ترجمه تفسیر مو وکړل الله رب العالمین دې دې خاطر موږ او بخشي الله رب العالمین دې موږ زړونه نه حسد بغض تکبر غرور دا اللہ رب العالمین اوکجی و اللہ رب العالمین ایمو جزرونو کے محبت رو ولی اللہ رب العالمین شفقت رو ولی و اللہ رب العالمین ایمو جزرونو کے عفیت رو ولی ورونو تا محبت رو ولی اللہ مدہ پا دنیا کے ظالمون نکی و اللہ رب العالمین مدہ مظلومون نکی و اللہ جل جلالو دا دی سورہ یوسف دے واقعی دی خطرہ اگا خوان دی ماندی چی چا مختجائی وی بیمرائی وی پریشانی وی زرخوشی وی خدا پاک لوی خزونه نغه حل فرمای چانرینا الود نوی الله پاک ته غفان دی مان دی تنرینا الود ویر کی والا رب العالمین دا چا ودونه نوی غته دا ودونه نصیبا کی زونو نه تمدا الله پاک تقوا پرهیزگاری عفت نصیبا کی ملک پاکستان کې دا الله رب العالمین خوشالای رو ولی الله جل جلاله دا سکون رو ولی خاص کر کے 88.4 ریڈیو امن کے ایم ایس ڈی واحد صاحب دشل طارق عزیز صاحب دشل اپریشنل منیجر صاحب شاہ نورا دا دے ریڈیو امن چی سمرہ ٹیم دا اللہ رب العالمین دا دے دے زونوں نے خاص کر کے دے پو وجود کے دا اللہ رب العالمین برکت نصیبہ کی دا سمرہ دا دے مجھا دا زونوں دی 88.4 والا اللہ رب العالمین دا دے تجندوں نے خوشحالی نصیبہ کی دا پروگرام دے دے پتہ وسط سرا تو سی تیم خوشی عزت منی پیش کی جی دے دے پر ہم پو المنزونی و دسونی کے دعو کوئے چا اللہ رب العالمین دا 88.4 والا سمرہ ملگری دی دے مجھا ایم ایس ڈی صاحب شاہ پریشنل منیجر صاحب شاہ طارق خان دی چل اور سرا ویر سرا دے مصر جمعہ پر خیر پروگرام چکیم آر جنی ازلی ممن صاحب کئی اغادہ ہم اللہ رب العالمین خوشحال برکتون نصیبہ کی والا جل جلالہ دا ملک پاکستان کے خوشحالی رو ولی سکون درو ولی والا رب العالمین دا ترجمہ دی مجا دا تفسیر دا پخپل دربار عالیہ کے اللہ رب العالمین قبول و منظور ہو گرزئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول درم دا اوبو کوئے جوڑول سالورم ون لگول پنزم جو
2: It's 9:30 AM Hourly time check is brought to you by Radio Amal Jhan Rang Amal

اوکے جی ویلکم بیک ہماری بیات اس تو بخیر علی استری مچ ہر کلے تو ائی جی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجی خو گودرن او قدر من اوریدن کو متنیاس علی محمد ولی کی گی دا پروگرام تا ستا ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان کی جی اوریدن کو کہ چریتا سم سرا خبر کول غانی زما سرا خبر کول دبارہ زما دا سٹوڈیو دا لائیو کال نمبر دے 0315 693 594 7 باندې زما سرا خبر کول شی جی 0315 593 1597 اوو باندې ما سره خبرو کی جی کچته کستا سلا سن ډیر تور وی اخپی مو ډیر زیات تور وی یا مری یا سر ډیر زیات تور دینه تاسو

0: high cosmetic the company, high gold skin polish is the Malavuji. The high cosmetic the company among us skin polish te ji no damung padir classic formula ki taiyar kare de like a bleach bata surir istemal kari kho bleach kam de aga laga 50 rupaye mane mila le ki no aga sirf ta sur da 50 rupo kar kai ji aus among us skin polish kam de to data us ta 500 rupaye mane mila wi ki no da bata sula da 50 rupo kar kai tik shudi assalam alaikum
1: wa alaikum salam shafiula de domain la khabar ko sanag ni sahab
0: tay to shafiula se pakhian ali dana tu che de namakh ki de maulana se khabari wa ri de kawa de nori de
1: yara talai wala ki meran zikr shikawale samay zata khwar ro wa ni ma mai da se sumenta khabari war ve de
0: ha no maulana se khabari sanga kai khagi khabari kai kana
1: maulana se khore zabardast tasir ga yusuf ali salam ga yaqub ali salam te de jana adam ra ga ve che
0: نو واقعی شروع شوی ده خیر سره نن تقریبا ما بخیان جدا سلورم ایسا و پوی شوی
1: آو بلکل ده خیر ده
0: بس الحمدلله دعاگانی تو آیا طبیعت مزاج ده خنه گنا
1: مطلبی خدی الحمدلله داد میبلا چه ده سار و اختد مول رو وطلی دی ده غاول زین و بطل میو تاو خستی رو
0: آها گور دا سکار دے دا ما خبر وارا زمانگا ہائی پنو مانی کبنی دا پدی کی منگا دا سی تیل جڑ کری چی یو ڈبی کی دو بوتلی دی یو دا تیلو بوتل لے یو سرا ورکوٹے بل بوتل لے دا ویختو دا پار دوئی دا ٹک شو دا ورکوٹے بوتل بوتا غٹ بوتل کی واچے مکس بے کی اگین آبادی ہوتا استعمال ہوا ٹک دا کنا ہائی کاسمیٹکس والا صدف لبور شی ڈومیل کے صدف دکان دے پوش ہوتے ہائی کاسمیٹکس والا تیل لا کا بچٹ سر تی کلاو کی کوپن مم دتب کی ملاو شی او پدی کی دنے نہ بدو بوتلی اور کوٹے بوتل لگے کی زیڑا دوئی دخا ہاں او دا بو سر مکس کی انشاءاللہ وختب مکمل ٹھیک شی ہاں
1: ہاں
0: واس لائن پوزائم خو کنگ دے کنگ دا خو منی کنا
1: او بالکل زه خپل مایده گیس نه ډېر سخت تغییر وکړ کله کله ماړی یاسم ما خو نه ستانه ده خپلې کې اورېدې غونډه بس ماړی څه سلا سره تیر شي په مایده بوج شي
0: نو څنګه لکه اوس ټیک شوی که نه ټیک شوی
1: نه وازاین اوس ادوه ما بوتل در سره دا نیمه پوتې روغي او بیا بلا روغړه خپل نه زیا کوي چې مسته په رېډیو باندې عمال روغړه دا چې بس چې ته بوتل یې زوی بیا ته یې چاله دار تر روغړه
0: صحیح ده صحیح ده ډېره ښکلې خبره ده ډېره مننه دې کومه خوشاله اوسې جزاک الله ښه مہربانی شکریہ تھا سر میں سباب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی چلتے خاد آباد خوشحال ہو پروگرام نہ پس پسفر 336-88-85-097 کال کوشی دلویلا پامان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندہ چریتا سو میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا تر مخه لکا پ میدا بو د میدی گیس د میدی جراسیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتل او د دې سرا پ تاسو باندې یرا گبراہٹ یا سوچنا فکرو نہ راتل د خودکشی خیالات راتل یا شکونا او وهمو نظر تراتل د شپې
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jan Rang Amar.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wo mas
4: Ahmed bhai zaho har avras shishat gorum pa mahmi avras pa avras dani jati gi nakh kulashta aw ne me zida ki gi che korna bahar uzam
5: hore his habgan na de pakar maghdano da para ishma ek ni drop istemal ka des darbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhkari
4: manana ahmed bhai us pa ishma ek ni drop khama kha akhlam zaghwanam che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل

0: Τώρα η μαζί με ζητάρ το ούγε γέζει από τα σαπάρ σε δετά σαν έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτα ρο χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτα μάρα με ζει μόχο κορτά national ο μάτι national καπνέει βόλ βάσινγκ πόρτα βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλε βε χάρβαχτε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτα ρο βοήβη σε ρικρέ δι ο στούλ κούρβαλα να χωσούλ δι.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्सली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دام رکشولای ریزلت یه دای دار تا اویه چه داو موتا چرتا میلا ویجی
1: تار کنا داو تو دا پا بانگول شه اندرون لکی گیرد جان زیب گاله پر شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوٹر حافظ ایر سیب سار او در تا میلا ویجی
2: اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید چھ انشاءاللہ ٹول خوائیں دے وڑینا افیار سر اوستا چونکہ چی دا ٹائم چی دا دس نو سا گیارہ پیرے اشما کاسمیٹک صرف نام اشتا ورشو دا او په دا ټیم چې تاسو هر ورځ مختلف ارجیز دي د اشما کاسمیټکس طرف نه تاسو سره مخاطبین وي او د خپل خیالات جواتین قاعده تاسو ته معلومه دو او د پکی ټکی او سچی خبره دو او چونکې حافظ ظهیر یاد د خپل ټایم مطابق حاضری کړی دی تاسو دا وګورئ سره یقینا انسان ډېر کمزیر دا سپاتن لګیږي قسمه قسمه وارز د انسان سره لګی دی لیکن تاسو مینه محبت او د وګورئ دغه خوند ده چه هر یو کس تخپل خیالات جوادین دو برا پخپل معین ٹائم دے حاضری کئی دغه سره یو زربیا سلام پیش کوم خوای دوری نه تا چې سیک مو اواز اوری لا گیا دی پټانګ پر ریډیوم دے او یو زربیا سلام پیش کوم خوای دوری نه تا چې سیک مو اواز اوری لا گیا دی په گلوبل 91 ڈی ای خان ریډیوم دے او دا غارن گی لکی 88.0 دے او لکی او سره کرک 88.4 امر ریډیوم دے او ورځو خو ماشاءالله شپې ورځې اس خواجه شوی دی او یقینا دا کوم موسم چې چینج کیږي دغه یو پیغام نه خالی نه ده یعنی الله نشانو چې څومره قدرتی نه دي او څومره جهان خالی د دنیا نه دغه نه بعد چې ته کائنات ته سوچ کې کنه دغه دنیا نه ماورا چې ترش کی سوچ مختبه زی ایر سیاره ستاره گلیکسیز طرف تا به انسان هریون پریشان شي دا چې یار ادمره مخلوقات ته الله نشانو او دا زدانی چې هر مخلوقات په جوړش له حاصل سره انسان د پر سبق تا او هغه بعد چارې او خستره له حاصل سره یا په هغه سبق تا مثال کې تور پر چې موږ څه وګورې دا کوم موسم چې دا چینج کیج لګا دا دغه را پیلا سخت ګرمي وا او سورېز پورېز ورېز پورېز او ان سردی طرف ته موږ څه قدم خوري ولا د لوشانو د موږ څه ټوله ته د خلی خلی زمدنی نه روکو چې دا خپل د موسم سره سره مختار ترين کې نیک عمل او میاشته چې کې مې دي رمضان شو دغه نرن نکی کول میاشت چې دی یو څه دلا پخت مستو ستا یو ځل بیا شرکت تر نصیب فرمایي خبره مقصود دا ده چې ماشاءالله هر ورځ د مستو د پرا سبق تا بشه موسم حوالی سره کو ګوري پهلا ګرمي وای سودا دغه رنګ زندگی له سره ماشاءالله دا دو چې یو بهترین سبق تا بشه چې ګوره په زندگی شه پتوم د قسمه قسمه حالت ارتلای شي د معاشی لحاظ سره یا د صحت لحاظ سره یا او د مثال کے طور پر د پریشانی لحاظ سره یا او د ماشاءالله د بے عزتی لحاظ سره یا دغه هر تکلیف نه بعد خوشی دو اس کله کا چې قران پاک سے سړی سر چکو یا احادیث لحاظ سے سر چکو بدا دو چې الله پاک هر زوش دا شری چې هر تکلیف نه بعد هر تکلیف نه بعد هر تکلیف نه بعد تو دبرا لیاره خلوص دی لیاره به تو تا صفاوی هر تکلیف نه بعد به تو تا بلندی دو هر تکلیف نه بعد به تو تا جنتی نه دی هر تک لکه چی یو سٹیپ تو شیدا تکلیف شدا ٹھیک شو ا تکلیف شیدا آغا دی علاج اللہ شان طرف نہ امتحان دا ٹھیک شو کچے تو اس مثال پکیر ش مشر یہ بدای تو تکلیف دے رم دین دا زے دا وی زے کا کنا چ مشر ٹھیک نہ بعض بیا قسمہ قسمہ تکلیفین آوارس سے دی آغا دی اغدائی سامنا کئی وہی والا بعد مثال کے طور پر آدھائی فیس کائی ٹھیک شو اس کا چہرے جو اسکول طرف تر اوسو بچ کیم پرنسپل لا آغا سنن سب دلا پک ٹوڑے تو توفیق ور کو کنی اس خالی خبر کہوں چہ ایک قسمہ قسمہ ٹریجڈیز اور قسمہ قسمہ مثال کے طور پر لائف شے تکلیفی سامنا دا کئی ادھر سامنا تیر کڑی دو تکلیفی نہ برداشت کری دی چیخ دو جن ادائی اس ماشاء اللہ بے پرنسپلی پوسٹ دائک شین دغارنگی ہر یو کامیابی سارے تکلیف پر تازہ رنگی چیزو تو استا ہوئی چمیر دو ایشما کاسمیٹکس خپل کمپنی مالک تا ہو گوری لڑے خبر آنا تب یہ دے میں ایشما کاسمیٹکس کمپنی مالک تا چھو گوری چی پہلا سٹارٹنگ چی دمار تکلیفی نہ پریشانی ہے اور دے ہر لحاظ سارا ہر تشائی پدر نے تیر شو لیکن الحمدللہ ایس یا دغا محنت سردائی لگے دا او خبر مقصود دغا دا چی ہر تکلیف نہ بعد سوکیات تا بیزداؤں گی چی دغے سارا سارا کانفیڈنٹلی آگا انسان کامیابی طرف تسیدا کہ دائی تکلیفی نہ برداشت کی اور ہر تکلیف نہ دائی سبق حاصل کو ٹھیک شوکنا نن ٹاپک کیا دغا دا چی انسانیت انسان انسانیت مرتبے تا سترنگ رسدائشی او دتا کیمی کیمی تکلیفینا چی مختا دپ زندگی شرسی بے پاس سدائی مثال دائی انسانیت مرتبے تا پرسجی یقین مشتا سخور ایسو تو سہرین اس رسدہ سرنگ ٹاپک تا بے ٹاپک زکا دسا جس کی ٹریجیڈی دو شے چی یقین انسانوں مشتا سو ٹولی انسانوں مشتا سو ٹولی دایا دو چی انسانیت مرتبے تا سیک سیک مشتا سو شرا سے دی ایرد پرا نن قسمہ قسمہ سوالات چھو پتہ سن نزک ہوں اور تو سن ذکر گزاری ہو خلا چاہیا زندگی سے تو تا قسمہ قسمہ حالات متوجہ شوی دی مثال تو سن دا در کہوں چیار کا چیرے تو پلیارے رہونی ہے چیرے دے سلے نوٹ میں اندکا ٹھیک شوک نا سلے نوٹ میں اندکا اس ایغان بعد آگا سلے نوٹ یا زرے نوٹ یا پیزے زرے نوٹ ٹھیک شوک آتا ڈائریکٹ جیپتا چوے اوکا لار بار کسے لار بار دگا تو پرانے کسے چلو دگا سیک میں چھو انہوں ہی نہیں بلکہ دگا تو پراؤک سے چکی دائش دا نوٹ تے چاوی وہ چانا پر ہوتا ہی ٹک شوکنا اس دا لحاظ سرا تو سنا دگے لحاظ سرا گپ شپ ہے در سر لگاؤں اور انشاءاللہ پا دگے ٹاپک میں مختہ خبر آبی زکا چی انسانیت تزوم را سولے دو پرا دیر مرحلے دی ایگا شے وا خبر داغار تلائشی چی تو تسکی وا خبرو کو دا راز خبرو کو چیار داغا موی تو منش راز دا چی تا تا بیان نکے یا مثال چیرے دا سی سرائی دو گری دو چی دیر پا تکلیف شو غربت شو او تو دیگا دو پرا سی قدم خصص دا بے داغا لحا سرائی شر دو سنا دو پشتناوی کاؤں او دا کی دائشی پی نسانیت پروان چلو کولی دو پرا داغا یو سٹیپ چی مثال تو یو کاستے دا سی جو شوری دو چا دے ایک زوی قبل نو او دائی ابلیو کس اپ دا خا پکیج چو دا خوز اولی دل او اس میں سنا چا دائی خال کے شکمان شے بیزاتا نکو خال کے تا مو ارون شای چی زب بیزاتا نشکمان شرے شے ایس دا انسانیات تو طرف تا متوجی دا چا آیا تو پا دم دے ستاری پاردا پا چاوے پٹاوے او کاتی خال کے پمنخ شے آیا کاوی دا دو انشاءاللہ دا ٹاپک تا انسانیت طرف تمشتو سے یعنی قدم خستل او انسانیت مرتبی تا زون را سے دل دا لے آش سارا انشاءاللہ تو سماشو مشتو سے گپ شپ پیاوی او سوال جواب بھی آئی جڑاوی اسے جیا آخر ٹیم پھرے

0: جی جناب تو ماشاء اللہ ڈیر ڈیر میسج نہ ورکڑی جو پہلا میسج نہ وہ گورن کا چبل نمبر تھا تو 0332 80 80 101 تو میسج نہ لازمن کڑی دا جو امید لار تو سنا اور چونکہ آگا موبائل چ میدانش کی ڈیٹ دا لگا چھ مو چارجنگ شلا گولا نو دس ورز نہ ادا وا سے پرتا زکا چا خالی ریڈیو دو براز استعمال ہو بکلا کر میں اور سوچ نشی بیگا دو جنا مثال کے طور پر امونا دا سے پوتی چھ لیکن 0342 97 80 400 95 0342 97 80 400 95 دا نمبر میں انشاءاللہ آن دا اور امید خدا رہا چھے انشاءاللہ تو سو دختا میسج جنر کائیے اور ماشاءاللہ میسج جنر تو سر کڑی آدھی علا میں زندگیش برخاتو چوازکا میسج جنر خواندی چھے مطلب پتہ ہو لگے چھے سامین حضرات خبی اولی دی وشتی اور دیکھیں کہ مزانہ میسج جنر مخاطبین دی اور لیا کال کالنگ دو پرازم حضرات کا لیا کال زکان آٹین کا چھے جنر ملیا خبر ہے تو سے سارا مختا کامین کی دی پہلا میسج کرا دا پلوشا خیر اعلی زندگی پر خاتو چوا او اگر بعد دو سالے مہینہ پیش کئی لگا دو ٹولے تا اج کی میں کی مخاند نینا دی اگر ٹولے تا دو ماشاءاللہ میسج نہ کری فائقہ فاطمہ کائنات گلارا لائیو خان تھا سلمینا دے پیش کری دی اور سارا ماشاءاللہ ایوب لنڈ جلندر آگا مشتہ یہ چیار مواد سرا شامل کیے اور دائی میسج مشتہ کہوئے چھ ماسٹر عثمان کی دکان میں عشمہ کے اعتمام پر پروڈکٹ ملاوے کی میں ایوب لوٹی کلا لنڈی جلندر ڈیرہ بننا جزاک اللہ خیر جزا دغی سارا زدہ گا زنا کالینا چلیا ڈراپ کاؤں وجہ دغا دو چلیا اتو سے حضری زوخ لو چاہیا کم کم سکھ سکھ تمیر سراخ مخاطبین دی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ بھائی جان ویلکم سرنگی یہ آواز ہو کدا کرک ریڈیو باندھی لائبہ خانی دین کرکنا فائقہ کائنات فاطمہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر بعد یہ میسج دا السلام علیکم آواز بھائی سنگھ یہ حافظ بھائی سنگھ آواز ہو کہ دا کرک ریڈیو سابرا گل فرام بیوٹیفل بنونا سابرا گل ہے خیر داری تا ڈیرا مانا نے جزاک اللہ فائقہ کائنات دی میسج نہ رکھائی سلام اینڈ ویلکم آواز اوکے دا 88.0 ریڈیو حافظ بھائی آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا سلام ٹو پلوشا لابا خانی شاہین شازیہ منور لنڈیوا تسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسر موبائل زون منگل میلہ منگل میلہ لاج مارکیٹ میں بھی عشمہ کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں نمبر دو ادائی دل دم دکھون ویزٹ اپنے سے کہا چو وزیر کلا میں بھی عشمہ کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں لیکن خیال کا یہ وزیر کرتا بالکل ماسی زکا کا ندا مرا ویش دولی اور پتا پڑولی اور مثال کے طور پر دگا شگے اور سارا دگا اسٹڈی داستے مر ہوئے تھے رائیے پاستا ہوئے دل کرتا ہے زن راسا یہ اور بارہ ازدا بھی کدائش دول کرا حسنا سرد نزدے بھی اور مولانا عبد الخالق صاحب کرتا تو خدا پاک چیر آیا سے غامینا اور جوڑ کو والا پک تار قسم تکلیف ہو غامینا رائی ستی چونکہ چیر تاک چدا کنا اگر دیر مشکل دو اور دس رشتہ دی دس جیال رشتہ مولانا عبد الخالق صاحب نے سارا تعلق یعنی شراوین کی خالق رشتہ دی چاہ ماشاء اللہ بغت ہم گوری اور زون نے اور رسائی بہرحال زہر مو پر پل زانی زری لحاظ سارا تو زون میں ڈیر جلو خوش ہو جی زدہ دو طرف تا دیر مشکل دو یا گرمی وہ پیل کو یاد دو دو کلی طرف تا ہو تاک چی داغا ڈیرہ نممکنہ خبرہ دو لیکن بیایا دائی میرے یوت کو مولانا عبد الخالق صاحب منگل ملنا دی سرا عشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی وعلیکم السلام سلام یا اقرا خٹک اینڈ علینا اقرا اینڈ علینا خیر اللہ زندگی سے برکت ہو چوا زد آم یہی چدا سے تو سے خواند اڑنا چی بھی لگنا بے میر ان شاء اللہ خڑے جینا ڈیرا بننا اقرا اینڈ علینا خیر لیکن دا دو چھ ہر کلا چھ تو سے متا میسج کہیے کالر کہیے لازمی ہو متا تو سے پل شناخت پیرا روکائیے ذکا کرنا چاہے اکثر تو سے طرف نہ چاہے کلا کلا بے سج روشی بے آگا بل بھی نوم میں بدل مسار سے اکڑائی اور استاد سے میرا بیدا خوان نکائی چلو جناب زبیا ویلکم بیک بھی ٹولی خوان دوڑی نہیں تک سکم اور وہ ضروری لگ جا دی جائے تو سے میسج نہ دیا بل موبائل میں انشاءاللہ چارجنگ شہی شدہ کا چیرے پدارتا اور رن شے دائی چارج شدہ بے بالکل پہ ہم تو سے میسج نہ بھی آئے شیئر کروں یہ زربیا نمبر بول نوٹ کیے 0300 0348 97 80 495 97 80 495 پہلا کلر زون سے رکھ لوں غور و سیک تے کیم جنا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی خیر سیک تے کیم جنا
1: علینا خٹک
0: دے کرک ہمیں سر مخاطبہ خیر ہے لیکن دادر یہی چھ علینا دے اکرا طرف نہ ہے قابلہ خیر کی میں ہے
1: ہمیں
0: دونوں خیر کی دا نمبر دیکھ پل پرسنل دا چې به زه زوم سره سیو کړو ځکه چې په شخه توختېږه چې نن زه شاعری غدو علینا خیر درته وشه چې تاسو پهلا بارمینه خوی شوي انشاءالله ابلا ورځ بارب شوه ده موسمیا چینج شوه ده هلو موسم انشاءالله ډېر بدل شوی که نه تاسو پهلا گرمی کپڑے کپڑے وے روک لیے کمبالے ممبالے وے روک لیے کالیا دغاس لیا پوتے ہو سولیا کسی جنا کی چی موسم نرا سیٹری پاس تھا امیر بے ترتیب سارا جوڑائی
1: بھائی
0: کلر بابو جی ہوں تو ماشاء اللہ کھائیے استری ہوتا تھا گاڑی بدرین سا رکھنا چاد پکی تو نرا سوڑ سی بے چاد پکی آر کی جائیے کا ایک نے سکھائی ہے چاد پکی بیر کس کی تو سین
1: جی بھائی جیسے
0: دام پہ سمجھ پہلا زال ہے چیتوں سے ماشاء اللہ خٹک خال دمرا حفاظت اور دمرا بینا محبت کا یہ بے شہ سرا حفاظت لحاظ سرا چیتوں سے یہ چمان دا میرا سوکیجی ماشاء اللہ صفائی سے پلا یقیناً سلوٹ پیش کروں یقیناً علینا خیر دمرا میں سوچنا تو سے پلا چیتوں سے ماشاء اللہ دمرا محنت کا ہی ہے وہاں سے دس خزنا خال دس دی چاہ چاٹ بیزی تپرے تھا کاغذ مغز ارلا گائی اخباری نے ارلا اور چائی آگا چار سو کا دو کا دگار کی ضروری سو کا دو مطلب بالکل استر ولی دشی ہاں
1: جی
0: بھائی بالکل بابوزی و دا پکی سر سکائی اور چلو تو دا خبر سوکا کڑلا زون دو پرا اور نرا خواہ دو پرا ڈیرا گرونا کڑا زکا چمک با نسیے سابرا گل گند خواہ دی بچ دی آگا دس خواہ دی مدی چا وی چا ببیزی مبیزی دگا سے دے دگا سے دو شریجی و چمیز چستری نشی
1: بھائی نشی پہ لگا مستر کی جی مل دیز بیزی بلکل لیانی وی مندا کمرے دا سامان سماری دا شیرت کمبال کھولی دا پڑکی کھیزو کنا دا سی بڑے ستری لیانی
0: بالکل بالکل خلا پخلی نہ اڑائے بالکل پکیری دس نہ ڈبلا رکھنا چبخی چارے سرا بالکل نینا محبت کی نشت دا ایک پتہ لگے گی چیز سرانگ پوزیشن دا تو ایک برش سے والا گوڑے سلش کی نصیحات تاو کا وسیعت تاو کا چھے دے تو نا عدد دا کی بھائی دی چه مثال که تر تو نرا دماغش خیر دا دو امسا و نم خود نرا خلکی ادا کنا خیر دا نرا خلکی تدا واسیت نسیتو کا و دماغ شده دی نم امسا کنا
1: جی بھائی دو بلانا خیال پیدا که چه صفوی خو دیمون بار خدو و صفوی صحیحی چه حالا که کیوی جگه چه دا دان مکار جه مشریف پا که سپتا لاغی بشتره که کٹه که دا سی لرمون شایی نه منگاری نه چه نا هم خواب صفوی صحیحی
0: ماشاء اللہ دس علی نا خیر بلا چیز نا بالکل صفائی خوان بالکل اشتانا که مثال کې تور پر ربز دو دغه ننوه وی چې دغه سره بس کې جی ګردینا چې کې جی کمره شه مې وی چې ګندګي جوړې شي چې زره بس په کټا شر ونی ایګه نه بعد مو ته وی چې دغه کمره شه کلا کلا جاله مالې وځي شو یی چې راسه پکوا وی چې نه جاله مو دغه د پر پرېشې دی وی چې میاسي په شاخه کې بیا انسانیت لحاظ سر اڑا تو چوڑا انسانیت لحاظ سر اڑا گدر چارینا خیر دے لشکی انسانیت کو سب یہ انسانیت بار کے لحاظ سر چزم یہ مثال ٹول خال کی تمے سے جا پیشی د دین لحاظ سره یا خبر اڑا سو جی اور دگا سے مثال کے طور پر عادت منا خبر اڑا سو جی چلو جناب بولا جی جی جی جی مو دغه خبره وکړه چې انسانیت لحاظ سره چیرې داسې د په دماغ شي خبره ای هغه مې شټورې سره شیر کړه جی
1: اکثر بنگون بھائی
0: زندگی مہربانی جی جی
1: پیغام
0: جی جی
1: ہیلو
0: جی جی اور ان شاء اللہ خبر کلیمی بارے ان شاء اللہ بہترین خبر مختلف تک ڈیرا مہربانی خیر کیے اللہ کی زندگی سے برخا تو چوا جزاک اللہ خیر جزا علی نہ خیر وا ہم دونوں شمیر سر مخاطب ہم دونوں نہ یقیناً بہترین خبریں اکھڑ لے دے دگ خاص کر دے دگ لحاظ سرا چیارا داغا غلے لحاظ سرا غلے غلے اکثر دس چی انسان کمزور ادا چیزوں یہ جی انسان چی مان نہ مضبوط ہوئی بے دنا غلے ملے سدی اب نو نہ کیشی وجہ چھ دو وجہ داغا دو چی انسان دے ایمان لحاظ سردا تڑین دا چیارا چیز ایمانی لحاظ سرا مضبوط ہوں یا ایمان لحاظ سر مثال کے طور پر کرا پی رہا ہوں بالا پردتا توفیق ورکائی دے بعد چارنا مانے کا اورے بلکہ اللہ جون سا رکھوں گو رسکت کیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ
1: علیکم السلام حضرت
0: جی خیر رسکت کیم زنا
1: عربی علیکم
0: عرب نو عربی خیر سرنگ شاید صحت شنا الحمدللہ بس پلک
1: کیسے
0: لوی فضل دا لوی کرم دا تختی نصرتی نامی سر مخاطب ہے
1: جی بھائی
0: رب خیر دا علینا خیر خبر چو کڑ لے پتا لے ہا سرا تو سمرا اسرا اگری ہے دا علینا خیر خبر او کڑ لے دے مثال کے طور پر دے سوڑو او دے گرمی موسم دا چنج کے جی لگیا دا دو یہ چمیش پو سوڑو چے روشی سردی چے روشی بے مجھ دے چات با بیزیار کی زائی نرا بیزیار خسم بولائی آیا تو سے آدھا غاسے کا یہ کر تو سے لیگن علش کی چینجنگ دا تو سے دینے کی شہ چپ پکی میں نے دیکھی اس کڑی ٹول سما دکھا سے کھیرن بھی کا سو بھی نو ٹینشن الیکٹریشن چاوی لگا جس دکڑی ہے موتو دس لگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ رب خیر سے پیغام ضرور ادا چل گوڑے انسانیت پہ نتے لحاظ سرا شہر چسک داغا عمل کا داغا یا انسانیت زوئی طرح سہول محنت شدہ خلق لگیا دی تو دغه برشه سپ پیغام دروړا د خلک سنا سره خبره زده کو جی عربی خیر نه کچ مو خبره پینشلا عربی خیر مونن ټاپک دغاو چې انسانیت پروان چڑھانے کے لیے ہمیں کون کون سے عمل کرنے کی ضرورت ہے ایسا پدغه ټاپک مند سره کی چالینا خیر د خبره وکلا چې چا ته پیسې ملاو شی به د کوشش وکړو به د خپل زوی ته ورسه زه خالی پیسې خبره نه کوم زه خالی د ایغه پوزیشن پر خبره کوم چې مثال ته داسې ہائی فائی ہوٹل ته راونی او مړی خوره ٹھیک شو کنه او په لیاره شه ته داسې کسونه مختدر شي چارا اغا مثال غربت شکار وی لیکن یا لیار پریش دوا تو ته د خپل داسې خپل فیملی پوائنٹ شه داسې زوړی ناشه داسې کسون تو ته معلومه وی چارا د دې کرشه د پختن طریقہ چې ډېره کمزوری دو یا د دې خپل رمدین ته راوچې دي دا ډېر ته غرون دي به دا حواله سره د دماغ شو دا سچویشن روشي او دا یې اشنا ښه خاروک پریش دی او هغه نه بعد د دغه طرف ته التفات وکړو چې یار زه به څه کوم د خپلې پیسې م دوې زه دا خپل هغه خپل فیملی پوائنټ شې زه وړې نه شې یا خویندې نه شې دا سه حکیم کمزیره کاس چې دا په قبیله شې هغې طرف ته زه متوجه شم او زه به د هغې مثال کې طور پر مدد وکړم دا برحال دغه خبرې چې دي دغه د مشتو سې زندګي سره تړلې خبرې دي او زه دا وایم چې دا خبرې مشتو سې په سمت شعارو شي او دغه داسې خبرې دي چې هغې سره د انسانیت یو ځای ته رسېدلی مثال کې طور پر

0: जी भाई सलमान ना
1: शाह ریڈیو بند کر جانا نا السلام علیکم نہیں ریڈیو سے آواز چی کرتا ہو تو آواز نسی
2: ہلو
1: ہلو سیک تھی کم جینا ادھر ریڈیو بند کا کریں ادھر میں کال در بند آؤں نہ کہنا تو دائیں سڑا ماشا تو دا پتہ نہ کہ چرا مت اللہ یہ خاصے کیوں خدائی دے چرے شکا اللہ دے برکت نو قورے گا اور سونی خیر کی میسجر کا یہ چا وہ دے بالکل اوکے دا ڈیرا مننا سونی خیر ڈیر دے پر اینڈ ٹائم شدا میسجر کھڑا دا اور میسج نہ چھدی تو سو انشاءاللہ ٹول شامل آؤں دغه سره سات منٹ بہت پوتے دی داغا دے کندرون نے ذرا شیئر کمین کہیں چ سکت می سرا پارٹیسپیٹ کائی تے پروڈکٹ اویلیبلٹی لہا سرا ٹول نہ پہلا زم مولانا شیر قدر خان صاحب نوم و خلم زکا چدا میر سرا مینا کائی محبت کائی مولانا شیر قدر خان صاحب مولانا شیر قدر خان صاحب کون چدا ون ای پلازا شدا ون ای ون سی پوزوئی ون ای شد سیٹ اپ تھا مولانا شیر قدر خان صاحب ادا چر دو ون ای پلازا چدو داغا تو سے پنے کمال شاہ مولانا شیر قدر خان صاحب چے دکون نوا سیٹ اپ کی کڑا دا میرن شاہ سے ون ای پلازا سے دی سر دشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ابلا ورزیا مولو تا تلا دا جی میاش سے تقریباً میاش سے چمٹ دی سمن نا تعلق جو چھو دا دری اور دی تا ماشاء اللہ مول تلا دا زدا وی چے اشما پروڈکٹ دی سرا ٹول بنا ویجی تو سی ورتلائی شی مولانا شیر قدر خان سے تا ون ون ای پلازا سے دی دکون دا اللہ دی تا جزا خیر ویلکم اور ڈیر بہترین ملگری دی اور ان شاء اللہ سارا نیا دکان دور سارا شیئر کمنگ کریں

ماشاءالله دغه دغه سره د فاروق جی صاحب دا فاروق زمان بھائی فاروق زمان بھائی حوید خاص اڈا دو حوید خاص اڈا شه دی بیکری دو حاجی فاروق زمان صاحب جی سره دیش ما تمام پروڈکٹ منوی جی ودا میجل اغا جلبری امیر صاحب دامی صاحب سره میشت ماشاءالله غوری دی او ان شاء الله امید دغه د چدی سره میجو او رز بیا چیرې سی روزو ته ټایم وبوسو او دا یو ځون سره تړین وې سره کوم او ځون سره چیرې دای زدرې ورځ ته لازمی بیا مولانا حاجی فاروق زمان صاحب هغه دې شو دې سیټ اپ تا دې سره د اشما تمام پروډکټ اویلیبل دي زو یو ځل بیا هغه کسب شاین در سره چې کیما چا سره د اشما پروډکټ ملاوي شي یو ځل بیا تاسو ته چې تاسو متر تلای شي اندرون لکی ګیټ جانزیب گالیې شوب مارکیټ سیک چې دا وړي خوای دې وړي چې یار مشکل دی کول سیټ اپ کای او ان شاء الله تو سر تک کوای شي خالی اشمنا اشما سره نه لرس پروډکټ سادي چې تو دی کون پټا کې دای شي او اشما خو خپل یو پہچان دا تقریبا 92 نو سا ستوی پروډکټ اشما دی ته چې دا سپیش به سپیسا چې خپل او دی کون پټا کوي خپل ټول دی کون پټا کوای شي ان شاء الله د اشما پروډکټ خوان دا غدا او سره سره زبیا غا کسون سره شیر کمین کایو چا سره میژ 99 سیټ اپ سٹارټینګ دا یغه شي میر سرا دے بنی گل پنوم دے ماٹ تا ماٹ پا نظم بازور شے بنی گل پنوم دے ماٹ تا دی سرا دیش ما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او سیرونی یہ شرطو سپات دو چے تور کا شے شویب بائی تا ورطلائی شے شاکر منیاری شے او سرا سعود انتل ہا شے دی سرا شما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سخندر کری شے تو سو ورطلائی شے سیرونی یہ سخندر کری شے انام بائی سرا شما تمام پروڈکٹ شتا دا فوجی کاسمیٹک سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او دا غرانگے سیمرا اے ٹو زیڈ پسیرونیش دکندرون دی چوری سرا اشما پروڈکٹ شتا دا ایس بیازر سپا آدرش خیل رہا سرا درش خیل چی سمرا دی سیمرا دکندرون دی درش خیل شے دی چوری سرا دی اشما پروڈکٹ اویلیبل دی مولانا متیولا سر چدا دخت مشتا کالکائی آخری سالر منٹے شے او دتا

0: مجھ تا پتا چا خیری سالیر منٹا مجھ تا دیر کی متی بھی لیکن کوئی بات نہیں مولانا سے مجھ دو بڑا دیر کی متی دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا وسرم بازار تا یور مخی مسکار در کړه خاطر ز بازار شون کړه ما مال گفت کې و د حجری تر کڅنا په مخ ما نه ملایا ته نه پاتم او نه چب لګیا دا
0: مولانا سے بلا د زندگی ش برکت تو چوا او آئندہ دو پورا آئندہ دو پورا به دے آئندہ دو پورا د جز مرا کو چې تو متاخیر جو مټه تا چې کال روکه شادو نہ کنازدہ نہیں ہے زمین ہے چتو سارا خبریں تازہ عثمان کو عثمانوں پر شور سے خاص کر چتو سے کون دے درونو ملگری چوی آگا چے کے سر چے خبر ہو کو بڑل خواندو کو مولانا سے او تو دائیں اخری دعا منٹ مت رکوے او دا وے ز جرمانہ کاؤں شاہ ڈیرا من نالا گلرا جزا کلا خیر جزا مولانا متولا سر ٹانگ مخاطب ہوں وہ ٹائم چیتا بالکل ختم تھا تو اسے نیرا ہوتا کال نکالیے بالکل دو منٹ دی بتا دو منٹ سے زیادہ خپل پیغام جو ضروریات سر شیئر کمی کا ہوں. انسانیت ٹاپک میں نن روڑو ہر آگا عمل چتو تا زڑتا خوان دیر کو وہ تو پتا پیش ہے چیارا ان شاء اللہ نن مہینے کا چار اکڑلا وہ خیر دائی در تا خپل زون ضمیر تو تا ہوئی چی خیر دائی تا میں پیش آ چے ماشاء اللہ نن تو انسانیت سنا س مظاہرہ کریے دو پیشلو سا دغه سره خبره یعنی ختمولی طرف ته سم چې تاسو معلومات او چې مو پرفیوم خپل دی لوسا سیټ کړی دی او ان شاء الله تاسو ته ملاوي شي وي د صدف چایلډ گفت سنټر سره مولانا عبدالخالق صاحب سره ان شاء الله دو تین دن شوی متا اویلیبل وي کوم دغه سره منګل ملا شي رحمان الله تپ نغا کی ما غد کونی دا تپ کړی ولا رحمان الله بھائی دې سره مو اویلیبل کړی دی ان شاء الله ایک نا علاوہ ککی شے رفیع اللہ بھائی سرا مول پرفیوم ملاوے جی تو سے انشاءاللہ ایک نا اوخ ستائشی آخری امید تا او سرا او سرا انشاءاللہ تو سے دانیال کاسمیٹکس غوری والا پلاوہ بیر اترائیشی دی سرا دمیر پرفیوم سیٹ اپ سیٹ کردہ سے ورز شوینے رکیم دکندرون دی ایک سرا ویلیبل کاؤں متعلق کی جزاد تسے خبر بطرا چمو دے خلینا واتلی ہے بائی سے تکلیف کر سدری ہے ایک ٹول خبر نا زمان زرات کاؤں انشاءاللہ کا زندگی و آپ دغم مور دغن ہے جو انشاءاللہ حافظ ظہیر ہوئی زرگیا تو سے خدمات شاہ زرے جی بلکہ مت اجزت عشما کاسمیٹک زندہ باد اور سارا سارا پاکستان پائند آباد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا د پټو دردونه وی یا په بدن کم ځای کې مو درد وی او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نوی د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانگ اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.
4: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
5: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
4: وی اللہ دوم را زر سنگا
5: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختمی شوی
4: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستش. خلا اوس دارا تویا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
5: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوجور دن کو دا آواز دے ریڈیو من 88.4 کھرکن ٹھانگ تھا تو سے رور تو سے قربا راس کے ہمدردی ہو سلیبیا دی تو سے بہزمت کے حاضر شونا سیواد کا سمیڈ ایکس دا پروگرام دا خکولا راس سرا اور دن کی سرنگ دیو میں تانا چھے ٹھول بارتا چھک ٹاک وی گڑی چند وبا اکھلا ہو سلی بیا تھی ریڈیو امن کھرکھن ٹھانکنا ہے پلو خوش اور دن کو سرے مہا مخڑا پروگرام تو سے لائیو ور وے تو سماتا ہے ایمو دھگائے ٹوٹے پوٹا آواز چیدہ براہ راستے رسے سفاد کاسمیٹس پاکستان کی طرف نہ تو سدا پروگرام سیدھا اغار جنا سیدھا پیش کے سی 11:12 پورے ریڈیو من ٹانگ جسمر ہم نوال دی اغو تھا ڈیڈے ویلکم ہر کے لیے سٹڈی ماشیا اور کھرک ریڈیو من کھرک جسمر ہم نوال دی اغو تھا ڈیڈے ویلکم ہر کے لیے سٹڈی ماشیا ہر کے لیے روش ویلکم ریدن کو نن ریس سیدھا اغا دی جمعہ تھا جمعہ المبارک یعنی دغا ریس سیدھا اغا ڈیر برکتی ریس دائی پا ہفتے کے 7 دن میں اور 7 دن کے دغا جمعہ ریس سیدھا اغا ڈیر ڈیر برکتی را اور دیغی جمعہ ریس کے ڈیر ڈیر اغا احتمام چیدہ اغا دی درود شریف کول پیچار دی ڈیر جوت فضیلت نئی دی پروگرام کو کیسی خبریں آتر ہیں پروگرام کی اسے ملی جی تو سے کال پروگرام کی اسے ملی جی تو سے میسج پروگرام کے ملے تو سے مل کر تھی ٹھیک تر 12 بجے پورے ہوئے ہاں پروگرام کے اسے ملی جی جناب اکشولی شانتی معلومات اور دن کی رتل شی جنا بالکل دے کال دے لا رہے ہاں دے میسج دے لا رہے ہاں کال رتا دے پروگرام کے قبل شی دے پروگرام یعنی اسے بات کا اسمیڈ ایک دغا اکشل شان دے پروگرام دا کھلا راز چکی موبائل نمبر دا 0332-96-10-329 سناوری دن کی ویائی چراز بھائی نمبر لش کی ورور شایا مزا خوئی نشو نوٹ کا والا شاہ 0332-96-10-329 0332-96-10-329 انسان پہ وجود موجود ماشاء اللہ مینا وال سے دے کہا دے ٹانگ دے لارے دے یا دے کرک دے لارے دے مو تا جو برکڑ ہے وہ ہم وہ دگا سول چی دا اگا نن پروگرام تے ہاں کنٹینیو وہ سو تلو نن پروگرام کے بہاں دگا سول بھی ذہن کے مجاوب روسی جواب روک ہے وہ ہمیشہ داویاں چکیم ہاں اگا پروگرام کے سول اور بڑا لکی زی نو اگا ٹھیک سول ہی اور ٹھیک جواب بھی ویسا چونکہ ذہن کے دے انسان قسم قسم جواب نہ رتل ہے ریڈیو دلا رہے ہمیشہ معیاری جواب سے ہم اوسر شامل ہوا ٹھیک تھا یہ جہان والا تھینک یو سو ویری مچ ماشاء اللہ جسم رہا ریدن کی دے آغا با شعور دے ایشی رون دے سا خبر ہے فیض سے دیکھا ریڈیو دلا رہے گا نا دیکھا آواز سے دا ہٹی ہٹی زینوں کے ورے دلے کیس جی صرف زنہ اور مسا مجھے کی مہاں خبر ہے آغا دے ریڈیو دلا رہے سوک کھوی گا نا کال دلا رہے میسج دلا رہے کمنٹ دلا رہے پروگرام کے نو اغا ڈیرا میاری خبر ہے کبل پچھار دی کچھی بولا کا اوخا لگ چی دی غور وی تھینک یو سو ویری مچ سو خوجا اور دن کو بالکل صفات کا اسمڈ پاکستان خپل اور دن کو دغه مینوال ته خاص کر ریډیو دل لاري چې سمره مینوال دي کاغذ خره کوي دن کې دی आवाज میکیم زبرې رسی جنا شمالی جنوبی وزیرستان یا
ਅਜੇ ਟਾਂਗ ਸੁਮਰੇ ਮਿਨਾਵਾਲ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸੁਮਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਰਕ ਸੁਮਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਿਮ ਜ਼ੋਈ ਪਰੇਮੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਰਸੇ ਗਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਾਰੇ ਆਗਾ ਮਿਨਾਵਾਲ ਚੇ ਦੇ ਆਗੋ ਦੇ ਫੋਰ ਇਸਤੀਫਾਦ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਚ ਸੁਮਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜੀ ਨਾ ਕਾਲ ਹਾਂ ਤੋ ਸੇ ਦੀ ਗੰਦੋਰ ਥਵੇ ਰਸੇ ਗਨ ਹਮ ਖਾਵੇ ਤਵੇ ਐਸਾ ਚਿਮ ਜ ਰੇਡੀਓ ਵਰੂ ਇਸਤੀਫਾਦ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਗਾ ਟੂ ਅਕਬਲ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦਾ ਵੇਰ ਕਰੇ ਰਹਾ ਔਰ ਵੇਰ ਕਈ ਬਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੇਸ ਮੈਂ ਢੇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਕੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਆਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਗਾ ਤੋ ਸੇ ਹਾਂ ਸੇ ਵਾ ਕੀ ਮਸਤੁਨ ਜ਼ੈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨੋ ਆਗਾ ਬਤੁਸਤਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਰ ਕਵੀ ਤੋ ਸੇ ਅਗਸਤੁਨ ਜ਼ੈ ਮਸਲਾ ਜਦਾ ਬਹਤ ਮਵੀ ਨਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਸਿਫਾਤ ਕੇ ਹੀਲ ਕ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰੀਮ ਨੇ ਅਵਰੀ ਦੂਨ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਗਾਇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਵੀ ਚਿਪਿੰ ਦੇ ਮਚੀ ਦੇ ਅਗਾ ਚੋਦੇ ਕੇ ਜੀ ਖਾਚੇ ਖਾਚੇ ਚੋਦੇ ਪਕੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਵੀਨੇ ਪੇ ਬੈਜ ਜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਵੀ ਸਵੇ ਤਵੇ ਕੋ ਰਾਸ ਭਾਈ ਰੋਬਖਲੇ ਸਿਫਾਤ ਹੀਲ ਕ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰੀਮ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਦੇਤਾ ਸ਼ੇ ਇਵਾ ਹਫਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਸਕੂਨ ਬਤਾ ਮਿਲਾ ਸੇ او چې کله مو چودې چیک شي کنه زوم سره سمبول کې دایسا بیا مو کله چودې خروب شي نه مو چودې وشي شي مو خروب شي پیند مو خروب شي بیا استعمال کړئ نو ان شاء الله دا ځه صفات کې هیل کریک کریم چې دا تاسو استعمال کړئ نو تاسو دغه مسله چې دا یعنی دا چودې ولای پوند چودې ولای دا به ختم شي ان شاء الله طریقہ کار دې تاسو ها دا چې چل وکړئ چې چاته هدا مسله وي اکثر ډیرو خلکو دا مسله کې شي او او خلکو ته جست ډیره کیږي چې اغا د خپل شو کیر نسوتی کیر مینز دا چې دوی ګرځي چې دای چار یار کوي یا په پټی کې چار کوي نو خامخا د شو مونږ خور چې دی اعلی لګي کنه او دوی د خپل شو چې دا اغا ټیک طریقې سره کیر نه کوي صفائی نه کوي اکثر مې ځکه ټی وی چې کیم حالا کیم ډیر بوټون استعمالای شه اغا که تو سیوا کیسه کنه اغه تو دا پرابلم چې دی غډیر کام وی هغه وجه دا دا چې اغا بوټ کې فشار شي دا اغه دې ګرد غبار نه بعد شوی نو دغه خور دای د ګرد غبار دای یا بعضی ټایم داسي کیږي چې انسان اغه چپل اغه کیڑے چې اغه استعمالوي اغه مطلب یا وړو کی وی د پوند چې دا اغه چې دا کله ګرځي اغه هم سکه باندې ټچ کی شي لاګی یعنی نو دې سره دا پرابلم چې دا اکی دلای شي او خیر چې دا خدا مسله دا روڑ ہے صفات ہیل کریک کریم استعمال ایک ہے بیا مو تخم خواہ ہے تو سی دخائیں مسئلہ با انشاءاللہ با فضل خدا چدا خاتمہ سے استعمال دا سی دا شپیٹ ہم دا چل گوئے چکلا تو سی سومل آئے گا نا چی باس اگر نفس بیا گرز ہے نا نو خپلی پین دی چی دا اپشی چی دی آہ بہترین طریقے سے رہے سابن سر اون انزے وچی کہیں اگر نا بعد کے اے تو سی دخائیں چھو دی جشی ہوئی دیسرا صفات ہیل کری کری کریم چی دی دے مانے فیلنگ وکے سا دا چھو دی جی گی میری دا فیلنگ کے سا پھر جا کے گئے انشاءاللہ چی تو سے 5-7 ڈیز استعمال ہوئے در دونے میں بختم شی اور دا چھو دی چی دی دا بہاں ویسا نا کبر شی انشاءاللہ سو پر امو دا کمپلیٹ مسئلہ حتم شیوی نوی یعنی پھندی مو آوری شیوی نوی غی چود محتمی شوی نه نو دا غا کریم چې دا تاسو استعمال وای کله مو پیندې چې شي کریم زون سره اکسس دا بیا دې ته سلام وشو نو بیا استعمال کړ او همیشه ښه خبره چې دا دی فائدې خبره دا چې هغه کې و انسانیت ته فائدہ وی نو دا کوشش کوي چې تاسو ته هغه کې یو حصہ دا غا فائدہ دیر کې همیشه دا کوشش کوي چې قبل انسان ته هم وشي دې حساب دا ځکه چې هغه په تکلیف کې وی هغه ته پریشانی وی تو فارق وی سره وسوا بل انسان ته هم وسیا کچه دا غته دا مسله وی نو غته وی کنا چې مو هو صفات هیل کریک کریم استعمال کړی دي نو مو سره ماشاءالله فرق شو دا دغه مسله مه حتم شو دا نو دا استعمال کا سوکار ریټ باندې بهترین رزلټ سره بهترین معیار سره تو ستا دا کریم چې دا غا مارکیټ کې ملاوي شي خپل نږدې مارکیټ کې پښتنه وګه جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور کے تو استفدا کریم سیدھا ملاوشی دینا علاوہ کے بدن کے
دا کریم تو سنور هم فائدہ در گئی کہ بدن کی چیتا ہے بدن من اسپو مائی وی اخی من خلق والے سے نو انسلا اغم سلام بہا با فضل خدا چینا اکا ورسی صفات کے ٹھول پروڈکٹ چی دی اغا دی چارے پروڈکٹ دی اغا دی ریزلٹ نے ڈاک پروڈکٹ دی کی مو اغا کسٹمر یوز کری دی اغو تا دی فائدہ پتہ دا اغا سٹل دی صفات چی سمرہ ہم پروڈکٹ دی نو اغا استعمال اوی چی دی اغی مینوال جوڑ شوی دی کل تو سی یوزل استعمال کئے نبے بدلوئے چلا دا زی یقین سرمیا چی نبے بدلوئے چی یو شای اغا انسان تا فیدا ویر گئی نو کل ہے نا پریش دیسا نو صفات کے دینا علاوہ نور ہنڈر پروڈکٹ چی دا اغا موجود دی تو سی مخ مسلی وی فیس مسلی وی سکن مو مسلی وی پیشتو مو مسلی وی مائی دی مو مسلی وی دین علاوہ بلڈ سرکولیشن مو مسلی وی خوڑے مو مسلی وی خوش مو مسلی وی تو ستا دیر دیر اغا فیدی نا ملاوی دلشی خوش مسلام ہوئی کنا صفات زیتون ہربل آئل لش کی روئی مندے والا گوائے اغا خوش کی دراک شیش دا ہوئے تو ستا فوری آرام چدا انشاءاللہ ملاوی جی ہو کے چیتا ہے مغوش اغا چین جانوی فیلنگ گوڑی اغینا علاوہ آر سی چی وغیرہ گوڑی علاج ویدہ ہما ہا کوئیسا دا سے مامیا ہے چې ما دې تیل سره برډاک شي شاتل سره ډکی سي نه هغه ته علاج کوي د ډنټل نسا خو زه دې ته وایم چې دا دار دوه پکې کنه لښ کی دا غاته ال چې دي صفات زيتون هر ولا ال کی روی مندي ولا غوا مالو چې باندې هغه غوښ کې شي دا تو توفوري هغه ان شاء الله دې درنه آرام ملاو شي بیا ته خپل غوښ ته علاج وکړه شه دنه علاوه دا هر ولا ال چې دي مسله د خوڑلائے خسے یعنی کہ چلائے خسے خوراک کے خستے ملاولا سے مائی دے موسم مسلی وی گردو چاہتا ہے مسئلہ وی اگر کم فرمولا شہلے وا کنا بلکل خطر جان بھائی خاق پر پرگرام کے شہلے وا موہد تا شہلے وا استعمال ہے کہ مجھتا گوڑو چے تو سی دھیر پو کامو پہ سو مندے او بغیر تکلیف نہ بغیر ستڑے نہ تو سی داگا مسئلی چی دیا خاتمی شی دا بٹی رشا خبر ہی مجھ میں دیر خواہش ہو یوزلی بیا ته سین چاته گردو مسلاوی استعمال ہے کہ جی فائدہ بو در کئی نقصان بھی ہی نہ در کوی ادا سے چال بو گئے چ صفات زیتون ہربل آئل نو دا بو روڑ ہے او سبی نئی ٹیم کے پن اور مندے چ کلا نشتا مون نی وی کڑے دا اگو کسان تے چاته گردو مسلاوی گردے کی دارد وی گردے کی دے سویلنگ وی گردے کی دے کچرا وی اغه وريدونکو دا د غي فرمولا چې د شین د 10 د صفات زيتون هر بلال چې د تخص استعمال کړي ان شاء الله 15 نه 20 دن رسې ته استعمال اوي په فضل خدا چې د اسلام په ختمه شي وي او بابو ګارمې کې تقریبا نیم ګلاس ټیک شلا چې اغا نیم تون دی او بوي نه ډېر ګارمې وي او نه ډېر یخې وي ټیک شلا او بال وي کې اغه نه بعد کې یعنی دومره اغا او با چې تاسو ته شلا شي اغه نه بعد بده کې نیم نیم بچ دا غنا چھوڑ کے آخری نہ بات کے دغا صفات زیتون ہر بلائے یو چمچ چھ داغا پکے وچھ ہوئے مکس ہے کہ دی نشتی نہ پہلا 40-45 میں دا تو سے وچ چھے انشاءاللہ 15-20 دن استعمال ہوئے دوستو باق پلائی پاتا ہو لگی جا اگا کی میں گردو مسئلہ مواسا فائدہ بو در کئی نقصان نشتا ہے شا چاہتا میں دے مسئلہ بھی سلن کے خوڑا لیشی دغا ست چلیشی انشاء دغا میدے مسئلے چیدے ہاں بہت میشی دے سرا نور ہے وجود تجربہ پیدا ورکوی انٹرنل خبر ہے کون یہ تو سکل دا یعنی خوراک کی استعمال ہوئی اچھا ہے بلڈ سرکولیشن چاہ ٹھیک نوی آگے تا ہم پیدا ورکوی آگے نہ ہٹ کے وجود کے گنٹو کی مدار دی ملیے کی مدار دوی یا ورمیجہ دا سٹ کی مدار دوی سار مندی مبوج ہوئی کن محسوس ہوئے نو تو سے آغا موتا سے رزوی سے دا آغے مندے جسے فات زیتون ہر بلائل مساج کا والے سے فوری انشاء توستا سکون و آرام ملوی سے پشی تعلیم و سیزی غا پس غیرے کے مساج پہ وکے وڑو کی مشیمون چاگا پشی نہ کبھی یا آغی نہ علاوہ آسے ہاتو سے آغو مساج پہ کولے شے او مشمون اتا دا ورکا والے خاشے شا خو لش مقدار کے شا چونکہ مشمون وی وڑی کی وی چوٹی بیبیز خبر ہے کاؤں یا پشے نہ کے وی
نو دې سره د هغو نشنه مالچه ده نو هغه بهتر کېږي او کوم شمال پشې نه کوي که نه هغه به انشاءالله پشې چې ده زر روانه کوي. دې نه علاوه صفات کې سکن هرب سپرې ده ډېر بهترین رزلټ ده ټول اورېدونکو ته یې پته ده. بیوټي سوپ پکې موجود ده بهترین رزلټ ده. فیس واش پکې موجود دی بهترین رزلټ ده. او ماشاءالله صفات بیوټي کریم ډېر زیات مانګه ده ډېر زیات ډیمانډ ده. او سرا جناب صفات رائس فیس واش ډېر زیات مانګه ده ډېر زیات ډیمانډ ده. اسې نه یې ډیمانډ شاه نو هغه رزلټ شه ده ملاو شوی وي ځکه ډیمانډ وي شاه یو شاه چاته رزلټ نه کې ویر کنه بیا خو ډیمانډ نه وي بیا خو څوک نه غوړي کنه. چاته دماغ ستونزې وي مسلې وي فیس باندې دانې وي فیس باندې ترساری وي تور داغونه وي. اکثر داسې کیږي چې کله فیس باندې دانې وي او هغه دانې چې دی ختمې شي بیا دا تور تور داغونه یې پرېږدي. یا سترګو لونګې تور لوندې تورې خلکې وي مخکې مو ګونځې وي. صفات دغه پروډکټ چې دی ماشاءالله دا تاسو استعمال کوي یعنی صفات رائس فیس واش او سره صفات بیوټي کریم دا استعمال کوي دغه ستونزې مسلم و انشاءالله 5 to 7 days تاسو ته پته ولګي چې او لشکي استعمال کوي کنه دغه مسلې به حتم شي او چې ته تاسو ته فائدہ ډېر کړه بیا پرېږده ما بیا استعمال وایسا یو جهان مننه. هغه اوریدونکي هغه کسٹمر چې هغه ویایي کنه چې مو دا مخ سره دی کنه دا خو داسې سپورس پور ده مخ می فریش فریش نه ده خو دا مخ می داسې تازه تازه نه لګي شلک شلای نه لګي نو تو سه هغه کې سواد لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش سے لگائے استعمال والے سے ڈیلی استعمال ہوئے تو اسے مخ پڑھے ایک شلے ایک شیشہ. اور آغا ہورے دن کی مینوال چھوی آئی چھے مجھ خوجے کریم استعمال کر بے ہیمو با محمد کریم اثار نہ کہوی شا آغی حال استاد ہے جی صفات آغی حال اریاستہ لائے دا جی صفات کی موجود دی وٹامن سی سیرم یعنی او دا سکن چې دا خاص کر کے فیس چې دا دې دې پورا وټامن سی چې دی کنه هغه ته ضروری دی. کله کله وټامن سی کمی روشي نو بیا دغه مسلې ما هتر سي نو هغه امینوال چې ویای کنه چې سکن باندې هو به هیڅ دا هغه کریم چې دا به هی اثر نه کوي. صفات کې جی وټامن سی سیرم وروه لای او صفات بیوټي کریم سره به لشکې مکس کای استعمال یې کړئ او گورے بیا مخ موچا سار گئی کنے گئی او فائدے دیجی نقصان یہ چدائے کنا آغا 0% تا او فائدے چی دے کنا 100% دے. او ہربل پروڈکٹ دیجی ماشاءاللہ آغا ہربل یعنی ہب چی استعمال شیوی کیم پروڈکٹ ہوکے ماشاءاللہ لکہ سرنگ صفات کی استعمال شیوی دے ریال استعمال شیوی دے جڑی بوٹی ستا وی آئی آغی فوائد وی نقصانی نوی سیدہ یو جہان مننا ہے خوش و ریدون کو خبر اتری جشت دیر ہوئی پروگرام کے مکال ہاں ہونا نن جمعہ دا ماشاء اللہ مبارک ریز دان ہو ٹھیر ٹھیر چدا گا تو سیدھی درود شریف اہتمام چدا وکے عبادات اہتمام وکے مبارک ریز دان ہو عبادات چدے آگا آسے ہاں ڈیر ضروری دی ہو بیا دی جمعے چکی ما ریز دان ڈیر مبارک دا نو پدے من عبادات چدا کنا غٹبل سو ملاوی جی ڈیر برکتوں نے دی خاص کر کے درود شریف ڈیر اہتمام کا ویسا صحیح دا

0: آج مسجد ویران ہے، نمازی نہیں ہے اور آبادی بھی باقی نہیں جس کے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہوں گے، لیکن قبلی کی سمت اب بھی معلوم ہے، محراب کے آثار اب بھی موجود ہے اور پتروں پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے نشانات بھی باقی ہے۔ لوگ گزر گئے، بستیاں مٹ گئی، زمانہ بدل گیا، مگر انہی پتروں سے 13 صدیوں بعد پھر وہی دو مقدس نام سامنے آئے، اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں مبارک۔ 13 صدیاں گزر گئی، ان ناموں کی صدا باقی ہے، نسلیں آتی رہے گی، زمانے بدلتے رہیں گے، بستیاں بنتی اور مٹتی رہے گی، مگر اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک نام قیامت تک اور اس کے بعد بھی ہمیشہ گونجتے رہیں گے۔ جی خوش اور ادن کو دخل معلومات میں سرا اگر شامل کرن باقی نہ ہے اگر سباق تا ہے جی پو دی دنیا دیر خالق روغ لال اور دیر خالق چی دی اغا لوڑل دیر وہ روشی اور دیر وہ لوڑشی زکا چی دا دنیا چی دا ہے دا فانی دنیا دا ہے دا عرضی دنیا دا ہے دا بو ہمیشہ ہمیشہ نوی چی بیا مجھتا ہے پاتا دا چی دا بو ہمیشہ ہمیشہ نوی نو بیا دی مجھ معاملات چی دے دمش انسانیت چه ده دمش اخلاق چه ده دمش کردار چه ده دمش کاروبار چه ده اٹ مینز چې دمش سمره ها هغه د زندګۍ معاملات دي نو بیا هغه خو ټیکول بزار دي چې مست پاته ده چې دا خو یو ارزي دنیا ده او په دې کې دغا قیام چه دا ارزی دا ہے او دا ہم پاتا نشتا دا چه سمرا قیام دا اس پاتا نشتا دا مخت او سکن حجا دا پاتا نشتا دا کتیری مطری وی تیری بنگلی وی تیر جای دا تنے وی تیر امزکی وی دیر بچی وی دیر شانو شکوات وی دیر کرسی وی دیر رتبا وی چیرے مرتبہ وی ختمی دن کی دیسا ہو کچیتا دی بیاہا شمع ملات وکڑل کنا نو آغیب و شاہ سلا ملاوی جی ہو کچیتا شمع ملات انسان نو وکڑل بیا بینا پشتنا خاما خاکی لے کدلی کی جیسا بلکل دا صفا خبر ایدا سو خوشا اوری دن کو زنا اوری دن کی کدائشی چے آغا دی مو دقی خبرو نا خیر داسې خو نه شوی لکه نه چې برشوي برشي خو به بالکل ها نه وي ځکه چې ډېرې خوشې خبرې وي خو بیا ها ځنا اورېدونکي داسې وي که نه چې بس هغه هو کال ته وړم وي چې زه بس کال مې ملاو شي دیکھتای که نه درومه کال طرف ته کال کولی شئ 0332-9610-329 اور دینا علاوه صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر هم موجود ده سوک معلومات کول غوړي جی رابطہ کولای شي ہیلپ لائن نمبر مده ہیلپ لائن نمبر ده 0313-97-65-005 دین علاوہ پروگرام کے ضروری خبر ریو د شلا پر ہاں ایوا ملګری چې دا پښتنه کړي ونه کې بلا پښتنه کړي وای کا رکھنا کا راز وای مشتا د صفات چې اغه مزه پروډکټ په هول سیل ریټ باندې او خلو کرکې مشتا چې تنا اسونه سره ملاوي دلې شي او مارجن سره جی بالکل جی تو تاسو نه سره به ملاوي جی مارجن سره ملاوي جی هول سیل باندې خولې دي ګنه تا ضروری او خلې جی هغه علاقې چې سمره ها کسٹمر دی مینوال دی هغه ته هم فائدہ شي نږدې وي ته ملاوي جی او تاسو ته به ان شاء الله فائدہ ای پکې هغه دی پوره توسه په کار کې عمر دین پلازې ته اتللې شي عمر دین پلازې کې 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دا چې عمر گل کا کا پکې سینی عمر گل کا کا دی کون دی ماشاءالله ډیر خوش سړای دی نو هغه کا کا ته څه ورتللای شي او کا کا نه چې سمره ها ته څه پروډکټ چي دی هغه ډیمانډ غوړی سمره پروډکټ مې بچار وی نو کا کا چې دا هغه تاسو ته پروډکټ چي دا آدیر کوي ٹھیک تا ادینې علاوه ټانګې چې ته بچار وی جی هغه ته لوډ شي ضربت خان اجی سیب دیکھو نت ہے صدام پلزی کسی تی کون ده حجی صاحب خو ماشاءاللہ دی دی کون چاجی صاحب لکیم ده کنا نو آغا ها دی لکه کسٹمر دیر خوش آلی دیشا دسی دی کندرون وی چا اغو اخلاق اغا لحچا چی رای مزی دوری او صفات چی سمرا هم ماشاءاللہ آغا بتو سی تا دی کونه که پروڈکٹ ملاوی چی آجی چا چا دی کندرون سر دی کنا ماشاءاللہ دیر بزر پوری او دیر اخلاق انه دک دی کندرون چی دی آبا توستا ملاوی چی نو ٹانکی ضربت خانہ جی صاحب سر تو بہت سے ریٹ میں ملاوی جی ہو نوران کے لکی کے ہو ماشاء اللہ جہانگیر بھائی موجود اچھا اغد صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا نو اغد تو سے ویر سے ٹھول پروڈکٹ چی دا اغد تو اویلیبل کول ہے بنو کے حق نواز سے نسٹور دا اغد تو سے ویر سے لکی گیٹ کے نو اغد نہ تو ٹھول پروڈکٹ چی دا اغا ملاوی دل ہے بکا خیلو کے عامر اینڈ سویٹس دائی جی بیکری اخی کے تستا ٹول پروڈکٹ دا ملاوی دلیشی میرلی کے تستا ملاوی دلیشی شازیب اینڈ منصور ٹریڈر سرائے ٹول پروڈکٹ دا ملاوی دلیشی واسے ہاں چی تستا تا اغا خبر مارکیٹ کے یو خوالای دواو خوالای ہول سیل سرائے خوالای دیر خوالای دیگونا دے پورا خوالای کنا بیا چی کم ہول سیلر اغا دیگونا متوشل اغا تورسائے تستا بہترین ہول سیل ریٹ سر ملاوی جی تستا فائدہ ای پکے یو پروڈکٹ خوالے دوا خوالے اغا خبر تلا لیشے تستا با اغا ملاوی جی کال طرف تے موسا خبر ڈیرے وشوے 0-332-96-1029 دلارے با کال شامل او فرس کلر لکی کالر ویتا وی آیا پہلا کال سیوی کے ناغی تزا لکی کالر ویا گورو بجی مشترائی سوکتی او سب شامل لوی او جی گورو چاواز خروچی کا نروسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی السلام علیکم کالمو میں لاو دا لاس 441 کا ماں واس دیر سی خبر ہے اے آواز مکٹ کی سی جنائی تی سے تخستر مال سے او نصر اللہ ماشاء اللہ نن خو پہلا کلر شلے مرا نصر اللہ آواز دیکھ کے جی کہنا سگنل و مسالہ دو لگا سے اے تو لے کلے کلے کار سی اوز ٹھیک شل نصر اللہ سرنگے صحیح ہے اچھا اچھا اچھا اللہ دا خیر ہو کی اللہ دا خیر ہو کی دعا گان ارتا کوا یو جہان مننا یو جہان مننا دغه دو گانی کون چی تو سی پو دغه چہرے منی دغه سی خان دو گانی جاری وی سن اچھا اچھا اچھا صحیح نصر اللہ ٹیم رو سر دیر کام ہی جمعہ خدای کنا نو چاہتا دعا سلام قربان
1: وکرتا قبر یو کرتا سوال یو بوتا قبال نظرتا
0: ہاں ہاں اچھا ٹھیک سلا بالکل تے ترتلا لا شیشا شاہ صاحب اوکے دا اوکے دا صحیح دا ڈیرے ڈیرے دو گانے دیتا کو ڈیرے دو گانے تا کوا صحیح دا اوکے وعلیکم السلام اللہ بھگت تو خوش ہو لری اللہ
1: بھگت
0: ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا صحیح دا ان شاء اللہ اچھا ٹھیک شلا باز دغه سے خوندوری خبر ہے تو چیتا ہاں صفات والا اغا ان شاء اللہ دکندور تیر سے خوندوری خبر ہے تو کئی شا اوکے صحیح دا اوکے نصر اللہ یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ مجھ سرا وہ نصر اللہ دے وزیرستان نا یو جہان ماننا گورو جی نیکسٹ کلر سے مجھ سے کال لارے سوکتے سب شامل ہوئی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی ورور میں سوکتے سر کیم جنا
2: حافظ
0: زکریہ دے بانا نارے زکریہ بھی سڑے ماں سے صحیح دا سگنل پتا نشتا لا پکتا ہے چیک ڈھیرے ڈھیرے مسالے دی خاص کر کے تو سے علاقے والے ڈھیرے مسالے دی شاید وزیرستان علاقہ والا ہلو هلو زكريا اوس ديرو نه کار شو خفه سبا اوس ديرو نه کار شو
2: ای
0: اوس ٹھیک سے چکلے ہاں اوس خروپی سی بلش کی خپل زوی سنس کوای اے وہ سر سی خبر ہے وکا حفیظ صاحب شے زندگی سادہ
2: ماسو بار بارے بھی ماسو لازد کا جتنا آگا دولت پر خبر اگرے کنا
0: ہاں ہاں
2: اگر رحمان باب ہوئے تو انسانیات کو دولت نہیں سی رحمانا
0: جی جی
2: کبھو سل ذرا دسرو سی انسان بن دے
0: انسان نوی نوی جڑی جیسا
2: خدا تو خبر دویا فانی دنیا دار زندگی جو خدای کو قرآن سے فرمائی لی کل بسانا آئی حسان
0: بے شک
2: دار ترای بفنا سی ویاد کا وجه رب کا ذل جلال و اکرام
0: بے شک
2: صرف استاد پروردگار یاد کو بتا کی نور بار فنا سی
0: بے شک دے کہ شک نہ
2: اللہ حلیل تو پتہ کہ کہ نور بار فنا سی
0: دغه صدا به شک دی کې شک نشته دا حافظ صاحب یو جهان مننه دې کوم چې پروگرام ته دې کال وکړه پروگرام هر سره ور وی چاته دعا سلام
2: بس تو څنګه سلام دا اختر نواز بھائی ته احمد نور بھائی ته ټول مینا ولا ته سلام مینا
0: وعلیکم سلام دا غانو کوم یو ستا تھینک یو سو ویری مچ دې بنو نا حافظ زکریا چې موږ خوش ورور شکریا دې ادا کوو تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر ته مقابر کو چې کال لارې سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تڑی ماسی ترنگی شاہی زبے کو شاہی چکر سے خبر کی خورکے میں اچھا چوٹی محفظ تے کر رکھنا تو پروگرام کے صفات کا اسمیش کے ڈیٹ ہر کل لے چوٹی محفظ شاہ دو زبے کو شاہی خورکے الحمدللہ اللہ کرم دے تو سی دعا گھانی دی
3: سلام دے کاواز میں اور
0: چاہتا ہے مو امین دیتے میں پروگرام نہ اور بیشا نہ دیتے میں نہ اور بیشا بہر حال یو جہان ماننا لویا خزش نکمال شیشا چوٹی میں بیشا چاہتا ہے دعا سلام صحیح دا یو جہان ماننا جی وعلیکم السلام اوکے بھائی جی چھوٹی محفوظ کرنا یو جہان مننا ہے نیکسٹ کلر تے مقابر کو چھ کال لارے سوکتی سب شامل ہوئی السلام علیکم جی چوکتی سر خورا کہ میں کم زنا منور سڑے ماں سے منور آواز دے بیا لش کی ٹریٹ تے شاہ لش کی آواز چکا اووز لش کی کام روسی اے اے اووز اووز اووز ٹھیک تے گزارا کا ویشا صحیح دے خبر ہے کہ مانور سرنگ دا شادا ہاں ہاں بس جا وہ سے تو سے دیوا جی ہے اچھا چې څوک ای یا غو سره ای یا چې څوک آی یا غو سره آی یا چې دوی خوشاله وي بس صحیح ده بیا به زه ان شاء الله آی یا ښه جی خو راکې پروگرام کې چاته دعا سلام جمعه ده وعلیکم السلام وعلیکم السلام خورکے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ جی جمعے کیم پروگرام دا مینا والا تماشا اس پتہ والا جمعے پر اسکیم پروگرام جوی گنا آغا نور اور سے پشانتے نے وسا گرو نیکسٹ کلر چی مشتا کال لارے سوک تی سب شامل لوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خورکے ستنی ماں سے سرنگ شاہیے زبر کو ٹھیک ٹھاک یا سوک تو خورکے میں کم سنا اچھا زینب تڑے ماش ماشاء اللہ زینب خورکے میں روگ لالا جی دی وزیرستان آیا صحیح سرنگ چالدہ نن خو جمعہ دا ماشاء اللہ جمعہ پر ازے اللہ کے سرنگ چے مو ویل کنا شی ڈیر ڈیر دور شریف چی داغا بیا ایشا ڈیر ساخ ساو بیدا ڈیر زیود ساو بیدا صحیح پروگرام کے اور دن کو تو ایسا میسج ویر کبھی خورکے ٹول شامل شیشا جی پاس کا
4: چھٹی میں خوشی تھا اور روشی خان تھا آمرا تھا حلیمہ سلطان تھا
0: وعلیکم السلام
4: بجانا
0: جی اوکے خورکے یو جہان ماننا اچھا اچھا اچھا صحیح دے ٹھیک آخو جب یہاں کہنا چاہیے 65 سال ہو سا صحیح دے خورکے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ دیکھا کا بولے بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری تو 0-332-310-329 گرو نیکس کلر چم سے کال لاری سوکتی اور سب شمی لوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی زخو بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں تو سے شہ ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے عرور میں سوک خوشہ نما ٹھیک ٹھاک ہے مبارک ہے بالکل جی جی شادی وکڑا شادی وکڑا یو جہان مانا کہوں کسی کال پہ مشکل ہے ملاوی جی ہاں کہنا نوچے تو سے کال ملاؤ کے دا ڈیر ڈیر شکریہ ادا کرو تو سے یو جہان مننا ہے او سب پیغام بویر کہے جی سب خبر سر شامل ہے پروگرام کے ول سچے وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشو لرتو سے تھینک یو سو ویری مچ نکال کا ولی جی مشرق فیت اللہ ملنگ وہ یو جہان مننا اوکے جی سوال جواب سیدھا ہے دھیان بدر کم سا اس کی ویٹ رتوق ہے در کم پروگرام کو آخر ہے در کم یو بل کلر گرو چی مشرق کال لاری سوکتی سب شمل اوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ان شاء اللہ صحیح
0: اللہ بکرم دشی گڑی دی عمر بھی سڑما سے صحیح
5: خدا دے ماشا بالکل اللہ سے گڑی دی شکر
0: شکر دا شکر
5: اللہ لازم ہے مخالف پر ہن راشا برباریا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بس اس موسم چینج کی چھ او چھ کلا دغه موسم چینج کی چھ بلش کی سڑو بون اتو سے اچھا نہ گوریس کا ویسا
5: دیکھے راز ایو بلا خبر ادو
0: ہاں ہاں مطلب
5: نا دا سی واسه مو ساده دا سی جور شاده اوس دا نه کما کړه مې زکه چې مړای مې بار بار زین نه کړه
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح بس احتیاط وکه ان شاء الله او کچه ته دا سی چل وکه کنه کچه ته د سره موجود وی جناب بالکل صفات زیتون هربل آئل لش کی وت شه شاده سی نیمه چمچ چمچ وت شه ان شاء الله غه هم راي ته ډیره فائدہ ورکي صفات هربل آئل هنر ته
5: سره سپری سره ستاده
0: اچھا سپری د سره ستاده بالکل گوڑی تھا ملا والا
5: مولانا صاحب نے مرید الوسو پچھا والا پاکتے کبر نور نڈا کی
0: آمین سم آمین
5: اگل چے دی جمعے پر دے چے چوک صورت الاخلاص ہزار باری ہزار باری آئی اخبار یہ معمول جڑ کے جی اللہ پاک بدی تا مارگ نر بے کہ اللہ پاک دے دی صورت اخلاص و بدل کے گم محل پر جنات کی تیتر کڑا گاتی پر مکلی دلا نبی
0: جزاک اللہ
5: موچار دجے مرا صورت اخلاص کا معمول جڑ کا درود شریف پر پیغمبر علیہ السلام مدی جمعے پر دی زکا چې مولانا صاحب نمیردلی چې هغه په جمعې پر د پیغمبر علیه السلام په احراف په خپلو غږونو باندې وویني الله پاک کشف یې کوي هغه خو یو فرشته وکرار راو هغه درود شریف پرې وړي خو د جمعې پر دې پر احراف یې پیغمبر اسلام په خپله اوري
0: صلی الله علیه وسلم. جزاک الله جزاک الله ماشاء الله ډېرې په زړه پورې خبرې ډېرې خوږې خبرې اورېدونکو ته دې وکړلې. یو جهان مننه
5: سلمانه کو ارشد بھائی تھا عثمان سر او بھائی کھیلتا اور سید علی آگا تھا قسمت علی بھائی تھا نوید آباد بھائی تھا سمر ریڈنگ ٹور تھے کو.
0: وعلیکم السلام. یو جہان مننا عمر. تھینک یو سو ویری مچ مشرا عمر وہ دوسرے خنا. تھینک یو.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دہر مسلی حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ای دخپلو وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو عشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږ هغه رونا خويندې یا زموږ هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم عشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټې بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ عشما هربل آئل سکي یا نیم کپ اوبو کې دو چمچ عشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: عشما هربل آئل

0: د خرق په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا او رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
2: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن، آپ کے من کا امن.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد

وی سر وی دری قسم خلق زما دوستان دی وی سوکر وی یو شرابی زما دوست دی درین چلے زما مرگر خیل دی مو دا کنجوس وی او دا اردو وردہ وردہ کنجوس و مکی چوس وی پیشو وی دا زما مرگر دی او کم کس کی چدا درین وار رایو دیشو شرابین شو غصی والا شو او کنجوس ہم شو بیدا زمان پیر دے بیدا زمان سر پیر دے لکہ زمان مستاز دے دا نو اللہ جل جلالہ ولی مونگا دا شیطان دا مرگر دیا نو سر ازت بند اللہ جل جلالہ صدقی او دا سی شی مونگا را کرے دے چه سامر خرشی دام رب اللہ پاک تعالی مال زیادی او چه سامر اللہ سرانی سی دانا بدا باندی اللہ پاک اللہ سرانی سی دانا بدا باندی سکی اللہ پاک اللہ سرانی سی او نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک سخی دی اللہ پاک سکی سخی دی او دا اللہ جل جلالو نفس بیز سخی او اللہ پاک چلے دا سخاوت پا ذریعہ دا انسان پا جون کی برکت چلے دا سل رحمی پا ذریعہ دا انسان پا جون کی برکت چلے مطلب یو کس دے اغخ پر خاندانی تعلقات اگر چلے پورا ساتھی نو اللہ جل جلالہ دا دغی انسان چلے جون کی برکت چلے جون کی ساتھ برکت یو دا بارہ کی فرمائی چی دا آغا کس مثال اے اللہ پاک پا قرآن پاک کی فرمائی چی کم کس اگر چلے خرچکی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کم خلق چی دا اللہ بلار کی خرچکی نو دا دی مثال دا سدے کا مثل حبت انبتت سبع سنابل دا دی مثال چی دے دا دا اغیوی دانی دے چی اغا اکرلیشی احسشی اکرلیشی او بیا دا یو دانا قرآن عظیم الشان کی رازی ام بتت سب اسنا بلا دا یو دانا بیا زان سر او وگی رو بس دا هر یو شیس خپل وگی وی دا غنم خپل وگی وی دا جوار خپل وگی وی نو هر دا یو دانا دی سر او وگی رو زی او دا قرآن وینا دا فی کل سنبولت مئت حبا بیا دا هر یو دا غصر چیده دا هر یو وگی کی چیده سل دانی دی نو او وگی و پار وگی کی سل دانی نو او سوشی علماء فرمائی چی باز اوقات اخلاص دا چا پخپلی صدقی کی زیاد وی نو دل یو پلس نور کئی بلکہ یو پا وو سو بانے والے اللہ پاک ورکے یو پا وو سو اللہ جل جلالو ورکے پہر یو دانا کی چیدے پہر یو وگی کی سل دانی شوی اور بیاد دینا پس اللہ جل جلالو فرمائی واللہو یضاعف لمن یشا اللہ جل جلالو چچاتا واری نو غسکے اگا دیتا دی وو سو نمزیات ورکے لکمون چی ما شمال نو کلب مون دا مونپنی خوڑل نو چی پکم کی با دری چز غیر رو دی مون گوه لکا دری پکی رو دی خوشحال بولی دا شان دی کلب بادام ما کنو ری کی با اغیو بادام دو خواب میز کی نیمشه و قدرت پتور دو بولو مون با پاقی خوشحال شو نو بعد وقت اللہ پاک دا سی کئی چی ستا

اووسو کی اللہ جل جلالہ دین زیاد برکت کی دین زیاد برکت کی دی پر قرآن پاک کی یو واقعہ راغلی دا چی یو کسو آغا بڑیر زیاد خیرات وغیرہ کول نو دی بچوئی دس کارو کچھے مشروی وردن جلگ نمون دا پلار خیراتو رکھئی او سار وقتی وقتی جمونگ دا میوی میوی کٹ کو بدا غریبانان راغی یو ویدی رانا یو سینو دس ٹیم کی بزو چیدی لا راغلی نی او مونگا ہر سراغون نو فأصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين خافتون دی روان چو خدا خوف کولو چه اللہ يدخلن هل يوم علیکم مسکین چه نند دی باندی چه دی غریبانان را نشی و مونگ سوکو دا پسل مسل کرتو نو سچلو چو وغدو على حرد قادرین فلما اوها چه کرے او قتل اللہ عذاب پر آوست ورس ختم نو صدقی سرا شیز زیادی کی کمی کی ندا ذہن کے واجہ خمونگا دا صدقی خون ندے مونتلے دا صدقی خون تم ندے مونتلے یو زلی چی دیگ رضی اللہ تعالیٰ مندہ فکور دے اب ورسی دیگ رضی اللہ تعالیٰ پل زوی عبد الرحمن توی لیچی دی ملمنو با دی با خوراک پر آبو کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر روٹے قرم بے بدر شک دا انتلا رمبی منوی جی صاحب خانہ چاہتا ہے وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیغا نہیں راگا لی مم نکو اندر امار دی جیسے در سرے مینہ جی ابو بکر صدیق دی ہے مم کسا میں اکھوڑ دا ابو بکر صدیق سے کور والا مناسی زویب ناسے من مانم ناسے ابو بکر صدیق سے بلتا روٹے اوپر اچھے لانو ویسنگ جلنے من مانے لاتا موسا ناسی وہ یہ رجی دسی ہوئے لے بس غصہ شکلے رکھتے ہیں وہ زبان نہ پڑا مدیس بیا جو ورد غصہ سرش ورد بیا ورد رایا چوچی ہے نبی علیہ السلام فرمائی چکلتا پیوکار قسم اخری اور بیا دا اکار نہ بہتر کار اخری نو قسم مات کا نو بہتر داو چی من مانا روٹی اخری نو وردی نشا بیرا وڑی دا چی روٹی اخری نو روٹے جی دی خوڑل سادن راغستو خوڑل لاندی نزیعتی دا نو دا دی خبالی خلی دوی دا سنگا چلی مونگا خوبو زیعتی گی وی بس دا اللہ دا طرف نبرکت دیم المنو با خوڑا دیم و خوڑلا و نور اوچتا که نبی علیہ السلام لے ہو لی گی نو زمائی دت مندو یو دی زمونگا استاس و سوچ او یو دی دا اللہ جل جلالو تدبیر کمونگا دا سوچو کچھ کمی کی بس بیا کمی او کمونگا دا سوچو کچھ اللہ پاک با پکی برکت اچھی بیا پکی برکت اچھوڑی کی بیا پکی سکی بیا پکی برکت بیا دا دین مئی رہی گا چیئے رزب صداقت پوما او صداقی سر بجدے زمان مال چیدے دا کمشی نکمی صداقی سر مال دکا دا اللہ جل جلالہ دا قرآن پاک وینا دا یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصدقات اللہ جل جلالہ ہوئے چیدے سود چیدے نو دا کمی وَيُرْبِ الصدقات او صدقات کے چیدے نو دا نفع کی گی فائدہ کی گی اس بظاہر چی مونگو تازو سوچو کو اگرو نو صدقی سر چیدے مال کمی ولی تا چیدے خرچکڑے صدقہ و خرچی دوئے یو بزرگ تا یو کس بیر مجھے بس ملو شو وہی جی غطا سو چی مالا کم نوٹ را کڑے ہوگا نا اگا می دا برکت دا پارا او سکوری بٹوا کی دے کم نوٹ ہم چی را کڑے ہو اگا می دا برکت دا پارا او سم پا بٹوا کی دے کزمون گوندا کیو آو آو کی دا دی سر دیر برکت رس اور دی بچا برکت خرچ کولو سر رازی ای خستو سر نرازی تویج برکت راشی خرچی کا منگوئی نا اخوستو سر برکت رازی چی سامر جمع قدام را کی برکت دے اللہ پا کوئی جمع کولو کی برکت نشتا خرچ کولو کی برکت سشیر خرچ کولو کی برکت دے نبی علیہ السلام

0: دا سیناس و خلو صحابه و سرا او ارشاد فرمائی ای زما صحابه و دارا توائی دا سی کم کسته چاگا دخپل و وارسان و مال سرا دخپل مال نزیاد می نکی دا سی کم کسته چاگا دخپل و وارسان و مال سرا دخپل مال نزیاد می نکی صحابه و عرض کو چیر جی دا سی خسوکم نشتا هر یو کس خپل مال سرا چی دی می نکی اوز با لگ مونگا غوگونا کلاو او لگ با رز دروازم کلاو چه اللہ نبی زمون مال کم یو مال تاوی دا اللہ نبی زمون مال کم یو مال تاوی دا اللہ نبی فرمائی دا انسان مال آغا دے کمی چه واغون دلو کمی چه واغون دلو جو پہنا وہ اس کا مال ہے کمی چه واغون دلو دا دا آغا مال لے کمی چه اخوارلو دا دا آغا مال لے دو شو او درم کمی چه مخ کی یولی اولی گلو کمی چه مخ کی اولی گلو دا دا آغا مال لے باقی ٹول چی دے دا وارسانو دے صحابہ ویلوی مون کو ہر یو کس دا وارسانو مال زرمی نکو ہر یو کس چا زرمی نکو دا وارسانو مال زرمی نکو او زمائی ذتمندو چی تپ اخپل مال کی وانا غندی تپ اخپل مال کی خخورات کو نکی تپ اخپل مال کی صدقہ و نکی نو دانور کو دا وارسانو دے دانور مال دا چاہے دا وارسانو دے زمائی ذتمندو مون خمولیانو مون لخپل مسئلی خلق روری یکینو ساتا پدرے مروز باندے چی دے لانجی شوروش پدرے مروز باندے خلق چرے دے کاتو کی جی پلار ما تا دا زمکا گفت کرے ہوا وہ اکیلان وردلہ ریخیں تا دا کارا جو گا دا پلار گفت کرے ہوا پوشو دا مالا پلار دا ما بخبولو پیسو آغستی وا خبولو رونو خوین دو منس کی غوبل شروش نستاغا مال دے چکل تا پا صحت کیوی بیماری کی گوری نا سکی بیماری کی نا چکل خس صحت کی بھی وہ آغا ٹیم کی خپل مال زان نمخ کی اولے گی زان نصر مخ کی اولے گی اگستا مال لینو علتا و پی خوشا لیں زمائی ذت مندو منگو تازو خپل مال سارا چی دے مین نکو بلکہ دا وارس مال سارا مین نکو آغا دا وارس مال پا بیمکنو کی بین دو دا آغا وارس مال چی دے آغا دا زیادو رو کوششوں کو چلک یو کور دے بل بسنگوالم بل دے اغب بل سنگوالم بل دے اغب بل سنگوالم منگا بدی کی ان خطی اچیر دا وارس مال زیاد کم دا نسوچ کو مچلک زان لب مخ کی سلی گری دی کبر تا ورموان ما غلم سلی گری دی مخ کی زان دا پارم سلی گری دا آغا مسئلہ دا منگا کمزوری دا اغوندو کی دا سناس سیو دا خوراک نہ ہوگا بیماریانو منی کو شوگر دے و بلڈ پیشر دے دارا لندی خو دارا لندی خو خوراک ہو زمون دا سیم لارلو یو اغسطل پاتی شو اور یو مخ کی لیگل پاتی شو مخ کی لیگل و حال ہو زمون گستاس و سشی دے من دا معلوم دے دکاندار حضرات زان سر ڈبیگ دی اگی کی جدے لس لس روپیگ دی فقیران راضی اگی لباور کو چھتا چی دے دیش و پکیرانو دا لس لس روپئی ورکی دیش چالم نوردی خوکا فرس کتر روزانا دیش و پکیرانو دا لس لس روپئی ورکی نوزان لدی آخرت لچی دے دریس و روپئی ورکی پا دریس و روپئی بانی نن سبا سکی گی نو آخرت کی بدی پی سوشی دا خدا چھتا باکی دست صداکا پلیننگ سراو کی سراو کی پلاننگ سر ہو کی سوچ ورتا ہو کی یو زل یو کس چیدے جمعات جوڑا ہوئی جمعات جوڑا ہوئی اور ٹول خلق را ہوئی انجینئر ٹھیکہ دار کلکار مزدور کی نہیں لگا اور دا واقعہ دا سعودی دا کتابوں کی لکھلے شروع چیزتا جمعات جوڑو خو فند بچانا ناکھ لئی چندہ بچانا ناکھ لئی فنڈنگ منا کرو صحیح دی جمعات کار شوروش دا اللہ جل جلالہ دا طرح اتفاق وشو مزدور سره بالټه لاس کې را روان دي هر څه چې کوي فرض کړه په بالټي باندې اوبه نه ډکته دنه هغه بالټه پرې وته ځمکې ته او بالکل اوش نه وو جوخت ورسره یو حبشي توره ښځه روانه هغې سره بالټې دې فورا دې لاس کې ورکوي دا وخت وینه چې نن په مونږ یې منی کړو چا ته به سلالې واخله یار په دې یو بالټي څه کېږي نه پېژدې ته چې دې مالدار کېږي او نه بېزه غریبه کېږي مو واخله ده مزدور امیدې چې زه بس یو بالټې دی د شپې چې دې کس خوب وکړه د څوک چې جومات جوړوي خوب یې وکړه چې یو ډېر عالیشان محل دی ډېر ښایسته چې ورجوخ شو د ده نوم یې پې لیکلی وو خو جوخ ورسره یو بل محل دی چې هغې ته جو پاغې د یو زنانه نوم لیکلی وو تپوس یې وکړو چې یاره زما محل سره جوخ محل دی تپوس وکړم دا د چا محل دی وایي دا د هغې ښځې محل دی کوم چې ستا په جومات کې امداد کړی دی سړی سار را پاسېد ډېر په عذاب او په غوسه و چې دې خو ما منی کړې زما په جومات کې به امدادونه نه کوئ د چا نه به نه اخلي دا څنګه چل دی چې یو ښځې امداد کړی دی بیا ټول راغوندل راشي لکه تاسو منی کړي نه وي جومات کې چا چې دی چند اغستې ده هر یو کس چې دی وایي چې مونږ خو چا هم نه ده اغستې یو مزدور پاسېد وایي چې داسې کار وشو پرون زما لاس کې بالټه وغیرہ نه پرېوته و مات شو بالکل اوشلېدو وایي بس فورا یو حبشي ښځه روانه ورانه لاس کې چې دی هغه بالټې راکوو وایي ډېر مې ورته وویل چې مونږ یې منی کړي وو خپل نیکه چې چا نه به دغه نه کولو وایي هغې بس راباندې زورهوره شوه او واقعي ده کوم خلک چې دي سعودي ته تللي دي دا پته ده چې دا حبشیانې ښځې ډېرې زورهورې وي نو وایي بس دا بالټې رانه راکړو وی خاصو کو وی یو د دې مالی خبر دی یا شابه आवाज کی چرال ورته وی یره دا لسن یا دا والا دا ستاره باندې قیمت او ورته نه زناله سلوالا وینا نام زروالا نا دا مو زه باندې قیمت اخلم وی یو لاک ریال او اخلا سو یو لاک ریال اندازتن یو لاک ریال بسانی حجی صاحب سانا بھئی لاکی رجی صاحب سمرا پچھتر سوچو پچھتر لاک دیو بالٹی قیمت پچھتر لاک چدا خبر پچھتر لاک و تو رسید انو خضا ورطا پخنداش و وی کم خوب چی بیگا تا کتلے و غمام کتلے رہے چې کاوړې لاله راکې ګره نو دغه جنت محل دل نه درکو زما عزتمندو چې کومه خبره الله سره ده نو ګورې هغه ډېره زیاته ده او مونږ سره چې کومه ده نو هغه ډېره کمه ده لکه زه درته وایم یو بالټې او هلته جنت کې محل او سوچ وکړه کله چې مونږ سره ده یو بالټې کم بچی اللہ پاک راگی نو اگر جنت کی محل دے نو سوچو کا چی ستا پتری صدقی ستا پتری خیگری چی تی کند و رند و سرکی تی چی دے غریبانان و سرکی چالا دوی اخلی چالا راشن اچے چالا چی دے غوڑی اخلی چالا چی دے غط اوڑا اخلی چالا دا ضرورت اخلی اصل کی خبر دادا مونگا کون زمونگا دا مالدار مرگری چی کل صدقہ کئی نو بیا دی سکی دی چی دے چیلے راوانی او یو دیر وقت نا کنسپ تے ہوئی تور چیلے راوانی ویشوی نو تور چیلے راوانی بیا وقت تک سیمائی دی نو سیدہ دام یو صورت دے کوئی زدمندو بہترین صدقہ اغد چی اغد دا غریب او دا مسکن اغا ضرورت پورکی نو تا تا دا چا ضرورت سب معلوم دی فرض که تا چا دا اوڑاو آغستل او اغلا پرون چا چی دی دری توڑی ورکڑی گی تام والا دری ورکی اب اوی خدا ایت پلی شپر توڑو ناغبا بیا چر دا دکاندار سر خبر کی چی ری او دری توڑی ارا نواخلا دکاندار با موی چی موقع دا نو باہر چی دی پا دری زر توڑا دا یا پاٹای سو باندی دا او دا باوردوی خدا سی چی دو زر بدر کن دغه وایي غریب چې یاره 2000 2000 2000 شپږ زره روپۍ شوې د درې توړو ځسنه اسه خو به راشي کنه نو تا ښېګړه وکړه خو لږه دې بې ترتیبه وکړه ترتیب سره وکړه نغدي پیسې ورکړه تا چې هغه له نغدي پیسې ورکړي هغې کې به فایده دا وي چې هغه به خپل ضرورت پوره کړي خپل ضرورت پوره کړي نو دې لپاره زما عزتمندو صدقه داسې یو شی دی مونږ تاسو نن چې دی پریشانه چېرکه کار نشته کاروبار نشته رزق نه پوره کېږي مسایل ډېر دي زما عزتمندو اصل کې مونږ خپل الله پېژندلې نه دي د الله تعارف درته کوم چې الله پاک کم ذات دی الله پاک هغه ذات دی چې یوسف علیه صلات و سلام د غلامۍ نه اوچت او د مصر بادشاه بس آسانه خبره بس آسانه خبره ده د قرآن وینا وګوره چې یوسف علیه صلات و سلام چې دی غلام د غلام نه جیل د جیل نه ډایرکټ چې دی د بادشاهۍ په سیټ باندې دا زما الله دی دا زمونږ الله دی که مونږ د خپل الله وپېژندلو مسله آسانه ده مسله څه ده آسانه ده زما عزتمند مونږ ځان د لسو روپو نه راوباسو صدقه کې د لسو روپو نه ځان څه وکړو راوباسو رکشې والا سره جنګونه پرېږدو سیونیم رکشې والا هم لږ تیز چې لږې چې دی مخکې بوځئ داسې مخکې لاړ شه داسې مخکې لاړ شه او ورته سل روپۍ راکړي دو دا کم ځای ته مې بوځي هغه هم غریب ګډوډ شي غوبل شي لانجه شي کله کله خو داسې مو کوي کنه دا هم سنت دي کنه مونږ ځان نه هغه شی نه جوړو چې سنت حلوا یاد رہی طائف کی کہانی بھول گئے روٹے دا پس خواگه سنت دی دا را تا یاد دی خو طائف کسی شی وغیرہ تا ندی یاد لکھو زمون پا کی مخیم لاشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ سے توئی پا یو جنگ کی الگ دا اخرى مانے نخر سے وی جی ولی نخر سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دا دیر سست وی خوا نبی سلام رستو نا لگ ہونتا کی او رتلو دا زناورم رتلی کی گی او تیر شورو دا غا برکت سا خبر وشولا پدار دارا شو خوی جی شرط داری جزم پی مدینی تزم الدا و بیا تعالی در کن وی سیدن چکل دی مدینی دورا سیدل خبر چی دی لگا ہونتا کی سرش ولا دا او خراو اس نبی علیہ السلام توی جی رجی داستاسو اوخ مانا غصت دا والی پیسی را گئی نبی علیہ السلام ولا پیسی ورکی اور دی اوخم بوزا کنا کنا دا سیم کوئی اسی رکشی والا سرود ریال کخی بر بازار پوری بسونا مالی 200 روپے کدا 200 والا او ورزنا زم سنت کو کلا ادا کی گیا دیکھیں پورے دیر خون دے دی سر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر محبت زیادی سزیادی محبت زیادی کی خپلو کے نمونگا چدے دا اسلام تا چدے ترقی ملاوی گی او بلتا اللہ پاک التا آسمان نگوری و خوشحالی گی رو بے عزت مندو بل زما عزت مند دا سی اخلاق او دا سی طریقے دا دینداری کی دی بی دین کس دا دین خبرم ندے گو رکھا او دینداری دا پار اللہ جل جلالو مونگ لے یو لار را کردے دا چھ مونگ پا کے دینداری تروزو او اگر دا دعوت و تبلیغ والا محنت دی کمونگ او تاسو پا کے چھ دیکھ پلے سوا چولا اللہ جل جلالو ہم جون دا برکتونو نڈکی سلور میں اشتی سلوی خورزی سی روزا شب جمعہ دا دا سی اعمال دی چی دی سر انسان چی دی ترکی کئی اللہ جل جلالہ دی دا عمل کل توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
2: اللہ اللہ اللہ
1: تاسو اور ریڈیو

فأما من ثقلت موازينه

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.

ابتدا مو دی دشمی سی پوری دی سورت القارعہ

اخ والسلام. اوس رسول اسلام اسی پر ایتا.

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشون

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين

0: نسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو دیل سمیسی پر ایدوارو کونچی دا غام ہوئین نو سرسو دے کئی دے طرف پلان

0: زبر سو
1: سو
0: سو
1: سو

پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یواز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یوالے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زم آر جے فرشہان تاسو او ریڈیو من 88.4 کرک

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قستی دی
1: جناتی سے تارکھنا پ شاپر کے ہم اسما واشنگ پاؤڈر او قستی دی
0: اسما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تک جے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متا ہاں کورش کڑا لے ہو چے کرانا میں کورتا اسما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پاسول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تا ہوئی یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نہ زور داغ پا گرانٹے سر ختم کوی زاکر شجود کی او دنور صرف پا نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پای پا وات لو سینا نخار پاوی
0: شام اس جی چی دم رکشلی ریزلٹ یا دائی در تا ہوئی جی داو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پا بنے گو اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم صبح دوپہر تاریخ حاضر سے دوست خدمت سے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سر امیلا رما جسم رہا مینا والدی اغبا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال و سکال و بھی او دین لما زندگی نہ بدخلی خسی خوندن و مزے و خلی ټول مینوالو ته ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې ډیر زیات هر کلی بیا یې چرته چرته کې موز ور دشي ټول ته پروگرام کې ډیر زیات هر کلی او تیر جمع پورز خوزو شو ترونو غلل چونکه سر لش کی شان دی ټیکنیکل صحیح شو آغی بو جبا نی شو ترونو غلل او مکمل ترسمیشن چکم دی آفو خیر هر جمع پورز انشاءاللہ تین نا چار بجو پر دا پروگرام تو سا پریزنٹ کمو او دا پروگرام تو سپانسر کی بھی ایشما کاسمیٹک پاکستان او بالکل درتکی جی تین نہ چار بجے پر ہاں پروگرام او دن لبا دش پہ نو نہ دس پر ہاں ورسا برسا سہار ٹائم دس نہ گیارہ بجے پر ہاں تو سب پروگرام پیش کیجیے

0: जी सही कॉल चुके हैं मिली जी पर 0345-933-2580 और दिल नंबर 0331-5265-340। प्रोग्राम के मुझसे बल्द अगड़े दे चे कुरान पाक चुकुम दे लफज चुकुम दे द अच्छा मतलब है सवाल जवाब रखो वाले कसी कल बने असलाम वालेकुम सुख खबर है कि जरा رب یہ خبر ہے کہ تخت نصرت نہ رب یہ پروگرام کی ہر کلی بھی بخیر رغلے الحمد للہ سر ٹھیک ٹھاک تخ پلا شائے جی جی خاجی صحیح سرنگ نور خیر دے گا نا وہ رز شاتے رکھ رہے یا ہوتے رہنا تو مطلب رضا شاہ صحیح ماشاء اللہ بجرا شاہ خبر دو ہاں بالکل آگا ماشاء اللہ شدہ شاہ زبردست ہے دار تو یہ کہنا چاہیے پروگرام کے مو یہ سوال کڑے دیا گی جواب دیر سی جو بھی نا دیر سی جی جی بالکل صحیح ماشاء اللہ زبردست جی بالکل اسی دی ڈیر زبردست یو جہان مننا کول کو ولے ڈیر مننا
1: جی بھائی علی نہ ہتا تے سلام دا اتھے ہتا تے دی بہا تے سلام دا
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا دی کول کو ولی بالکل کال اکڑے وہ راوی تخت نصرتی نا نو ڈیر زیا تے مننا چ پروگرام کے دی کول کو بالکل تخت نصرتی کے تو سا لطیف کسمیٹک کم سنٹر دے اگے سر دیش مٹول پروڈکٹ ملے بیجی او دین لوند کی نور سورہ کسمیٹک دکانداراں دی ٹول سر جگم دیش ما کسمیٹک پروڈکٹ کم دے ملے بیجی کسی کال بنے چ بل سو کو دکھیم زین ارسی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کیم زنا
2: خوشی خان
0: خبر کی وے کرکنا خجی سرنگ شاہی کا نام الحمد للہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام اور بھی کہنا اسما
2: کاسمیٹک
0: کلا کلا ویلے اور بھی مطلب روزانہ والے نا اور بھی اچھا مطلب جمعے پور سے چھٹی ہوئی گئے نا دا خبر بالکل صحیح دو اچھا دار تو سمدر جگہ اچھا اچھا صحیح بس ماشاء اللہ شاہ بردو اور مجھے برباہ اسپیشل دعا گانے کے بھی صحیح تھا اچھا دار تو ہے چرتا کے مطلب دا عشما کاسمیٹک چکم کمپنی دا سمرا ٹیم دے اگے تو برابر چرتا کے دعا گانے کڑی ہو گنا
2: اکرام بھائی
0: صحیح ماشاء اللہ زبر بہترین بالکل بعد بگانے کے یوز ہوتا ہے اور دین علاوہ دار تو ہے کہنا چھ پروڈکٹ دیکھ میں استعمال دی جی اچھا جی شاہ صحیح اور دین علاوہ پروڈکٹ دچانا کھولے خبر دو اچھا دارا تو سوال میں کڑے جواب درسی جواب अच्छा सही दा ठीक शा बस जवाब में नोट को पाहिर के दरते हैं सही दा डेर मनन कॉल कवली اللہ حافظ یو جہان بننا کال اکڑے وہ او جواب دی ہم روکو نو پاہر کے بینچ لدر تبے چھ دچا جواب ٹک تے خوچ چا مطلب فرسٹ جواب مت روکو نو اگے تو بالکل دیش میں کسمیٹک طرف نا گفٹ چکم دے ضرور ملے جی بالکل تو کال چکم دی خغان شمیلی جی پو 0331 5340 او دین لوا 0345 933 2580 اچھا جی بومبیری کے لیے تو سدو اور اسو شاپنگ سینٹر چکم دے کارین اور خطاب سے فردیش میں ٹول پروڈکٹ ملے ویشا بالکل جی کل ہاں مطلب امریکل تسے یا مطلب دسے ڈیہان طرف تسے یا ڈیہان مطلب دی طرف پشاور طرف تسے نو امریکل بنے سٹاف ضرور ہے ٹھیک شو اور دے کری سے سر خیر دیو پیلا چاہے ہاں چکم دے کری سے بینچ لادر بانی جی اور دین لوا ال تک پروڈکٹ دے گے نو غسائی شی کسی کان بنے چ بل سو کو دکم دے نہ دی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام
3: شجہان
0: خبر کی رزمکنا شجہان خبر کی ہر کلی سرنگ شہی کیا نام
3: شہی بربر
0: الحمد للہ بس ٹھیک ہے تو شہی کیا نام
3: بربر کالج والا
0: جی برا بالکل لگا سے سو خاص مطلب پروڈکٹ نشتا دے برا خو اشما ہربل آئل چکم دے آگاہ استعمال کے ان شاء اللہ فائدہ بھی ضرور دیر کے ٹھیک شو خجی بس اگا اسی ملوا ان شاء اللہ دس رہو تو بالکل فائدہ اوشی او بل داسے دا دے دا پارا داسے خاص پروڈکٹ نشتا دے خو دا اسی ملوا اشما ہربل آئل صحیح دوں اچھا جی بل داسے خو خیر نشتا دائی خو ما اشما ہر بلائل در تیود کو نو دا غب استعمالا وا سیدا نو بالکل دا گورا مطلب چائے کنا لکا مطلب گورا چائے دے برا چائے کی ہاں چولے شی دغا سے ہم چکم دے چلے شی آو بالکل دغا سے چکم دے چا نو لکا ڈیرو بیماری کے چار کیوی او دین علاوہ تو چکم بیماری خبر اوکلا دے دے پردہ سے خاص پروڈکٹ نشتا دے خو ایشما ہر بلال چکم دے ماشاءاللہ اللہ آغا ڈیرو بیماری کے چار کیوی نو باس اللہ تعالیٰ وے دے سر انشاءاللہ شفا دیر کی سیدہ ڈیر مننا کال کولی یو جہان بننا رزمک نہیں کال کرو نو ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دے کالو کو کسی کال بنے چھ بلسو کو دکم دن دے پو 0345 933 2580 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی تو سے کال بالکل ملا شو آواز دے نرسی دوبارہ ہاں چکم دے کال کبل شے او بالکل آواز دے موتا نرتلا نو ڈیرا زیادہ مننا کو چی پروگرام کی دے کال ہوگا اچھا جی ایم ایس ڈی ہاں پروگرام اور بھی نو ڈیرا زیادہ مننا ایم ایس ڈی ہو جہان مننا او خجی ڈیرا زیادہ مننا جی بالکل روڈ چکم دے رزمک چکم دے کال کرو نو دو دو بیماری چکم دے خبر اوکلا نو اشما ہربل آئل چکم دے ماشاء اللہ ڈیر بیماری کی چار کے صحیح نو کا مطلب خبر اوکما میدے دوبارہ استعمال والے شی دین علاوہ جڑون دردن دوبارہ استعمال والے شی دین علاوہ مطلب وسیر دوبارہ الرجی دوبارہ ڈیر بیماری کی چار کے ٹھیک نو دی بیماری دوبارہ استعمال کے ان شاء اللہ ضرور دے فائدہ اور سر کیجیے نو استعمال ضرور کا کسی کال بنے سو کو دیکھ کے اندر السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر خیریت جی سو خبر ہے کہ کم دینا نورانگ کلینا خبر ہے پروگرام کی طرح ہر کلی ڈیر برسے بعد خاجی صحیح ڈیر من نا سو مصروفیات لارے سبق وائی کم کلاس کے سبق وائی ٹین کے ہاں جی نو دا ٹین ہو ریزلٹ راوت لے وہ مطلب اناؤنس ہوئے دے مارک سے سمر رگ لیو سمرا 480 نا نو مطلب 9 ٹو دا 10 دوڑا
4: نا نا اس 10 کے ہو 9 اور 4
0: اچھا اچھا اس ٹین کی سعیدہ مطلب نائن کے دومر مارسو خجی بس سعیدہ بالکل خواری کبا ٹک تھا او دین لوا محنت کبا نو ان شاء اللہ تعالیٰ بدے ضرور کامیاب کی اس مقصد دی نو غی کی بدے اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب بھی خواہ جی صحیح زخی پچک دارا تو ہے جمع پروگرام کے سوال کرے ہو جواب ہی درزی جواب ہی نہ درزی خجی صحیح دا ٹھیک شوا دین الوا سب اول غوڑے پروگرام کے شما کشمیرک پاکستان پروگرام کے جی صحیح دا ٹھیک شوا ڈیر مننا کال کو والی اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کو والے بالکل زہیں پھٹک کال کرو دو نورنگ کلینا نو ڈیرا زیادہ مننا کو چھے پروگرام کی دے کال کو یو جہان مننا او دین الوا زہیں پھٹک چکم دے گنا نو غوائی کنا چیز اس ٹین کیا ما نو گاس گورا لکہ ماشاءاللہ اشما کشمیری چکم کمپنی دا گورا چیز ست پر ہاں سڑے محنت کبھی گنا نو اللہ تعالیٰ چکم دے ضرور کمی ابھی ٹھیک شاید سے ماشاءاللہ اشما کشمیری چکم کمپنی دا 2018 نا چکم دے روانہ دے سٹارٹ چکم دے خیسے شوی ہو اکرام سے چکم دے سٹارٹ خیسے ہو نونن ماشاءاللہ کمنی چکم دے اشما کشمیری کمنی کم زائی تا ورا سے دلا ٹھیک شاید نو دا سے گورا دے ہر ست پر لکہ مطلب فر ایگزامپل یو تا یو سا مقصد وی چیرا تو یہ چیرا زے مقصد کی کامیاب شنو اگے دے پر گورا محنت دے ضروری دے صحیح دا محنت بغیر ہے سب پوسیبل ندی نو دس ماشاء اللہ کشما کا نہیں چکم دے لیکن سب چکم کامیاب دے او ماشاء اللہ 2018 نا اس پورے سکال و شل تقریباً 8 سال چکم دے پورا کیجی نو یا ہو مطلب روانا دو ٹھیک شاپ دینا ہم مطلب چکو دے ماشاءاللہ ڈرتے زئی بندے روانا دو نو دے وجہ سے دو وجہ دادو دے پر محنت محنت ورتا شے ٹھیک شاپ نو دسے ہر سے پر محنت دے ضروری دے کسی کالونی چ سوکو دیکھیں زنا دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا سے پخیر ڈیر ورے بعد اے
4: مانا چتا شتا تر جیما مو انتظار کہ بمو چے ریڈیو گلی دو شدا ویل نہ جا گی ڈیر میں وڈا پا والا کنا
0: اچھا
4: یہ نہ کنا بعد ائی می سیتا میسج جو کہ می دیو چھ مانی مشکو دا سے پن نظام سسٹم ہوتا ہے تو ربے تار سر اکھلا مو چا داخلا کر رحمتی نہ ماشاءاللہ چڑاو دی پر سٹوڈیو سے
0: او کنا مولانا سے سرنگ چل شے خیر دای سیات شدای ورز شے تیرے بالکل داسی دے مولانا صاحب ماشاء اللہ اس خوش حکم دے لکا موسم ہاں چینج کیجیے او دین لوا چھ موسم لکا اس چینج سی کنا داسی موسم صحیح بھی نو بنو کی چکم اس ڈر رہو نہ دو نو آگا وہاں ڈیز یوت خوان ہوگی
4: یار منا چھ اکرام جب ڈر خوان دوار سوچ تکڑا موسم منا پا گرمی کشوا بیو ایسی چار نکڑا خالق سارا زیوت ہوا دکا چھو ماشاء اللہ ڈیر خالق ہوا دے کار رکا ہوا دے بانی اس کو ماشاء اللہ دے لکی وال خالق شدار دے درزل خالق سارا پی وزنی کی کہ ہاں مہا بی خالق سارا ڈیر شی بیدا اکسیجن ہوا دا گرمیشت بی بیا زور بے گوشتا پوچھ سمرا حال گرمی دم رہا خوان کو
0: بالکل صحیح خبر ہے تو بالکل داسے دو نو مولانا سے بس زخ پل دے زیوت خوشولی وردا ابل زل خوشکم دل کا ولی زل بنے مو پر ڈرا کے شرکت وک نو وکی مطلب مجھے کل شرکت کو نزو دے ڈرا تا دمر پہ انتظار ہی وردا گنا جیسے ہی دورز بکل ہر دری میں نہ
4: مجھے زو تو سی میڈی تا فمالیاں بہ تو سے وچے شاش پہ پر جمر ورا جائی وسنا کپڑے میں اپڑے پر کاوی پر مہر لا رہے جے کشل یہ پتہ سالی سر دیتا وہ گانڈا
0: بیگم اشا مولانا سے بن شلا کا ٹائم بن بد رسی جی اے
4: کنا دے کا چھو تا خری شش پیر جی بہ تو سے گفٹی نہ ملاو سی بہ تو سے جاتا ہاں درزی مو دے کورا دائی
0: بالکل دا سے بالکل دا خبر صحیح دی مولانا سے لگا ماشاءاللہ اس ٹینشن نہ تے کہ مولانا سے موجود دے گورا چے بس ٹائم ہی کنا بعد دار کی ور ولا جاؤ کپڑا بس صحیح رکھا
4: عائشہ واسہ ونا درم پمال دے کا خبر او چھ ورا دے چھ دلش کی معمولی زبردست استعمال کی کپڑا پتو سے سوکھ بھی پشتا نہ کپڑا چاہتا گانڈا لیے تو
0: بالکل بالکل
4: دیکھا نا ماسک بولا دیتا نہیں تارا جی بولا درجی بانو گندی قسم قسم خلق هغه په شغوري ډیزاینی نه وکاره
2: صحیح
4: نمو شدان الحمدلله ما خپل زون تا کورتا غندل دغه شه خوري تو تا پر کلا کسرنګ می چزون تا پر غند
2: منی مولانا صاحب ډیر ډیر مننه مولانا صاحب بالکل منو او ان شاء الله په ټایم بدر تر سی مولانا صاحب دین لو دار ته وی چی ایم ایس ڈی سکه وی ایم ایس ڈی چکار ولا گو کنه
4: ایم ایس ڈی خو ماشاءالله داسې وی چې په پلان کو چی وی چې لین کروډر کراس کی بیا کال رتا وی چې در باندې درڅ تر دې جره درې می
2: بالکل داسې دی مولانا صاحب لکه آسې چې کله سر چکار شي سم مطلب زون سره روبری کنه مطلب سے تسلو سر سی
4: لا شاد افتاشت مناجه دا کی دوله تو ته پتا لگی جی پپ مج بندے پخاری نور ختم دا سر غل لای خوندے تیر سی
2: اچھا شا
4: اے لا کھا ما خدا مر تے یی کنا چے دی پانی خوردا مردار خلی بانی شخو س الحمدللہ دل بر رشا ما شاعر دو نور خدا سے بانی پیلو ما شاعر دای
2: جی
4: دا سو شاینا خمشتا دا سے خاص پتا دو نور تے شخو پتا زکان شدر تے جو مانے
2: بالکل داسې صحیح خبر ده مولانا صاحب درته وای چې ماشاءالله ایشما کاسمیټک چې کوم پروډکټ ایشما کاسمیټک کې سمره لکه کمپنی دی پروډکټ سي ماشاءالله ډیر ته ځای باندې روان دي او مولانا صاحب لکه تاسو ماشاءالله ډیر ټایم نه ورسره زه تقریبا اوس داسې تقریبا 8-9-10 مہینه کیږي چې روغلې ورته نه او سوي ته وکړه چې مطلب جوائن مکړه لګا نه نو سوي ته چې دا خو نوې نوې خبرې دی بشي
4: تاریخ بھائی لکھا اس دے غیوی خوراکی جی دازم کلی نا کال کڑا وکنا لکھا دے غدوڑے یا دے غشین پا بارک سی کیسا وکلا
2: جی دا
4: لکھا بلکل یکین پا دیکھ شے ایسا شاک نشتا مو میں اخپلا دیتا دا دوڑے ورچا وجی دی کنا آن بیدا خو لکھا خاما کچا شایوی
2: صحیح
4: بیا دا سے وچا وچا مانے سا خوراکات پا وکی بیا سوڑ پی اخری یا تو پی اخری بیا غدا وجی نا خاما خا کم ننا غشین چی بی آب یا برشی جی مانے سرائی سرا تچکوائی نشی وزیرستان معمولی بیا دا خو لکه اکثر چې په کوم طرف انسان وي یا په ګس طرف باندې سړی پالې جو یا یې په شي طرف باندې وي چې په کوم طرف یې والا یا هغه طرف مړ وي کا لوس وي کا پشا وي کا غوژینه وي کا سار وي راګ پشه باندې چې کنه هغه راګ هغه ځیګای دا بار بار په ملشتوي انشاءالله
2: بالکل داسې تو صحیح خبر دو بس هغه ته هم دا خبر وکړه چې ایش مہر بلان چې کوم ماشاءالله ډېر بیمری کې چار کوي نو دا استعمال کا او انشاءالله بیا خپل وکړه
4: نو دا گرم پہ استعمال وی کنا به ودا غچ کیم راگ دا غش کیم دشا غا کیم وینا بندیج یا سوی راگ وین شرا برتر مضبوطی چ کلا دے راگ مضبوطی د خپل خپل پر پرسر کرا وینا دریم سم مسئلہ مسئلہ وین شرا نہ وته جوړی دا راگ زکا بندیج جدا کمزور شي کمزور دی وجنا پس سرمن پیروش غ پردا دباو کی کنا بدای زنه بان شي دغه وجنا انسان تنور خطر پیش کی وجه سرمن کلا غوڑا وی پستا وی
2: بالکل داسې دو مولانا صاحب سب پیغام باور کوي مینه والو ته
4: پیغام خدا ور کوي چې ماشاءالله تو خپل کیسه وکړه چې هر بلایل باندې کی ما غا شری د کوپن نو غا کوپن چې سوک استعمال کوین کی نوی لکه سړی 200 شیشو خلی 300 شیشو خلی درې نو یو کاسو و چې چا کوپن جوړ کړی دی خصوصا پالا باندې زنینا قبل یو خصوصا ورانا وی افان دی وکنا پر شپاو رشه د غلبن سورا یا 150 بر یا 200 بر د سپیشل په دینیت باندې درود شریف یی چې الله پاک مخفل کور د پرا مدینه جنان د پرا قابل کو
2: بالکل بالکل داسې دو
4: او بل دویم په غدا چی ملګری مدای په د پټول خیل مستی هیل کلی شد د عمر نجر دی لروزی کنه دوتا پټول خیل دی په دښې به یو کلی د مستی هیل کلی په دښې جکی ما دوی ملګری دا یو نو ما خې زه خنار نه وتل بیا په هغه کلی چې کی ما دوی ملګری مو دای په هغه کور کې نه نه د اسما تمام پروډکټ ملاوی جی
2: صحیح ده
4: نو نو ما زه هم نر نو تل چې کله نو ما زه هم تر شي نشلا بیا زه بیا میرزالی اجي صاحب لکه میرزالی دای
2: د هغه
4: په کور شي کی ما د اسما تمام پروډکټ ملاوی یا ملګری په اړه یې سټ میسج کړو چې منه خامہ هدا میج ایڈریس په شمه له مو د چینس لا تا ګرنده ماشا
2: صحیح شوا مولانا صاحب ډیر زیاته مننه کال کولی وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل دا مولانا عبدالحلیق صاحب منگل میلے نه کال کړو نو منگل میلے کې بالکل ہائبر بلدی کې دکان نمبر 4 کې د مولانا صاحب سره دیش ما ټول پروډکټ چې موږ سره ملوي داسې علاج مارکیټ کې کینسر موبایل زون سره هغه څنګه دیش ما ټول پروډکټ ملوي ورسره سره خراب کلی شي خراب کلی کې چې کوم امداد الله جن سور د هغه سره دیش ما ټول پروډکټ ملوي سو کسي کال باندې بل سو د کم نه ډیر زیات انتظار هو السلام علیکم السلام علیکم سو خبر ہے کہ کم دن اٹیز یات انتظار دے وکم سو خبر ہے کہ ہیلو اچھا ہورین خبر ہے کہ امبیری کلی نا ہورین دا پروگرام کے ڈیز یات ہر کلی ویش مگس میں ڈگے خجی سرنگ شاہی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور ویشما
5: کاسمیٹک
2: جی ویل ادا سے خفا خفا ادا سے خفغان کی خبر ہی کہ شام ہلو جی ویل ادا سے مطلب پنس ڈا باندھے خبر ہی کہ ہلو خبر ہے نا درسی خیر مختصر خبر ہو کے اشما کم پروڈکٹ استعمال ہو دچانا خلے امبیری کے لیے اچھا کاری سیب نا کاری اور خطاب سیب نا خلائے شا صحیح شوا ډیره مننه خورین خټه کې دې کال کولې لو یې خزه شي اوکے لافی دې راز یا تا مننه چې کال دی وګو پروگرام کې کسی کال باندې چې بل سګو دې کم ده انرژي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
2: سو خبرې کې وي کم ده نه وڑی کا صبر وزیر چگ رز مکھنا خجی پروگرام کی طرف ہر کلی وی اشما کشمیر کی سرنگ شے صبر وزیر ڈیر مننا یو جہان مننا ادھر تو رزمک کے چھنا اخرے پروڈکٹس
6: رزمک سے ہو مو مقصد ماکین سے ہو خستی
2: ہاں
6: ماکین سے تقریبا دس بری سنویر دیا ملا
2: لیجیے
6: اور پرازمک سے ملا لیجیے
2: اچھا صبر وزیر ڈیرا من دی کال کولی او رزمک کی موسم سنگ رہے خجی سیدا ٹھیک شو صبر وزیر ڈیرا من کال کولی سوال مکڑے جواب درزی خجی ڈیرا من سوال ہو سوال میں ہوں خجی ڈیرا من کال کولی یو جہان من سوال ہی وردل بچی ماں سوال وردل ڈیرا جاتا من خجی کسی کال مانے بل سو دیکھ کم تھا دے السلام علیکم سو خبر اریشا خٹک خبر اریشا خٹک تو پروگرام کی ہر کلی ہوئی خجی سرنگ شاہی کا نام آؤ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تشائے پروگرام ہو رہے خجی داس تو خدا سے افغان خبر ہے کہ ویلے خفائے ویلے اللہ دی گور خفا مکا دوگانے بدر تک ویلے خفائے خجی بس دوگانے بدر تک ویلے اللہ دی خفا مکا ٹک شا دیر ہمانا نا کال کے بلے بس پروگرام ہو رہا خفگان بدی ختم شا دیر ہمانا نا کال کے بلے یو جہان منا ناری شاہ کال کرے ہوں وہی کہنے چیزا خفائے ویلے خفائے ڈیرا ڈیرا مننا چکال ہوگا پروگرام کی کسی کال بنے چبل سو کو دیکھ کے اندر دی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: حامد خانہ پخیر روغلے پروگرام کے درتا ہر کلے ہوئی
5: مننه شکر یاد کرنګ سر اقبال
2: خیر دی بالکل ٹھیک ٹھاک حمید خان شه
5: الحمدللہ اللہ پاک کړي دي نن هو غن خپا خپا غمجن غمجن دي تر دې دا ویلې
2: پات نشته چې دا څه چل دا یو
5: بس دا نو را خیر په کیو کې دي چې به خیر وي
2: او کنه حمید خان ته غنه مخفا
5: ڈیرا
2: مننا حمید خان یو جہان مننا حمید خان در تو کہنا چی حمید خان ماشاء اللہ بل رغل گپ شپ سر لگے دلائی نو ڈیز یوت خوشول شے جے گم دو خبر او کڑا دورا پا کم ٹائم کے ماشاءاللہ دا دی کون چکم دے دورا زر او چت شو خال کے او بے جن دو او سب او جبانے دیش میں کشمیری کمنی بے جبانے نو ڈیز یوت خوشول شول زکہ چی حمید خان ہم ماشاءاللہ دا خواہش ہو چرا ز مقصد دے گورا لکا پروڈکٹ وے دے باج گریٹ شاپنگ سنٹر نو خوشل جے کوم وردین پلازا کی دے اس ماشاءاللہ دا پخپلا بنے دی کاندور دے او ماشاءاللہ بڈیر پ کم ٹائم کی ادے چکم خول دی کون دے اغا روچت شو او دین لبا کسٹمر ماشاءاللہ ورزی مینوال ورسی وجہ سدو اشما کشمیری کمنی
5: بالکل بالکل
2: جی بالکل خیر خیریت حمید خان ادھر تو وہ کہنا چاہیے سب اویل واڑے پروگرام کے اسما کشمیری پروگرام کے
5: بس نور تو ہونا ستا نواز مجھے پروگرام کی کال کر او کھڑو بس ٹول اور بجنگ دا دوا سلام اور دی کون مدا کارک بطور کے شگائے روڈ من شاہ اور ڈرام ہاؤس دی حمید خان ترا دیش میں تمام پروڈکٹ میں ٹول اور بجنگ دا دوا سلام
2: وعلیکم السلام ڈے

0: بچار دی چکیما چونکہ اس مہار بلائے آسے ہاں کڑرا تیرہ سی ہاں پپنی تیری سی ہاں ہر بلائے چونکہ دی ضرورت پروڈکٹ دو بے آسے ہاں بار بار بیائی استعمالی
1: جی
0: پولیس کی دیکھ پل دے بجٹ نہ ایک سے چکیم دو ہر بلائے زون تا اوخلی کو پنی ایک بجائے دو چیزی آغاز جوڑی کی دو پنی زبازون تا چار جوڑی کی تو سم رزیوتی کو پنی وی آلتا بچکیم دا دی عمرے اریاستان و چانس چیزی آغاز دیر دی
1: جی
0: ایوہ مولی صاحب خبر ہمیں ارود لکھا نا چون کلش کی لکا حرمائنو کلش کی حالات خر ٹھیک ندی کیا نا
1: جی
0: سعودی حکومت میں چاہ اعتراض ہوگا جب تو سے بٹھولا دنیا کے پاکستان فوج تے ویلی دعوت ویر کا کہ تو سے منی راس ویلی تو سے روشے دے حرمائنو حفاظت ہوگا تو سے خود بختور دیر ہوئی بیا دی پاکستان انتخاب ویلی
1: جی
0: بدوی یو ویچی یو نپی تلی جاؤ ویر کا میں چھے دل کو لگی اجو بہو دا ویر کا کہ پاکستانیوں نے انتخاب مجھے زکا وکا کہ پاکستانیوں چھے دا مدنی جانان سر محبت دیر کئی
1: بلکل دیکھ شک نشتا بلکل
0: نو انشاءاللہ چکیم کسانو انتخاب بکیجی دا طول آغا دی چگیتا لو کہ ماشاءاللہ دی پاکستان سر دا بیا دی پاکستان کی کی پی کی سر دا پشتن دی
1: جی
0: دا دی خبر دلیل دا طول خواہ دنیا دا خبر منی ماشاءاللہ پاکستانی چیزی دا مدنی جانان سر مینا زیو تا کبھی نو اللہ پاک تا دوی دا گا مینا چی دو دا پا دیر دا گا ناکل چکن دا دا اللہ پاک دوی تا پا اصل مند بدل کی
1: جی
0: او چا زیر کی تڑپ دیر وی او اللہ پاک تا انشاءاللہ غنم زد کی بہر کی وی
1: بلکل
0: او مجا بس دا دو اگان دیوی تا چا اللہ پاک خیر وافیت سر چا چاہ انتخاب ہوشی اللہ پاک تا دوی پا خوشی خوشی سر پا خیر وافیت سر مدنی جنان زیرتون کی جدا ویتا نصیبا کی
1: امین
0: مینا والو تا جی دعا سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه کال کولې بالکل او کری سی یو جهان بنن ټایم چکم در سره کام دی او دا اخیری کال شملو بلکې ټایم چکم در سره کام دی میسج اس طرف تر سو مزید کال چکم پروگرام کې نشم شملول ځکه ټایم در سره ختم شوی سو بالکل تاسو میسج چکم دی ځکه دا به خفشی وای کنه چې میسج دې پروگرام کې شامل نکړل اچھا جی میسج کړی دی شان کاسمیٹک سینٹر شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجمنور پلازا تا مخمخ او دین لو دکان نمبر 38 دیش مٹور پروڈو کی جماسرا د سیام دی یو جہان مننا سی پروگرام کے میسج کو دین لو میسج کر دی السلام علیکم طارق بھائی شرنگے شو اوبر ما پروگرام ډیر زبردست سی اور دین لو سوال جواب چکم دے کنا بالکل سوال جواب دے صحیح رکھڑے خوشی خان خٹک مو جواب رکڑے دے نو جواب دے بالکل صحیح دے شان ډیر مننا خوب کال ونی چا جواب شروع کا گتبا گفٹ ملوی جی نو وچی سلام بھائی ز ماما یو دیش مٹول پروڈکٹ زندہ باد سوال جواب چکم دے گنا خغا دے بالکل صحیح جواب دے رکڑے دے ڈیرا مننا تو ہاں چ پروگرام کی دے میسج کو دل ربا ہٹک میسج کرے دے او تو ہاں ڈیرا زیادہ مننا کو چ پروگرام کی دے میسج کو وہ ٹائم چکم در سر کام دے اچھا جی سوال چکم نام پروگرام کی دیکھ کروں چاہا مطلب قرآن پاک چکم لفظ دے دا چاہے شو بالکل داغی صحیح جواب چکم دے داغا دے اللہ تعالیٰ چکم دے پخبلا مندائی شو ٹک شو نو گولشن ٹیلر چکم دے موت دے کرک نا دکال پتر بنے اول اول صحیح جواب رکڑے دے ٹک شو گولشن ٹیلر نو گولشن ٹیلر تب بالکل گفٹ چکم دے آگا ضرور ملے بیجی نو خپل گفٹ چکم دے آگا دو حامد خان نہ چکم دے ضرور ریسیو کولے شی ٹک شو نو حامد خان نو خپل گفٹ چکم دا ریسیو کا نو دی جواب بالکل ٹک دے جی دین لوا اچھا میسج کرے دے مولانا عبد الخالق سے میسج کرے مولانا صاحب ڈیر زیادہ مننا کال بنا رو بھی دین لوا کیشر بھائی میسج کرے تو ڈیرا مننا کہو ویچی علاج مارکیٹ کے موسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی دین لوا اچھا میسج کرے شادی لکی مربت میں میسج کرے ویچی کرک اور ٹانگ ریڈیو بندہ بال روکے دے یو جہان بننا دین لوا میسج کرے دے خجی سلام اینڈ ویلکم طارق سر پخیر رغلی کرک ریڈیو بن آواز اوکے دے گلالی فروم ککی اور ایم ایس ڈی ممتہ سلام بی ایچ صادق مارکیٹ کے رحیم اللہ اور رفیع اللہ سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بیجی پبنو کے یو جہان بننا بیچ لوئی چڑھے ڈیرا بننا دین لوا چا میسج کرے دے خجی خورین خٹک میسج کرے تو ڈیرا زیادہ مننا کی بھی دین لو بل چا میسج کرے دے ٹائم چکم دے ہر طرح کم دے السلام علیکم طارق بھائی سنگ یہ اور شخوئی کنا سہ حالت بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت زہیا پٹک میسج کرے تو ڈیرا مننا کی بھی خجی کا چا میسج مونا پاتے شنو اب خفا کیجنا حمید خان ہم میسج کرے دے تو ڈیرا زیادہ مننا کی حمید خان چ میسج دو کہ یو جہان مننا ٹائم دے رسر ختم ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے بدر سرکی زلبیا ملاقات ہر جمعے پر 3-4 بجے پر اشما کاسمیٹ پاکستان پروگرام چکم دا بدر تا پریزیڈنٹ کوں اور دیشی اور دین لو مطلب نور پروگرام کی ہندر سر ملاقات باقی جی کا فار ایگزامپل دس پہ 9-10 پر یا دل نو سار 10-11 پر چکلا ہم کامل ہوئی ان شاء اللہ پروگرام کے بدر ضرور حاضر جی اشما پروڈکٹ ضرور استعمال کی ہر جگہ تو اویلیبل دی کاسمیٹک جن سٹور کی درتے اویلیبل دی چر تک نہ ملوی جی کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کوئی 0342-311-2292 نمبر بنے ٹائم دے ختم شوی نیکسٹ پروگرام کے بدر سرکی زلبیا ملاقات دلیلہ بابا

0: दिल की बात प्यार के साथ। तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करो।
1: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا د پټو دردونه وی یا په بدن کم ځای کې مو درد وی او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نوی د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: پاتے شے زمون سرا زکہ چے دادا واجی ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یو والے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تاسو اورے ریڈیو امن 88.4 کرک

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحض می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د معدې سوزیدل، د معدې گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بے وسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف اور صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: راشي بالکل کال پلی کمن دی مجیو خور یو کدرمان ونه چکم نه مشر بالکل ا دای ور سره نه زواله هدای ور سره ور سره چکم نه دی مج را پروگرام چکم نه دی اسما لسنر دی خونن چکم نه دی مو کیم پروگرام کیم دا ار ودلای دی کنا اغه اول سره چکم نه ا سپیشلوجی پروگرام کې دی کیم ټاپک روی پغی منه خبر کول غوړو نو ګور چې مش سره چکم ا یعنی کار نور خطاب سب دام بیر کلام بالکل روغلای دی پروگرام کې س ویل غوړي او پروگرام ته کې ویلکم هر کله السلام علیکم کر سبو مایوس
1: اخو طارق صاحب پروگرام سے ختم کی دال من روڈیو تا یرا سو انو کہ لہ زبان کا ہو چت پر ہو مو چ یرا دا سفر ور والا دا او یقین میں نہیں سی چ مخلص نہ ہے تو ان زلی دی کہ مو چ پو ورا گال
0: نہ نہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ کہ نے طارق بیٹھے میں بس مول بی جی ایم او شوا کم اس کم اور دین کے لسنر تا پتہ ولا گی کہ نا چرا دا ہو چ کہ نا دای دای بس رودری نی
1: او بس مو چ دا ہو کلا کلا وڑی کے اڑ گئی کہ نا سو مل چک سی
0: جی جی پروگرام شریک در جوتو انتظار کی دے کم جمعرات پروگرام لیا دینے جمعے پروگرام بھی ہم پروگرام بھی اخفل پیٹرن مطابق ہو اخفل چکم دے دے شیڈول مطابق ہو
1: بس خدا خوص ماشاء اللہ بس اللہ پاک مدعا تے ابو در تلارا
0: آمین
1: چے تو چے ہوئی
0: پروگرام تو
1: بس دیکھو دیتو سے دلچسپی دے وجہ نہ ماشاء اللہ کی منداس

0: پیاتو کیم دی پورا کی او چکلا بیا دمو شورون شي کنه بس بیا مرڅ ته هغه چکیم دی څو کی چې هغه بیا مرڅ باندې بوج شي د مور پلو چکلا مو شورون شي بډا ګون نور مرڅ باندې بوج شي
1: دبره کې خو انجینیر دا خبره د سره شیر کا کنه الله پاک قرآن کې فرمایي 15 چې بره کې
0: جی جی جی
1: ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ولا مالکی دې آیات بره کې
0: جی
1: مانے اللہ پاک فرمائی کہ تو سے پلو والے دائیں گا اوف خم ماتو ہوئی نو دیکھیں علماء تفسیر علماء دالی کی چکلہ تو سے بیمرون ہوئی بیمرائی خلاق کے ہوں تو سے دے والے دائیں پا ماتو اوف ماتو ہوئی یعنی تکلیف زہار ماتو ہوئی تو سے جی سمرہ تکلیف تو سے جی سمرہ تکلیف ہی ہے تو سے دے والے دائیں پا ماتو اوف لفظ آدھا ہوئی تو سے دے اوف لفظ آدھا تو سے جی سمرہ تکلیف ہی داستے دس گونا تکلیف تو سے والے دائیں تم ملوی جی اسپیشل پروگرام بہت خبر ہے عمر کے زندگی دو دا رونا دو دا تسلسل دا آج کا بچہ کل کا باپ
0: آج کا بچہ کل کا باپ بالکل
1: نو دا زندگی سلسلہ دو سر کو پڑا کے زندگی چې دا تیری جی نو چې تبو سو خدا غوړي چې د مو اولاد مو د پر د تابعدار وي پرمندار دی وي نو غدا نن چې دا مو کا د غنیمت او شری د خپل والدینو دعا غانې وګټي د خپل والدینو چې دا غا ډیر چې دا غا خدمت وکړي
0: جی ماشاءالله کار سه باز پروگرام شته چې کوم دی کنه د نیوز ټیم هر سره پیرا دی او ځان چې ګنور صدا سه خورونه پیغام سره پزړي بالکل ویلای شي
1: بس پروگرام ختم میسجونه ته مله وی زبو دی الفاظ تر بس ټول اور دن کته دعا سلام او تفل پروگرام چې کیندا هم مخکې بس
0: وعلیکم السلام کر شپ ډیر چې تمنا بالکل امر سرکار نو حساب زو بالکل د امریکا لچ کیم اور سر شاپینګ سره بالکل د کون او د میډا چې کیندا ریګولر دیش مالیس نه دی خو نه د میډ پروگرام کیندا اور دا او چې راځه اچانک مې چې کیندا نه زون سره چې کیندا اپریل سیار اخر تر پروگرام ورچې دا پروگرام شې سدي نو ډیر چې تمنا کې شکریا کې کرچا بالکل روغله او خوشاله ونه خبره خوشاله ونه کې سر سره شریک کله چې یعنی آج کا بچہ کل کا بابت ہے یعنی چیوی چنن کچر تک مور پلو سر دے پدی دنیا یعنی پتر ٹائم کے تو سو اوکل سن میڈ ایزاد کے زمات اوکل او بلا اور چکم نے کلا تم مشر سے کلا تم پلور جوڑ سے نو تو چکم نے کنا مور پلو چکم نے کنا بے چکلا تو جوڑ سے نو کم اس کم تو بچن چکم نے کنا او تو ایزاد کے نو بالکل دک چھلے ونے خبر ایک چھلے ونے کسے کر سب سر شریک لے نو سمر ہا ور دنگ دل لسنر دی پروگرام شین سلام مزید نور ہا کالو کلی او کی میسج پروگرام ٹھیک تر 6 بج بل بالکل جری وی او چھ بجے نہ بات چکم نکنا بیا بل پروگرام او تھا پروگرام چکم نکنا دے مول کیم پروگرام دے تو چھ بجے پر جری وی او چکم نے بالکل مشترک کیم نیوز ا کیم ٹائم ہا پھر شو دے نو پروگرام سے نہ مو کیم ٹاپک دے چاسی مثال مٹ سے مشمول سے دے مٹ سے چکلا او شروع نے کیم اڑی کی دے مٹ مور پر چکم نکنا مٹ سے ڈیر جوت اسات خدمت کرائی او چکلا چ بیا دے مو شروع شل کلا دے ستر شل کلا دے بڈا گون شل نو مٹ سے بنے بوج ویلے جڑی تھی نو بالکل دان پروگرام کیم ٹاپک دے ٹاپک سے بنے چکم نکنا مزید خبر نور ہن شل در سر کی او ورسره تاسو بالکل اوس سره ور ونیوز نیوز نه مال ډایرک بیر درمه تاسو چیرته نه درمه مشر اوسه او چیرته نه درمه سیدو سیرو سیرو 6 منټ روکه 6 منټ نه مال ډایرک چیکم نه پروگرام بیا درته جری کوي
2: اټس 5 او'clock اورلی ټایم چیک از براټ ټو یو بای ریډیو امل ژوند رنگ امل

0: बिल्कुल क्या दरवान है और दिन के तो सवार सरावर दल न्यूज़ ना बाद बिल्कुल बिहार दर्शन और प्रोग्राम ठीक तरह 6 बजे पर बिल्कुल जरूर समर हवर दिन के दिल लिसन दी और इसे जब है कि माँ जहाँ दर्ता याद है कि हम लेवानी या बाल दसर दर्ता याद है कि हम जब है कि माँ जहाँ दर्ता याद है कि हम लेवानी या बाल दसर दर्ता याद है कि हम और रशा मख कबला तवाड़ा वा जाना ना तक कसमों का चना दर्ता याद है कि हम ना बिल्कुल लिसन रहा और दिन के तो सब बिल्कुल मोटा इधर ओजान चीज दो दर्ता हाँ इधर कलर से गुरु जी सुकर चुरे कि असला कलर ड्राफ्ट एर जो तमाना यो जहां मन दिखी शुक्रिया लिखी प्रोग्राम से कालो को और नेक्स्ट कलर तो मुकाबिर किया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम लला वो सफा ना रुसे वो सफा का हेलो ओहे हे वाज जनर से डेज तमाना होश है हेलो हाय सलाम भाई संगम इंगल चल जी मैं सलाम टू मेक क्यूट और शखान सुमल वजीर साने फातिमा वजीर साने नादी बहार नादी रबिया बम जरलाल हम नाशना उमा सुमा नूर एनी और जला मारो ताइना हटक और हनमला के अलमा से छोटे मैविश और छोटा मरवा अन्न मै सोदो मुस्कान हटक खामसा हटक बाकी आल साइलेंट वायलेंट लिसनर को सलाम आई एम आमर हटक उर्फ माजुर डेज तमाना अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام لالا سو خبر کې د کوم ځینا
1: خالد خبر اکاونټ د کیډینا
0: اچھا خالد خبر کې د کیډینا خالد ته پروګرام کې هر کله ویلکم یای
1: جزاک الله لالا د زو شیډر کې
0: مننه شکر
1: ډیر مزه دور و
0: جی ماشاءالله
1: موږ خبر کې وا خبر کول درته
0: بالکل سره شریک کا سره پزړی بالکل شریک خبر سره
1: بعضی دا څنګه به چې انا پاک د انبیاء سره هم مناسبت نه کوله لا د صحاباو نه کوي لکه صحابا داسې وو نه
0: جی
1: خو دا شی نه امت ته سبق سپاره علا پک د صحاباو نه هغه اسپری دي مشته یو نصیحت نه
0: بلکې یو نصیحت مشته پته شوی دی
1: بالکل یو صحابي دا چې هغې الک معنوما ده
0: جی
1: د زنکدن وخت یو نو خلیخې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکر ولګه چې د دزن کدان دی او کلمه نشي
0: جی زل کدان نه کلمه نشي ولای
1: کلمه نشي نو نبی علی صلوات و سلام نو وای چې د د مور فلور شته د چا مور زبندې ده
0: جی
1: ماشا راځي دا چې ناراضه تر هغه ته پیغام ورولې چې ته براش نه کزدر
0: هغه
1: قربان نو زدر ځه نو ورته وی چې دا د تا زوی دی دا ته معاف کا
0: اچھا دا ته زوی دی دا ته معاف کا جی
1: هغه ورته چې یا رسول الله د په زندارای ما ته هیڅ قسم تشاک نشته دا ډیر دیندار او ما سره به چې خبره کوله نو په تمیز به نه کوله
0: په تمیز سره نکله یعنی مو ته چې کوم کنه کله خبره ار سره ملو دوم او نو تمیز سره نو نو هم شاو چې کوم کنه مو سره دا خبره کې څکل چې هغه د مور پروت تکل نه وي
1: نو نبی علی صلوات و سلام ورته چې دا معاف کا
0: جی دا معاف کا
1: او بیا نبی بلال رضی الله عنه لرګي جامه کا چې دا وسو د یا رسول الله مور خو مور چې یار رسول الله بدات ته فیزي وی چې کته معاف نه کې دا بده جهنم ورسي دي نه داږي ور نه دا ور به کړ دا نو بیا ورته چې ما معاف کا چې سم وی چې معاف کا هغه د خپل نه کلمه جاری شي
0: بالکل یو کې کلمه معاف کنه ته پته لې نو خپل بچی باندې ځان نه کې دا کنه چې راز چې کوم نه دا جهنم او دا یوره باندې چې کوم نه دا زو کا اوس دا
1: نو له هغه ټول اوریدونه دا دی چې ما کو دوک نه دینا برباد هو جاوګي
0: جی ماشاءالله زبردست
1: آپ کو دوک نه دینا سپای خستی سے مٹا دیے جاؤ
0: جی بالکل بالکل
1: ډېر ډېر مونږ خیال غو دا ولې سره بالکل څه پیلا کری چې خبره وکړلې
0: جی بالکل سره ډېر چې تمنا خلید د کډی نه کال کول یو جهان خلید هم
1: خلید خصوصا چې کوم ځوانان دي دوی ته درخواست
0: بالکل
1: چې دوی د مور پر سره روزانه لا کپیلا تا کال درته وکړو روزانه د مور پر ته ورځي
0: جی
1: دنه د مفغوري او دنه د دواګانې غواړي
0: دواګانې د غوړي ځکه چې د مکادو وسو سر ډېر ژو تمنا د کال کول یو ځانونه بالکل خالد ور سره د کډې نه کال کو ډېر خلې ونه خبره خلې ونه کیسه ور سره شریک لې یو جهان منند کې شکر یاد کی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خو راکې مې څو خبر کې کوم ځینا
2: ما خبرې کوم کرک
0: نه ما خبر کې مها
2: ما وا
0: اچھا ما وا ته پروگرام خیر کله ویلکم سړی ما شي وي
2: ډېر مننه
0: خو راکې فرست ټایم د کال کو
2: اچھا
0: فرسٹ ٹائم دے کال کرن ریڈیو من تھیٹر فین 4 کرکشے او سو پخپلے شو شہر کا لائیو ویلکم درتا ویو بیرا
2: مننا
0: خورا کس رنگ چلا وقت تیری زندگی شادو
2: ریسا انکل تو خیر
0: ماشاءاللہ میں شو بار بار سر لے درتا وچ رنا سن می انکل پروگرام سے کالو کو اچھا پروگرام نہ ٹول تو چ رنا چ کی خاموشی ختم کا او دین لاسو کا چ سر می سائلن پر دیوالن شاہ اچھا مول ور مول کم پروگرام ڈیر جو خواہش دا سر تو یہ اچھا موج مستی والا ڈیر ور بس ان شاء اللہ پروگرام ہو درتا کی ور سر ور سر دین دا پروگرام چدای دا پروگرام ہر سر ور وے
2: ور وے
0: ان شاء اللہ خوان دین مازی زنا خلا سین در تو یہ ماوا پروگرام کی مکم ٹاپ کر پگی خبر سر کڑائشے بالکل سر شریک کا جی
2: اور
0: جو تکلیفات جی جی جی ماشاء اللہ کھلی ہونے خبر ہے ڈیر زبردست ہے ماشاء اللہ ماوا بس فرسٹ ٹائم نکال رہے کھلی ہونے خبر سر شرکلے یو جہان ہونا وعلیکم السلام علیکم السلام ٹولہ ورجن کے دعا سلام ورسل ڈیر جوتا بند کی بالکل ماوا کھلے ہونے خبر سر شریک لے یو جہان من دیکھیے شکریہ رکھی اور بالکل مور پلور شیل ہوں جکم نے جنت تھا نو بالکل ہم شاہ جکم نے مجھ سے پر وشار دیچے مور پلور جکم نے عزت خزمات کی اور مور پلور چیز جکم نے کہنا سزر یا بالکل آگاہ ہم پیرا کی زکی چھ مور پلور جکم نے کہنا آگاہ چکل ہاں مرچ کلا ہاں بھی مور نسلی نو دا زنا اکثر مرچ بھی نہیں کہنا چھ ڈاکل جائیداد ہاں دے بچی دی بیماری دے پر چکم نے آگا خرچ کی جائیداد کا خرچ کی چسو کی چرس دے دکھ بچی چکم نے علاج پکو نو داشن دی مرسو سان پچار دی کچر کی مور پلور دی مرسو دا سے ا بیمورن شی نو چخپل کیم جائیداد دی چدی مرسو جائیداد بنے نی وتر لی کنا ان دی چکم کلا مرسو بیمورن شی پخپل جائیداد نی وتر لی نو مرسو پر ہم پچار دی چ مرسو سان پخپل جائیداد بنے نہ شوتر بلکہ دی خپل بل بچی خپل ا دے پر نہ پر دی بلکہ دی مور پلور چکم نے کنا آغا سر مر دو گونے خلی مور پلور چکم نے عزت ختم کی السلام علیکم گلاب جان خبر کے پروگرام کے درخار کلائی ویلکم آئی
1: ڈیرا میرا ڈیرا شکریہ
0: مننا شکریہ دیکھیے فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو
1: خبر کہوں
0: جی جی
1: زدہ خبر کہوں کہ تو سے مختلف قسم کا فکر ہو رہا ہے بے شک شاہ خبر ہے کہ مطلب شاید دا کی جی اچھا کو سمجھ کی خبر ہے روشی دا ڈیرا شاہ خبر
0: جی جی جی جی
1: کو دیکھ یہ خبر ادا جو اگا یو الکو کی بلبلون کو کل کنا بلبلون
0: جی
1: جو دا خبر ہے دا کولا کہ مطلب لگا بلبل تو خبر ہے سوال ہے جو دا کول بیا خدا بچے کلا بلبل کو خدا مومن الو عورت کو سوینا
0: جی جی جی
1: مقصد دادا خبر ہے مطلب
0: بالکل میری مال پکڑائی مور پلور ماشاء اللہ دمون اخبل سکم نے کہنا شدا سے روزی دی چمو تخبل بابا جی سکم نے کہنا کم اکاؤنٹین دے کہنا ٹولی موتا والے کڑی چیار تو کور سمر ہاں سز ضروریات تے بالکل دا غتا پکا دے سے زکلی تا لوٹ کنا بس ہر تے موتا والے کڑی چیار دا سے سگے سمر ہاں تو نہ کیڑی کور ضروریات نہ چیار تا کہ قرضہ چیار تا سوی ہر سے سکم نے بالکل دا تپخبل بنے کا مو بن مور پلور ماشاء اللہ دمر یوز جو ازیو چکم نے کنا یعنی یو ٹرسٹ ہے یو اعتماد دے چھ دمو بچاو چکم نے کنا بے زای پیسے نہ لگے دمو بچاو بے زای چکم نے کنا دے خپل کور ضرورتین او بے رکھے او انشاء اللہ بے زای نہ لگے چھ
1: دا دیک شک دا دے سری خوش قسمت ہے خبر ہے مطلب دے سیدا سادت ار سڑی کنا ملے وی سریو نہیں کنا ملے وی دا کی مو خبر اتو کلا ہو ہر حال عمل ڈر ضروری دا عمل وی
0: بالکل انشاء الله ویچ وڑک وڑک امال انشاء الله مش خپل چې سمره ها د دې ته چې کیم نن زه روغلای کنه نو د شي چې کیم کنه مسر مور فلور چې کیم کنه فلور مې خپل بابا چې کیم کنه کله هم زه یو سټیپ ته تلای یو ورته ویل دي کنه چې دلته کله زه ورته نو بالکل ای اجازهات ورغړی چې راته لوټه انشاء الله چې کیم کنه دلته کا ریډیو ته کیم ورته د سب سوکان نه وی کنه به چې مور فلور درته اجازهات نه خپل مغه په یو شي شته نه شکه مې به دای جی جی بالکل دام درتا بچی سکم نے کہنا چھ کل ہاں سیلری ماشاء اللہ دِی سیلری دی کہنا یو سکم نے کہنا پخ پلا سکم پینشن دا یو بلا خبر تر کھولی ماشاء اللہ دا ٹول سکم نے دا ٹول ہر سائی دمو پلو سے چیر تک کر داوی مو سارا پلور سکم نے کہنا مشورہ کی چھ بچیا پد من سٹے کولی چھ بابا دا سائیکل دی بابا دا سائیکل دی دز سکم نے دا کر دا پر کولی دز سکم نے کہنا دز تا پیسے لٹل دی کہنا بالکل پرچار دی چمر سے سہ اوال سکم نگنا اوال اخبل امال پرچار دی بیا سکم نگنا بلتا ورشاولگی نو بالکل دا خبر کسم سر شری کلا چاول اوال سکم ماشاء اللہ میڈ اخبل امال پکڑے دے پخبلا بنے سکم نگنا دے مور پلوڑ ازاد کی پخبلا بنے ہاں چمنا سمرا کیڑی چراغا فشول کی سمرا دے منا کیڑی نو کم از کم دے اخبل مور پلوڑ بچی بنے سکم نگنا دمرا ٹرسو کی دمر اعتماد کی چر دمو بچا چکم نے کہنا دو ان شاء اللہ چکم نے پزول خرچی نے کی پزول چکم نے داشنا کی مو سر خپل بابا جی چکم نے کہنا جس ہا دس کرلا بھی جوش ہے کی سشا کی سڑا دی جڑوی سشا کی نو کم اس کم دای مو سر پشتنا کی چھ آیا تس خما تم سر بچائی تس سر تو سرنگ پھاٹ دو نو با زور تن جی بابا چکم تو واشوی نو لچا تس دای وے کنا چر دخت پیسے رلی چھ بابا تو تا با وے کنا بس تیور کوی نو می دا تور گٹلی دی او تو چکم نے کہنا تیور کنا می سب خش ویلا نشی زگ کنا چ پلور چکه کله ها سنه ملي پلور څه درته خوښه وي چا ته ها سبر کوي نو بالکل هغه شي چکه منګنا फायदा وي نن سلام میر په خپل ها مال پکړی اونور ته ان شاء الله دغه چکه منګنا امیش یو سبا کړی ټول ته مردا وي کنه چرته مور پلور په خبر شي چکه منګنا هغه ګټه وي همیشه السلام علیکم کل ڈراپ شو ڈیر جوتا منا یو جہان بالکل اور دین پروگرام سے میسج ہر اول دی احدر سٹا ملاو اور دی میسج ول انتظار کی چرا مشل میسج نہ ملے جی او جی اس درشر دا ڈیڈیکیٹ ویکیوٹر شان دا او ور سرا اچھا چتا شفا چتا دم دم شی مینا چتا حدی چا او چتا غم شی مینا دا چا پزڑ کی پر ہرن جوڑ کی دا چا زخمن تو مرہم شی مینا ائی ایم امر ہٹ گورف ما جی ڈیر جوتا منا امر ہٹ کا یو جہان منا پروگرام کے میسج کو ڈیر جوتا منا اللہ خدا سے او چه رکیب خټک یا خدای با مزر الله تعالی تور کی په دواګان ما می غواړی نه بای ما ډیر چې منه رکیب یو جهان منه د کی شکر یا د کی او چه اچھا اچھا سر سائڈ ڈیر جو سامان یو جہان من دے کی شکریہ دے کی او چے سپر ڈوپر آئی ایم دل با ہٹ کا فرام کر کا او چے اوروج کھٹک تا ویا چے سوگ دا چھ سوک دو زینت سوک دو دا کیم زوی دو زخو دے کلی گیا دیر جو تمنا یو جہان مند کی شب کریا رکی دول ربا ہٹ کی یو جہان مند پر گام کے دے میسیج اکڑ اور چھ سپر ڈوپر دول ربا ہٹ کی وچھ نادیا بہار تا ڈالی وی نادیا بہار تا ڈالی ستابا لسما یارا نوی زما آوالا یارا ناد زرن میں چھونا دیر جو تمنا یو جہان مند کی السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ سو خبر کرے کم سینا حکمت اللہ خان فرام جو دیکھل حکمت اللہ خان بالکل گلا ہو دے کڑی کنا ہو گلا دے پسی دو بس خبر میں درتا کل کنا چھ گلا دے پسی دو ہو بس سو کی کنا خام خا اچھا تو بیا میسج اچھا تو کتلا نو بس خیر خیر بچارا اس خبر فارغ نوی بس دس خام خادم مصروفیات ہوئی بالکل خیر رہتے وقت رسی نگی دشا دو پروگرام کے ٹاپک مرڈے پاگے بنے سوائل مرڈے ہاں اچھا بالکل خبر سر شریک اثر پزڑی بالکل ہوا اچھا وہ دیکھیں ٹاپک عمر پر ٹاپک میں نے خبر سر کرائش ہے بالکل سے منل بھی پوچھے دادا مشتا غلط تھا یار شبی ہاں جی جی جی جی
3: مزګه وادي نه خوښه
0: جی جی
3: مستقبل
0: حکمت اللہ خان عباس دا کر زیادہ ویدر سرا سائیدو
3: دانا مناتا اشتے او ملگرینا مشتلتا غشتی او موتی مول باستی او ملگرہ میں روندہ خجیر پتی
0: آئی آئی باستی انشاءاللہ سابو چی کم نگنا سابو ہی توار دا بلا رہ جو
3: سابو تا ہونو دیر سو شکی میری
0: آچا بلا رہ سوار سے
3: اتوار تا ہے انشاءاللہ بلا رہ دیر سو
0: بس انشاءاللہ چا روشے میرے ویلکم درتا وی او بس داو چکم نے توسے مینا دو کنا چا رودری میں او دین لاو چکم نے کنا سدا خپل دے کلی ام وی وی سمو سو وی کنا خو خما خا غیش مشت کم نے توس سر کا وی خما خا ان شاء اللہ سبو پروگرام تھا اور سبو پروگرام سے ان شاء اللہ نو نو چکن کے سونگ کر رہا ہوں سر ڈیر جو تھا منہ حکمت الخانہ کال کے والے وعلیکم السلام ڈیر جو تھا منہ کال کے والے یو جہان

ڈالے کے گنا

0: چې د یوسف نه وفات مهجت د مجنون غنې لیلا ته مهجت ا ته یوسف نه وفات مهجت د مجنون غنې لیلا ته مهجت او ک منصور غنې په درشم پروانشتا بیا به هم ما شنا ته مهجت ا د نوبل کل داشر د زړه ډلې وی او سنگ پروگرام څخه کال روان دي وزیر نو ستای د سکن نو بیا نه بالکل کال غلی چې سو خر درمی د پروگرام څخه رتل شي کال کول شي سایدو ګوري پروگرام څخه نیکس کال السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام خو رکه می سوګه کیم زینا
1: زینب وزیر
0: اچھا زینب وزیر د کیم زینا
1: جنی خلنا
0: اچھا جنی خلنا زینب وزیر د پروگرام کې هر کله ویل کی می ډیر ټیم بدر ولا
1: ای وای جان
0: نا خو بده مر کم از کم چکم نیګنا حاضری خو لګوا کنا
1: وای جان کال نه ملای وی جو مکان وی
0: اوه کال نه ملای وی جو مکان وی
1: ای وای جان سم دې کارله په خاله د موبایل
0: اچھا ویسے موبائل میں چکم نکنا روح سو مو چیارا کال اوکا چیارا بھائی میں سا پرگرام کے ٹاپ کر روڑائی سب یا یہاں اچھا ماشاءاللہ بس انشاءاللہ مخور ٹاپ کی دیار بتلا دیکھا نو بالکل زینب وزیر جن کھیلنے والا پروگرام سے دکھال کو یو جہان منہ

0: وقتیرا و ما وشیش ارث می صدا فافرام کرکا صدا فافرام کرکا زمادا او چه پلیز سر دیس ڈائمن وڈ دیوکاوی کی کوشش نہ کر جب کمال کو پہنچے گے تو خود نظر آؤں گے وہاں زبردست ویسے دیوکاوی کی کوشش نہ کر جب کمال کو پہنچ جائیں گے تو خود نظر آؤں گے وہاں زبردست یوجان ڈائمن وڈ پروگرام کے بالکل مسرا سر فالٹ ریکل دے ڈیر کھلا ہونا ڈائمن وڈ اللہ یہ خزر سایہ دو ڈیر جو تمنا اٹس می سلف اف فرام کرکو اوچے ڈائمن وڈ دیکھنا اچھا ماں باپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو ماں باپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو لیکن ماں باپ کسی کے لیے مت چھوڑو جب ماں باپ روتے پیر فرشتوں کو بھی رونا آتی ہیں زبردست یو جہان شکریہ دیر جو تمہارا گوری نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور
0: رکیب بھٹک کے پروگرام خیر کلائی ویلکم سڑی ماشی بھائی بس حاضری دے لگا لیا حاضری دن میں روکا تھا لگا نا حاضری دے لگا لیا بالکل
1: کاوش دا مطلب او دا سٹرگل دا
0: جی
1: اچھا معلومات دا عوام لسنر تو ویل کو سچ دی میں لسنر نو کھلو
0: جی
1: پدے من سسٹم کے سم پروگرامنا دی انٹرٹینمنٹ دی نیوز دی اسلامک تھی کنا
0: جی
1: نیوز ان وان معلوماتی پروگرامنا وان دی پکے نو میجا ہڑے خوشول دی خپل ریڈیو پروگرامنا
0: ہو ان شاء اللہ میں کوشش دا کڑے کنا چا پروگرامنا در ضروری آ پروگرامنا میں درتا ہوں کہ چکیم دی وجہ دی میرا اور دین کے لسنر رنا خوشول دی آ پروگرامنا ان شاء اللہ میں درتا کہ اوکے ان شاء اللہ کا دی انٹرٹینمنٹ وی نو انٹرٹینمنٹ شو ان شاء اللہ دسے خبر دس کسے سر کہ کنا چا گے دی وجہ کم اس کم دی میرا اور دین کے لسنر خوشول وی
1: بالکل ان جی بے ٹائم زنا خپل تو شیر نہ بتاویں
0: بالکل سر شریکا
1: یا
0: بد نصیب یا دمین پہ چلنا پڑے گا اچھا پر کمزور ہے میرا شو میں گھرا
1: راشا د محبت کمزور نه امرا شو
0: اچھا
1: وخت مطلب شو خلق خپل پر دین
0: په زبردست رکیبا وی کنه ما ویل ستا زړه ما خو نه یم تا ته وایم خ یم خو نه یم او سترګې مې په زور رپټې کړې دي ښکارم چې ودی ما خو نه یم ډېر ښه مننه رکیب دې کال کول یو جهان مننه بهادا مننه ګوري نیکسټ سلر څوک رسیو دې کې السلام علیکم هلو د چاچه مور پلار نوی هغه بتول دغه ما اوخ کې ته یې بنا د مور د پښولن دي جنت ته
2: دا
0: جنت په خدمتو مندل شي نه
2: قبرستان ته کله لاړ شم
0: چې قبرستان ته کله لاړ شم اجه زړه میرا ډاک شي دا څه غلی و جړما واہ زبردست کھلے ہونے شیر کھلے ہونے جی کم نہیں تھا پیرو سر شادی کھل لے اچھا خفا گولشن ٹیلر دا خفا ویل دو اچھا تو اکسا منا ڈیر کا پائی بس اکسا ہو تو بھی گیلے ماں کے ازدے کے کانا چھے کلا کلا ٹیپ داسی ویچے امیر رو دنے کلی چھے کارپ شوائی ویر سر دنے بیادر تاروشی کا نا
2: اچھا
0: بس داسې وي کنه چې موته ورسته موبایل ته ورسوچ چې دا تاسو کوم کنه. اچھا مننه د کی شکریا د کی پروگرام کې کوم ټاپک ته پخې خبرو سره شریکا ماشلا خیر خیر سره بسرولې میډیا چې راورځین کې لیسنر رو انتظار کی چر پروگرام ته ودای رودري مينور سي ویجان دا کچې سپیشل دل روبات چې نه شي. سر ڈیر جو تمہارا دیکھا الکا والے یو جہاں ہونا بالکل امیر سرا یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی گلشن ٹیلر خفا گلشن ٹیلر خفا بالکل ماشاء سعید. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اللہ سو خبر کے دیکھیں جنا
3: حافظ زکریا دے بننا میڈی.
0: اچھا حافظ زکریا دا پروگرام کے ہر کلا سلیما چھ آغا حافظ زکریا دا چکی نگنا ایرے دے سن میڈی دے درد دے سوالو
3: نا
0: ہاں
3: دے بان گل ولا.
0: اچھا دے بان گل یو حافظ زکریا مو پھ اللہ سے دے درد دے نہ کر کال رکو
3: دا دا بلوی دا بان گل ولی.
0: اچھا دے بان سٹی نہ کیم جی دے بان سے کیم نہ کال کڑائی
3: بانی لگا لا پتما ہے نہ نو یڈ بن نہ روڈ
0: تو. اچھا نہیں یڈ بن چکن فاطمہ خیل تک روڈ تلا دا
3: دادا گا انو یڈ بن دے دا انو یڈ بن دے اوترا تے روبے کنا یو دا بازار تک لگے دا پتما ہے لے کرو لڈ رے کر.
0: اچھا یو چکم نی گنا داشن کوٹ سر کا کیم یو
3: کچاری سر چرو گلا
0: کچاری سر چکم نی گنا پغور مخاتل. ہا پغور مخاتل چکم دے کچاری سر دا نمبر بالکل نمبر رحمان بابا. اچھا رحمان پروگرام سے ٹاپک میں نے خبر کڑا سے کہنا ٹاپک تو ریڈی دیکھ لو لگے بولا چھ بجے پروگرام چھ بجے پر نو دا پروگرام نه چکم نگنا تاسو په ټایم نه اوره پروگرام شه په ټاپک باندې زون پیاوي چایا ټاپک سدای نو پروگرام شه منن کوم ټاپک دای چې اته مثال مور فلور مرستو چکم نگنا پوري کول شه امرستو رولوي کی مرستو اسکول نه ته تربيات مونږو کی اسکول نه ربنه وي مدرسې ربنه وي علاج مو کی هر سمو کی او چکلا چکلا مرستو ستر شه کنه او دا مور فلور چکم نگنا مشورون شه نو مرستو زبنه بوج شه دا ویلې
3: بس خو می ډی ښه ځان ته ته مېره بلوریا درې غي خوري در بندو کې بس به خوشاي چې کله دا ریډي او مېره بلوریا لړې دې د میستو په پښتنې دا د تاګنا
0: جی
3: می جی کا به
0: جی جی
3: ته به مده وې دا خدای دې زر مړکی لري یاره زر کې چنل خو وطن نه راځي
0: چې وطن نه یاله شي چې بس دغه ته ور مجبور وي چې را بس سره مې کله
3: چې دا مفتي سردار علي ویل چې دا خبره شي او په ځای باندې ډېره خوري کوي
0: ډېر چې ته خوري کې هغه چې کوم دمر پرو کې چې خپل چې کوم نه کنه سمرهان د سره چې کوم نه کنه پیسې وی جایداد وی کله هم به مور وی نو بس هغه باندې چې کوم په پیسې نه وی په خپل جایداد نه خو خپل بچی باندې علاج کوي
3: دا څه دا کنه په قران کې ذکر غلا د مېرو په لور چې ولا ته كله ما اوف وی ولا تن
0: بالکل بالکل کری سے بہت مشکل ہو سر کو
3: بچائی وی لیا والی کا بچی
0: جی
3: او فون ہوتا گئی
0: جی جی جی
3: بالکل سر پر ہوتا گئی دای او فون ہوتا گئی
0: جی بالکل او فون ور کی جی جی بالکل مسئلہ دا چې کوم نه دا یا څو چې کوم نه مشترک کار نور خطاب سره مو شریک او خلاونه او دا مسئلہ د نه ته ورغله او د سره کې یو کاری ور سره خپل ورغله او د ان شاء الله په دې کې مایا چې په دې کې څنګه درکار سبب ته چې کم کم څه سوچ ورته راو کی څو
3: رحمانا
0: تور خاور کی برت ڈیر گلا ماشاء اللہ زبردست
3: وچه عقل ما غړه بخت غړه رحمانه
0: عقل ما غړه بخت غړه ای رحمانه
3: عقلمند بختور غلامان دی
0: عقلمند بختور غلامان دی واه زبردست
3: واه ماشاءالله ډېر څه پروګرامونه دي ډېر خوان راغی ماته زګه به دته تکال یاو
0: سر ډېر چې تمنه ما تاسو مینا د چمیر پروګرامونه د مر په مینا سره ورو د مش پروګرام شه پارټیسپیټ کی د تاسو مینا د سایرو ڈھیر جو تمہارا پروگرام کرے حافظ کریے کال کبل یو جہان منونا شکریہ بےحد بےحد

0: свободы. Отомщи. Сифат, космите, зиндаба. Эйса мама, чумая ра, дарча хабарёна.
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

0: ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਿਬਰਦੀਨ ਸੁਚੋਲਾ ਛੇ ਸੌ ਬਾਈਸ ਬਾਈਸ ਛਿਆਲੀਸ ਪਤੇ ਨੰਬਰ ਸਸੋ ਨੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਅਖਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਰਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਸੋ ਮੈਸੇਜ ਹਮ ਜ਼ਮਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਗ ਚੁਸਮ ਰਲੈਸ ਨਰਦੀ ਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਜ਼ਮਗ ਸਰ ਬਰ ਖਵਾਗਿਸਤਾਨ ਤਾ ਸੁਖਪਲ ਚਿਸੂਸ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇ ਦਾਗੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾ ਸੁਮਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾ ਲੇ ਗਲੇ ਸ਼ੇ ਵਕ ਦੇ ਖਮਾ ਤਾ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨੇ ਵੀ ਆਦੇ ਰੂਸੂ ਟਿਕ ਦਾ ਚਮ ਮਚਾ ਲਸੁਮ ਰਸੁਮ ਨੋਟ ਕੋ سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما حد نسات نظم کے پروگرام تر اگلی زمنگ نیازمین خور اللہ دی لجن کے برکت واچی زمنگ پروگرام خو خی زمنگ پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی بچیا
1: سب ستارے رہا تھا
0: دس کار وہ کہ بچیا درشتما سلی رشتما آواز نہ درجی خدا پاک آواز درجی بچیا آواز درجی بس دوبارہ کالو کا بچی آواز زما پر خیال سر چی برابر نہ درد لونو بس داخل پار بخنا ډیر زیاته مننه شکریہ خوشحاله اوسی خچی دل نور خورکی وی چی یو سی پاره مونږ لراکا او تاسو سلامونه چی وعلیکم السلام زمانی اسبین خور دل نور د ثوابین نغلی دا دل نور به درشته مسی پاره وای خا 23 نمبر پاره چکم نغه وسو کو یغه به دل نور وای زمانی اسبین خور الله دې خوشاله ساتي دې خیره لاله جان ګلو سی کامیاب اوسی الله دې نور هم درجی بلند نکا تاسو زمونږه فخر یی خا مونږه خویندی رونا پتا ویاړ کو ډیر چاته مننه ګوډه خوشاله اوسې ته زمانی ازبین خوري زو بهان زو به د ټیلا بننا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبرې کې کوم زینا سو سپاری خدا سکارو کا کنا سلی رشتما پنجشتما شپگشتما اوشتما وتشتما خا کال منگ پنج سپارے یاد کڑی چوبیس پچیس چھبیس ستائیس او اٹھائیس ہاں سلی رشتما پنجشتما شپگشتما اوشتما وتشتما دا سپارے بد خیر گڑی اور سلام برو وعلیکم السلام سنگھ سدرانور چار سر بھائی بھائی جان خاموش لے سر اللہ خوشحال کبھی چی کامیاب اسی چیز منگے پروگرام درا دی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: جی
0: سوم نمبر سی بار ابو آئے خدا دوان نہ وای تاسو دوان وای چی سبب دی ډیر شي ها ډیر خوشحاله شي ډیر خوشحاله شي ها دا ختم قران خو سر ته ورسیدو نخمې سپاره پوری ابل جمعه کې چکم دې منګا او ډیر کو سنت سپاره ور کړو نخمې سپاره پوری منګا را رسیدلی وسلو رم کو پنځم نمبر ختمونو نخمې سپاره منګا کې ور کړو نو اخی کې هم په ترتیب سره ان شاء الله کار کوم ها دلته بل میسج راغله و چې سلام بای تاسو څنګه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیمه برابر ما فرام کڈی ثوابی کامرانی مجی اللہ خوشحال کڈی رمضان برابر جی السلام علیکم روڑ جان سنگے دو سی پارے راکا لیلا خو رکی می دے ثوابی نہ راکلی دا لیلا بدا سکارو کی کنا چلسما او یولسم نمبر سی پارے بوئی خا دس او گیارہ نمبر سی پارے بسو کوئی لیلا بوئی جی لیلا دے اللہ خوشحال ساتھی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوشش کوي چې خبرې نه کوي بیا کال مکوي ښا کوشش کوي چې ریډیو نه بندا وي نو بیا کال کول بالکل کوشش مکوي زه په پکی گم ښا سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام زو احمد صوابی نور بھائی الګ وظیفه وخایا او زبا دو سپاری وای زمانی یزبین خوري تب دو سپاری وي نو دولسما او دیارلسما سپاره وي ښا 12 او 13 نمبر پاره وسو کوي زمانی یزبین خورخه زویا زویا او د سوځي په خایم بچي تو وای به ورته مونږ وایو ښا کامران خان د سوابې نه پروګرام ته راغلی سلامونه کړي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه خوشاله اوسې خاطر بھائی څنګه سلامونه مې دروازه وعلیکم السلام ماشاءالله ډیر خولي خبرې مو کړې کولا جان د پیجی قلم نه سمګه پروګرام ته نیازبینه خور راغلی سلامونه کړي وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی نایاب یمد بنیر نه وا بنیر ای په خیر نایاب څنګه ګډه خای سي برابر دي ګوره بنیریان سمګه پروګرام ته نه راځي او بنیریان زما خوخم دی خو نه راځي پته څه وجه کېدل شي نایاب زما خورس پروگرام تراله ان شاء الله د خیره دا با دعوت شریف چلیخه سلامونه خطر جان وعلیکم السلام ټول پروډکټ زموږ سره اویلیبل دی عبدالقیم افریده متنو بازار دکان نمبر 5 الله دې خوشاله ک عبدالقیم جانا او کامیاب وسی رور جان مال دوه سپاره راکخه ایس ایم ایس کی ز مروای ما مرواډی رمنه ډیر زیات شکریا نو توا سوالسما او پینزلسم نمبر سپاره بوخه سویم نمبر 14 او 15 نمبر پاره چکم دغه بسوک وی زما نیازبینا مروا خورکیخه هغه د ګوټی والا مروا چکم دا هغه بسو وشي هغه بس ورلسم او 15 سپاره وای تاسو هم کولای شئ چې په دغه نمبر باندې میسج وکړئ 0316 622 2246 سلام مامو سنگ وعلیکم السلام مامو زو علینا خبرې کوم د ثواب نظمانی ازبینی خورزی الله دې خوشاله کا ز بالکل خیمه ستاسو دواره د الله تعالی احسان دی او کرم دی السلام علیکم دلای احسان دی کرم دی زمانی ازبینی خور د کوم ځای نه خبرې کوي ښه ډیر خوشاله شي سوسی پاره ویلې شي بچیا ښه داسې کار به وکړي 16 17 18 نمبر پاره به وایي ښه جی بچیا څنګه جی سبال په صورت تعاون خبرې وکما ضرور به کوم ان شاء الله داغي خوري لوی فضیلت دا ما مخ کورز کې کتلې وګنا صورت تعاون او مال ان شاء الله زو په دې باندې خبرې کوم د دغه ډیر لوی فضیلتونه دی او دغه ډیر مجربه وظیفه هم نه پدغه کې خو سبب ان شاء الله ضرور ته د سکار بو کې دی مزګر چی د سې سلور بجو کې ماته یو میسج کې خبرې چا صحیح صحیح زه خوشاله شم خوشاله شم ډیر او بالکل ډیر جاته مننه دی ګډې ډیر جاته شکریا دی خورکې صورت تغابون د ډیر جات لوی فضیلت دی قران د هر یو حرف د هر یو آیات د هر یو صورت صحیح ده د دې لوی لوی فضیلتونه دي خو ان شاء الله صورت تغابون باندې سوال خبرې کوم د خیر ان شاء الله السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله
2: څنګه مې مو تاسو خای
0: زماني ازبینه خورزه څنګه خای
2: او جی خیر تاسو خپل باندې خای
0: کامیاب شئ
2: مور دې څنګه دا پندې ټول
0: تاسو دعا له الله احسان او کرم دی
2: ختم القران دی
0: او کنه
2: بسم الله لسی پاری راکه
0: ها د څه کار به وکړي کنه ګډي چې تبا د دې 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 صحیح شو جی
2: صحیح
0: دغه بوایخه زه صحیح ده
2: اوکي
0: خوشاله شي خوشاله شي زما نیازبینی خورزی الله دې جون کې برکت واچوا سلام بای جان ز رضیا رضیا ما بای جان په دې خبرو کا چې فیس ولی سورګيږي دا هم په دې هم کوم ساده زړه خوشاله دي لپاره به ضرور په دې باندې خبرې کیږي خو ان شاء الله ان شاء الله السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
0: جی زما خورکې
3: امی دې 3 سپارې راک بھائی
0: خا د سکار وو کې اول نه 5 سپارې وتا سو وای خ ګډي اول نه 5 سپارې خ دې کنه والا پنجه پوری ټیک دې بچا
3: دې بھائی سپار ټول پروډکټ راوړې دې
0: نو
3: دې دې مو راوړې دې
0: ها خوشاله دې کنه دې خوشاله ګډي خبر بچا پروڈکٹ استعمال کی الحمد للہ ان شاء اللہ دعا براتا خیر خا اللہ ری تاسو ټول خوشاله ساتي چې موږ باندې اعتماد کوي او زمونږ مات ګوډ لفظونه چې کوم دی هغه تاسو ډېر عزت لوی مرتبه ورکوي الله دې تاسو کامیاب کړي ډېر عزت مننه ډېر ډېر عزت شکریا وکاس زمونږ دین یزبین نور دی وی ستاسو پروګرام ورما دا خو جیبه غونډه کې خبر چې وکاس نه زمونږ پروګرام وري چې دا څنګه زمونږ پروګرام وري الله دې خوشاله کړي زیاته مننه وکاس دا خو زتا سره کله کړي غبل کومه سلام ارزش يم بای سلا په صورت تغابون خبر وکړي ان شاء الله سبا وکوم د خیر ان شاء الله کې سبا ژوند او مرګي تا دین وکړي خاطر جان ژوند او په دې وجود کې دا سات لا رات لګنه خبرې کېدلې او وکاس سره به تکوم ان شاء الله کوم به سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام آ ہے او چې تاسو بالکل خی زخو ختم القران کې حصہ خلم مال دو سپاره راکئی مهک جانی د تختبای نظمانی ازبینا او گټور خور کئ الله دې خوشاله کتب اخیری دو سپاره ویخه 29 او 30 نمبر پربا اغه سو کوئی اغه مهک وي خاطر وای سس شو از دکړه لپاره ورما او بیا نور لهم وظیفه خایو او مامو تاسو بیبی جان لمی سم دې سلامونه دعاګانی پس بیبی سټوډیو کې و وته دا چرال استا سلام ورته کوم د خیر ښا سلام خاطر ویسنګ وعلیکم السلام پرون کوم وظیفه خود لیوا خغې پغم نمبر آیات ورد با ټوله ورس کې ک نه چې سو پیر دیو کو بچیا ک یو زل دی ویلو ک دو زل دی ویلو ک درې زل دی کو چې څومره ډیر وینه د قران آیات نه برکت ته بکی د قران آیات ته خسته به ښکار عزت به سکون ملاویږي او سین چې لده مخه مونږ ما مو کو د خیره او تاسو هم د مخه مونږ نه کړی نو چې پاتې کوم صورت ان شاء الله غو شریک باندې بیا ټول وایو. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام. تاسو
0: څنګه زما نیازبین مشر څنګه تاسو ښه؟ اللہ خوشحال جی. تو کم سے نا خبر ہے جی ٹوپیس خورا سر پتی کی نشٹ جی ٹوپیس لو خبر ہے تو کم سر پیو خبر ہے تو ٹوپیس نہ بہترین چیز سے کم دے اگر مسواک دے پشل روپیوں مسواک میں لاوی گی کنا ٹھیک دا دا مسواک تمر لوی فضائل دی تمر لوی فضائل کنا که سباله ما ته یادو دلته ځان سره لیکم نو زه په مسواک باندې صرف 15 منټه خبرې کوم او دا غي چې کوم فضایل دي هغه برته بیانوم دا غي نه پس په ان شاء الله باور دې د خیر امید دې چې څومره خوینې دې ورونه ټول به ځان نه پاراړي او په شل روپۍ کېږي ښه او یو به پکې سیوالو بل مسلمان له به ورکو چې دا غم به ثواب کېږي ٹھیک ده کنه؟ الله دې خوشاله کړي. ډیره زیاته مینه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسي. وکاس زمنګ ډیر کشر دې مړه مونږ بیا ویل چې کشر دې وکاس چې کشر دې خدا دا اچھا خبر ہے نا کو مجھے وکاس تھی خوشحالہ بھی دیکھے زمنگا یار دے پنگ مانے ریزات کران دے او اللہ دے بات ساتھی دیکھے رہا نو زمنگا پروگرام اوری وکاس چکم دے پندو بازار زمزم مارکیٹ کی دکان نمبر 4 دا صفات ٹول پروڈکٹ کو سر ملا بھی دیکھے رہا. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
5: السلام علیکم. خاص
0: السلام علیکم. السلام علیکم جی. دیر بخنا غواړم وکاس او دا کال چې کوم دې زما په خیال سره چې زمونږ سره کمزورې شو وکاس دې ځاته مننه ځل گیا کامیاب اوسې خوشاله اوسې چې وکاس زمونږ پروګرام تراله خو د بده مرغه زما په خیال سره دا غي سره هغه داسې مارکیټ کې جون تر سره کوي چې مورته چل کوي او وای فای ولګو چې کله کله موږ راځو خپل موبایل بل سره کنیکټ کوو نو ان شاء الله د خیر تا ته هم فائدہ کیږي موږ ته هم فائدہ کیږي خو هغه شوم پړختوب کوي دغه کار نه کوي خو ښه وکاس ژوندې وي د خیر الله دې خوشاله ساتي الله دې آباد ساتي د خیر زمنګ یار دې دوست مو دې جی چې زمنګ پیغام ورجی. السلام علیکم. السلام علیکم. دا اوسې مسلمانۍ دا تبا 15 دیش پیرې خبرو کې بیا نه مسلمانان نه اوري زه ورته بار بار خبر کوم چې تاسو کوشش کوئ جی چې پروګرام ته کال کوي د خپل ریډیو سیټ بندوي چې پروګرام ته راځي زموږ سره خبرې کول غواړي ختم قران کې زموږ سره برخه اخیستل غواړي د پروډکټ حوالے سره خبرې کول غواړي ډیر زیات ضروری ده چې تاسو کلم کال کوي تاسو د ریډیو سیټ مکمل بندوي نو موږ ته هم فائدہ کیږي او تاسو هم فائدہ کیږي ټیک دي. سمره لیسه زموږ د ثوابي د سیمه आवाज اوري نو شوملو کیم کې شوملو کیم کې دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې قاری عمران صاحب سره الحمدلله ګوره زبتا سه خبرې کوم کنه زه چې کوم دکاندار یاد کما هغه سره به زمونږ اوریجنل پروډکټ ملاویږي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان اے ٹو زی چې څومره پروډکټ دی هغه وا دا دکاندار سره ټول ملاویږي د نور خلکو سره به کېږي چې ور سره وي یو فیس یا دوا درې بور سره وي.

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید. استڑی ماشی پخیر روگلی چی پخیر را لس در تیان چول درونا خوش آور دین کی تام چی چیر تا دی بکم علاقہ بکم مالت بکم کور کلی کی دی جیم چول آور دین کی تام شفاں کاسمیٹکس پاکستان لطر اپنا و سفیشلی جناب پل میں جوان آر جے شاہد خان لطر اپنا ڈیر ڈیر نیکی لیکھتے رمات اینڈ یوزلی بیاز.

کې جی خوزی پا کمپنی حوالے سر او خبری کری جی خوزی پا کمپنی چھ دیر پا کام واخشی یو نوم یا پیدو که یو نام یا پیدا که او چول دی موچی سم را او ریدین کی دی دا وقتی پروگرام رو یا دا سی خالک چھ دیو بلنا خبری جی یا چا استعمال کری وی دا پرانا آئیو بلتا وی آئی خدا غا سی دا سر کر دیر مخ کے راون دا او انشاءاللہ دی اللہ تلا پا فضل و کرم کرام چھ دا انو را ہم مخت وی دی چې کدی تاسو په مخ باندې دونه دوغینا ډبینا ترسیری دماغ غونځوي یا دماغ تور ولر د سترګې لوند د تورې حلقي مخ ته خراب شوی یا په مخ د بدنما د غینا دی په مخ ته بدنما ډبینا دی د دې صفا کول غوړې په مخ باندې جناب سپیناول غوړې اور دا غرنګې تاسو استعمال کیجی.

شاہ جناب نو کچیرے دے تسے دردی نہ دردی نہ منور کے ہائے ہائے کچیرے دردی نہ منور کی جے شے لو سملا اڑی کے دے کے نا جے گیم جی کائی وی اگا خوشی جے نو ما ور نہ پرے جے ما ور تا کھپ کے جے ما ور تا پریشان کے جے تا کنا تیل شتا دا شتا دا شتا دا کیم دی کیم دی کیم دی دا دی دا وینے کنا پوزیفا کمپنی شفا تے پدا بند زون ملش کا وای کنا نو جناب دردی نو موبائل کال اور رکھسی بالکل ٹھیک او چاک بربار سب بی دور وچی بیا بدای تا ویر تڑی ویل کیا انو جناب پدی بند زونی نہ کوڑا کوڑا وستا زونی نو پے ملش کرے او کچرے دے سار وشتو نے مسئلہ وی کنا دے سار نہ دے وشتو نو خیر جی بسار نہ تم کی جی گال سن پا جی ایک کنا دے سار نہ دے وشتو نو خیر جی اللہ اللہ اللہ اورے پورے گنجائی کے دے سار نہ دے خورش پخا ہائے ہائے ڈیرا بخش جیوتا دوار وقت سار گراوے تے جے کشپز کشپز پشے شے پو اغاش پجے نی یا بورا کے بورا کے اسپینا پخا جے تے نو اگے سرا وشتہ کمزوری جی او سار گری جی بے ڈیر ڈیر وخیر جی نا نو د دینہ کچرے تو سے پریشان نو خزیفا کمپنی شفا تل بند سار کوڑا وے شابس بالکل جی بالکل بالکل دے تو سے دے سار وشتو نو بالکل ٹھیک تھا لوئی گان وشدا زبردست بربار اللہ

0: अल्लाह माँ का
1: नंबर दूसरा वाली गई सिफर 330 सिफर 344 717 शाबाश भी आए तो नंबर दूसरा वाली गया अल्लाह अल्लाह अल्लाह शाबाश जी पुते ना सिफर 300 वाई वाई नका नादा में पके खातू बिया इधर तो शायद वधर बिया होता है सर ना के जो शाबस होता है 0300 दागा दान बिया खातू शो वधर बिया होता है सर ना वो पश्तू शो शे पा उर्दू शे सर आंगे खो इंसी थी कप उर्दू शिवी कप पश्तू शे खो इंसी ने سمرا شاہ سعید یولاس انسی دی شاہ یولاس پیرا کبیسے خلش کی نمبر تک سے نمبر دے دلائو کال تسو بدے مصر خبر آترے کبیسے یعنی سفر درے درے سفر سفر درے سالور سالور او یو او بیا پشے او در ویج نمبر دے جڑا میں ورستڑا دے دس نمبر نو چوڑی کا دوی درے سالور انسی وائی باس خبر اخلو سوا نا تو خو بیدا تا دا سکی کنا چه شام لاو ورطا تاڑی دام را ویش پڑای ورطا رو خلی کنا ٹینگ ٹینگ وی پتاڑی اللہ دارا ویش نمبر وی حچه خوڑی که نمبر خوان کو چه باس وی تاویی چه دای میں بیر خلوس کا و زون میں بینا خلوس کا خاجی خیر دای ویش داوی یو ایسا خبر ندو بیای در توشای ها سفر 330 سفر 344 717 آلہ شاہ زبر زر زر روشای زر زر زر نو وقت وی ما شاہ بزل بغڑا ہے بزر آونی ہے نو وقت نکی شاہ زر زر آر سے خاجی کلر طرف تدری میں ہم چی سوکتے کم جنے کال کڑا ہے سویلو اوڑی مشترہ السلام علیکم الو آواز نہیں آن دی ہے آواز دینا راج وعلیکم السلام کال میری کٹ کھڑا ہے دیکھو ویلے چتا خدا سے یہ کیڑی اوال کو اور بنا بول سکتے تھے یہ چائے میں آلو در کی آلو در کی آلو ورکا یا بولے پاشا وہ کہے آلو نا جی جی سرنگ جو سالوم دیتا چاہوں گے ڈائریکٹ کا چھ آلو وعلیکم سلام السلام علیکم زنی نہ ہونا سرا کانا بھی شاد اچھا جی کون میں آسے ہو داس دی کرنا چھ رش میں لش کی زکا دی چھ خبر نہ اوروی تو وہ آلو ورتا کے دا سار دیتا کہ جائے سار دیتا چھ کہ جی سب یائے تو تا کہ چھ شو یائے بعد نہ یائے پنزلا سوراو چھ کی ما دو خبر ورتا تیرا پش پڑا سم اور وچرے پخورے او پ مشکل ادائی اوروی ہاں جی کلر طرف تسی ہو سوکتے رسرا کین جی نے کال کڑائی سویل گڑی السلام علیکم بالکل دخشان کو تیر کا کنا دخشان کو تیر کا ادھر سی کنا ہاں چلا کچھ دخشان دے پخلے کے وہ آج آج تیر دے کو کلا کچھ رمدائی دے تیر کو سر آنگے یہ شہی امبیری کلائی شدہ آئی
2: امبیری کلائی کون شدہ ہوں دو خواہ سوہ بھی مجھے تو خواہ مجھے سوہ یہ کور ورسے گروہ ہے
1: شاہ اللہ خود زڑک شکا اللہ دے دا بیموری ورکا کا
2: امین امین
1: اے مڑا ہے
2: مجھے کھا سکنے ہوں تیرے برے کی
1: ہاں
2: اوہ جو سنو رہا ہوں تیرے برا گا مغو برا ہوں
1: نه بس انورا سامان یې رورم دا تیل یې رورا او په دا باندې زون غوډاوه ملش کوای خو اول لش کی ترخه غوندې وی ها شمو چې اوله ساړی بیا خپل سره 20 شي کنه صحیح بالکل بالکل ها پروګرامینا ورغې صحیح صحیح یا ورو ورو ورو وعلیکم السلام اچھا نا ڈیر خاندی وکڑا ڈیرا مزہ آئے وکڑا دگا رنگ کلا کلا کالر تکاو پروگرام سر ورو سہی دوں چلو جی یو جہان وننا جی ڈیرا وننا شکریہ جی بیمور جان وندے وا جی خدا دلے بیمور وی نستا ہے وا رٹ میں جڑا پہ بادی جو خسا ہو کی سارا وچ اوا اللہ دا تو ہشکی والا دا مو ہشکی گنا تل یې روړې دي تل خدای استعمالوي خامخا بل کلر خپل څوک تیر سره. السلام علیکم. ہاں سرنگے شے جوڑے بر بار لش کی پاور ار سرا وجا کے تا بالکل ٹھیک ٹھاک پر یالا اس دے ڈیر کام دا لش کی چگا شا اے ہو زو کو در تویاں چے دا موبائل بند دے پیسے لا کچا سے ور گڑی اے شو ہاں بس ہو بابی ادے ہزڑا پہ رشین بھی غام ماں کا دے خدا خوش ہوا نورا طبیعتی نا مزاجی نا دے شدی دعاگانے دعاگانے دی بالکل پروگرام رو سر اور وے کا نام بالکل مو ویلا چھ فریال خو فریال وا خو پتا نشتا چھ اس پشے پکیم حال دو نہ پتے ہے نہ مدا خدا دس کی کنا چھ منے ادے گا وند دس نوی ہے چھ نمو کڑی خدا دس خو نوی ہے چھ بیا مکڑی ہوا خلا کمار دس میں ویل کنا چھ پتے ہے پ مڑی سے کی جو تو خ مڑائی نہیں کنا دستور میں والا گوٹے کا جالے سپلائی میں پاپسی ترخواست ختم ہے بس زدا ادھر تھا نا بے پلا خون دے شا بس ہوتا ہاں دور تک زب ادھر تک اس کا نور اچھا تھا سالو مینا بھی گاور تھا وہ کہا چی بل کا لڑتا رہتا اللہ دے پی دو کی اللہ دے پی دو کی وعلیکم السلام دا زون ډیر خیال سوتا ډیر خواندې وګه چې کال دی وګه دا غسې کال رو ته کوه خو دا موبایل بدل کا صحیح نو نه نه ټین کو به خو موبایل بدل کا صحیح وګه اوکے جی اللہ حافظ ډیر ډیر ونه دي کال غړي او جهان ونه نه تھینک یو

हाँ जी जना बिल्कुल 0330-0344-717 डायल कीजिए और उपलाय उकाल बुंदे रुशे 0330-0344-717 कदरमन और दुनको कचेरे देतु से दे सार देवस्तों ने मसला भी दे सार नमोस्तों वखीजी पसार न तम कीजिए سار وشتون وشدول لو یول گنول مضبوط اول او خوشلی کول غوڑی نو خوزفا کمپنی شفاتل بندے غوڑا وای کنا جی السلام علیکم چپ جو تو نا تے قدر نکڑی ہاں جناب بل کلر طرف تدری میں چھ مشرا خبر اترے وشی کنا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیم جناب بالکل شدی خلش کی دادی کائی برتا بدل کام چرنگے نہ نہ پوس ماچے گرا پم چکے شرے را پریو جے خوش وے شڑی اند وے ش گڈ وے ش فل کا داس میں دیتا وے چ ہوتا وہ جے رچ دا وہ درتا صفا سے نہ گرو نہ نہ تو سوکا تو خلا کا داس میں ویلا چے وتا وی چے نمبر چے کلر سی کنا نو لش کی پتہ نشتا لائن کے مسئلہ دو کس شے خبرہ کی سادو پدیو سر خپکی جی نہ کنا خبر ہی نا مسالہ چا جوڑا دو بیا دو خاف ظہیر نروری پا جانزیب گلائی شے پا شویب مارکیٹ شے دیکھون دائے خاف ظہیر یہ نمادو اگے تا ویر شے شہ زبردست سامان ویر کی اوپر شہ سوکا کی مات بندے بالکل ڈیرا گزرا بھی دیتا وے شاہ مزدور آئی پشے ادائی وے سب سے خواہش وعلیکم السلام جی ڈیرا ڈیرا مننا ملگری تا دی ویایا چھ بالکل پڈا ڈاز بدر سی وہ سامان دیوری

جی جناب، دے تجھے لائیو کالو خلے پس 0330-0344-717 بندے آو دے نائل عوام جناب کچھ دفاع کمپنی شفا سکین پالش ہاں استعمال ویستا ہے چھ دے تجھے دا رنگینا پا پنزلا سی علاس میں نٹا شے بیلکل تک سپین شے اخشالی شی جی ایک انا داس نوی گنام چیر تلی وی گنام او بیا تسی تسو کو گئی چیارا مخت خرب شوائی دا یا دے مخت سپین شوائی ندا ہے نسپینی گئی جی او بیا درے مائی شاکا نام کالا رو خوالی پس 0330-0344-700

0: عزیز نا بالکل لا بسار دے وشتونے مضبوط اولے دے پورا سار وشتونے وشدا والے دے پورا بالکل جی بہترین تیل زیفا کمپنی شفا تیل زیڈ کلر ڈبائے او بدن دردینا خو بالکل اور کری کا بدن دے دردی جی پہ گڑوائے دردینا مو بالکل رکھ ہاں خو رحمان اللہ پا آرام کھشے نہ کنا جو سندرہ در تلگا ہوا کنا لشکی میں نن پا لائن کے مسئلہ دو بھی اور رٹر سر استڑائی شے خا جی کسی کنا چھ دا وقت امیج سرا پا لائن سوکتا ای خبر رو سر کیجی کنا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سائخانہ سے جوڑ دور بار
0: بلکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کے کن جنا
1: رسناک نا

0: دا اوس کسا د اجی ګل، د اجی ګل وسر پر خون دی وی جا خوان دی وکچ ټلیفون د پریاش چار نو کوچ بیت میږي گاپ نه وځي ګان وچ میش خو دی و گاپ تنو سی جلاش ماجلا سر دا وک گاپ ولا گا وچ دا شاده چنن د چار نو کو ټلیفون اچا اجی ګل دا خوشا اجی ګل یا حالا دے جیرا پا دانا بیش دا کشا زو داو در تا کتوس پشا کسا چی آمینو آج گولا خبرہ میں دا کڑلا چی تو خدای پنے کا پام کا کنا چی تا داس وکا چی دا تیل در وخلا او تا داس وکا چی دا تیل وولا کنا دا تیل در که ماتی دی دا سی ما کسا تب یا پیواستر گا شوید پیواستر گای ما کسا پدوے کسا کنی چشمے دیتا لیکو نہ ماشاء اللہ تو سار ویشتون تھا تو کند میں ڈیرا جی گولون لی دلی چھ سار یہ نوڑ آئی دے گا ویشتون بالکل نہ لاری گا نا اے سار نہ شمسی جڑا شدے خود تو سار ماشاء اللہ ماشاء اللہ شدا ویشتون دے شدے گا بس دا پہ اڑوا اور دن علاوہ بدان دے دردینا کا بھی تو خوار وقت خوشے جے ڈیر کا نا اے بالکل دا سے خلا دے نہیں بولی ہوئی تبھی یہ چیک بالکل من خبر میں داخڑا چھ پتا تیل بندے زون مالش کوا کچر دے دردینا کے دل گنا او آسے نا چھ بدے دردینا نوی ہوتا بھی چھ بدرا چھ بیا زون پہ مالش کروں بیا پہ مالش کا ویلے چاڑی کیوں دے سارا مضبوطی جی کنا آج گل را کر وک چھ بیا سرانگے رانگے دا رنگ ہو یوشا نا تو یہ رنگ لی دلے دے کفال کے تار بند وشائے ہاں رنگ دے لی دلے دے خون دے نا تا یہ ڈیر داس یہ کنا چھ تبی اورس تے پمو پر خون دے خوشا دا اور دین کی تبی رنگ ہو شائے داس تو کنا چھ خاو خاو اور دین کی بزر نے داس وچ نہ پیجی چھ ودرا دا دے تیل رنگ و سرانگے وی کنا اے نہ نا تیل رنگ نہ دیتا وشائے ڈی بی رنگ دیتا وشائے چھ ثبوت اس پہ پیج ہستا تک زیڑ ڈے وائی دے زیڑ زیڑ پہ جانے اے لکا کورکمانا کورکمانو نہ دیتا ایدہ بیا پشے خاتو کے لیسے خو مانے گولڈن کلر دے بائی دے دیڑ کلر کن
1: اوپا میں زن سنگا سنبال کرن زی میان پڑیر کمال کرن
0: پو دا سے تیل دا خوزفا کمپنی در کوا چو منا شاوالو تو سے پیواب شاوی تاو دا رستا ویلے چے ترخا دی زی میان پڑیر کمال خو خیال کیسے چے پا مخ بندے دا سے پا سرمن بندے دے نوانا لگی جی بیا خپل مخ پسا پڑے وائے ہاں شاہ جی نو دینا علاوہ چگی مادو کا نام خبر میں دا کڑلا چی دا تیلا دیر دے پائی دینا ڈاکتی دا خوزفا کمپنی والگورا تو سے خطو کے جائی دیر زر کی کا نام دلہ تا خوشلہ نوم زدہ کستا یا بیدا سے استے لکا تیتیو نو چی بے دکان دور تا برودہ رستا و دکان دور پشتنا دینا وکی بیا تو سنا خبر آوی راوی بے دے تو سے شفا پزی بل شای ویر نا جوڑ کستا ہے کیا نا پاتا نشتا دائی چی صدو ننا زن نو تیتیون ہانا جوڑا ویستا ہے ویچے سڑائی تیتی دا سوی کنا چی شخ رو کنا پی وکی وکی شی جب از دا کو کنا خوچے پیشو ویر جواتا ویسا کنا دن اخپلا جب آوی راوی کنا حلق سم کی متی دا ببل کلی کے ہوسی وخرن وڑا یہ سن گئے بطور پی کی دا حلق سم نوم یہ زدہ کئی خوزفا کمپنی شفا تھیلا او چې چا په خلاص دوړې نه وی ډېر خوشاله بولی کنه چې غوښینه په خلاص نه وی خو چې وی د مخته نه وی کنه د مخته غوښینه سه اے بیا سوي شفا تھیلا شفا هه هه هه هه

0: او خلکا یو ضروری اعلان اور وستا اج گل دے خیریات کڑائی دے خوچ سو کویر نشائی کنا ملے چی داد اعلان دے درویغ ہو
1: حلق سم کی متی دا ببل کلی کے ہوسی
0: آج اعلان میں ادا تا در تک چمتا سادا گول ٹاپے کڑی دی سادا گول ماشاء اللہ اس ڈیر مزدور دے ڈیر مزدور دے کنا آگا لشکی در بندے اور روچے تو سے تا پاتا والا گیچ دا سادا گول خو کمال کڑائی دا

زور سره جاغیږه ځکه چې ټیم ډیر کام دی، ټیم داس تای کنه چې بالکل وفا نه کوي. اچھا خوزیفا کمپنی چې کوم پروډکټ مودر ته وشول دا ایگزیټ الوټ سیستم بکا خیل تا لوٹ سے، میرالی تا لوٹ سے، میران شاہ تا لوٹ سے، دوسلی اور ازمک تا لوٹ سے.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوریدئ په ماتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د ایسوي کال د روانې میاشتې سپتمبر اتلسمه د ایسوي کال د اسلامي کال ربیع ثانی پنځم او د ایسوي کال د اسو سلورمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. په کوارډ کې پخوانی پولیس لائن سره نږدې 14 شویده 14 تنان په حق رسیدلی دي. د 50 تن زیات تنان زخمیان دي. خیبر پختونخوا کې د پولو مخنیوي لپاره پرانیست شویده 15 درنه زیات ټیمونه هم برابر کړی شوې دي. مردان کې د یو اوچ کوینا د ماشوم روستلو پر محل باندې په موکا نور درې تنان خپل جون لا لاس ورکړي دي. ایم ڈی کیٹ دھوز راش وگیشتم پرچو د سخت حفاظتی انتظامات را پارا سورلس قارون تا دھاغی لیگل شروع شوی دی. حکومت دولس سرا د میرنی مور سلوک کوي. دولس امتحان اغستر واڑی ورس تربلا د پیٹرول محصولات قیمتون کی زیادت والی کی گی. پا پینڈے کی دیو کورنا د یونیورسٹی طالب علم د پکین آویزان کلیشوی مڑی برامت شوی دی. لکی مرود کے دا پولیس مقابلے کے دوا ملزمان پا زخمی حالت کی نیولی شوی دی. دا رستم علاقے برینگڑ شاتورو کے دا شپیت کلنا تن مڑے برامد شوی دے. پا خد دیر کے دا واد پر محال باندے دا زیاد ڈا جلاملا پولیس پا حرکت کے راغل دے. سلور ملزمانی نیولی دی. پاکستان تحریک انصاف دا روان میاشی سپتمبر پویشت منیٹا دا احتجاج اولا مرز پارا کیس تفصیلی فیصلہ جاری کلی شوی دا. جنوبی کوریا د ایران پر ضد پاروانه جګړه کې د امریکا سره د یوځای کېدو نه انکار کړی دی. حوثی باغیانو او د سعودي مرستندویا فورسز ترمنځ جګړه روانه ده. د تیر څلیرشتو غنټو پر مهال

0: احتیاط خو چې موسم چې کله چینج کیږي بیا تاسو سس احتیاط کوئ چې
1: بالکل ریاض به ډېر خل لږه مکو سوال مکو ځکه چې نن سبا ماشومان ګوري لوی ګوري برف مطلب وو کې با چې یخ بو استعمال کی اې د وږي اغي مړې د غشي کنه یا مطلب ګرم لکه نور خو ګرم دی کنه ګرمې کې راشي یخ بو کم چې یخ بو کې دار کې مړې خراب شي مړې کې انفیکشن یا چې ورو کم ټانسل ماشومان اوی ته ډېر تکلیف دی خبره خو لاړ نه شي دی رولې کنه هغه ډېر تکلیف دی ټمپریچر یو پسر باندې ټول وجود خوږي نو دې لپاره چې مطلب احتیاط پکار دے مطلب چڑھے گرم راشی مطلب پیدل مزل باندھو کو یا نور دس گرم راگ کار کو سو کنا او دے ڈائریکٹ واش روم تلار وی لامبل لد وجود بدن نے توڑ سوڑ سی او تب بدن تلار دی او دے مطلب ټول وجود به خوگی اون خلیج جام شی
0: جی
1: ٹھیک شو بل خبردار چ مطلب تو گرم را لی مطلب دے او تو پ گرمے کی بدغا کی کنا او تو ڈائریکٹ لاڑ یخ بو دے اس کلے
0: اچھا
1: ڈائریکٹ مرے بس خراب شی مرے کی انفیکشن راگ یا بیا مطلب درد کی ای طرف ٹمپریچر اور درد بڑی زیاد کی واقعہ تر چ ٹانسل چ ای تے بڑی زیاد تکلیف
0: جی
1: سکی چ ٹانسل کی انفیکشن جوڑ سی فس پکی راشی یا مطلب دے جی ٹانسل ڈیر چھ کم دے گھٹ شوی دی نا سیوا نو آگا چھ کلے آگے انفیکشن راشی آگا بیا بیٹ جو گھٹ نہ رگرے کنا اگر پار مطلب جا تر ماشومان لزی یا آپریشن والا ڈاکٹر لی کرے الحمدللہ ٹانسل چھ کم دے دی کی ٹانسل جی کے ٹرانسلیٹر سی ہوئی دیکھ انفیکشن راشی کنا چھ کلے دیکھ انفیکشن راشی نہ غدائی چھ آگا بیا ٹانسل ڈیر گھٹ سی اور ماشومان زیادہ تر اسپیشلی ماشومان دے زیادہ شکاری اگر بیا گروتھنگ ہم نے کی وجود میں نہ کی کم ماشومان تاس کتری کنا دا چپ سونے میں سونے یا دے یخ نہ جس تاس مالی ای ٹانسل مار اکثر خراب ہوئی اور چھ اپریشن کی بیا ٹول مرتا کہ جی دا ہو نہ مرے سو داران دی
0: جی جی ہاں بالکل دغه سره
1: نه انفیکشن نه پری دی کنه نو چې کله تاسو ګیداران ته ختم کړو انفیکشن خبر ډایرک بیا زی
0: جی جی
1: کنه نو اکثر حالت خو سرجری دا مطلب ډایرک ریمو کوي یا بس سرجری سره ټانسر ریمو کوي بس ټول مرته بار وسام مری بیا خرابې معمولی دغه سره دا خو چې کله انفیکشن راشي نو تاسو مری مطلب دغه جراثیم دی منی کوي کنه نو چې کله دا تاسو ګیداران بیمار کړل انفیکشن ډایرک زی
0: اچھا ډاکټر صاحب چونکه خبرې وګدي کی تاسو خبرو کی خبر را لای کنه لکه څنګه چې مطلب د تاریخ خلک اپریشن یو کې تاریخ ته لری شي کنه او دغه سي ټانسل چې دی هغه اپریشن چې ټانسل تل لري شي اوس چې کم یو ها ارګن چې دی غالا په ازا په د کړی دغه خپل خپل ډیوټي
1: ده ډیوټي
0: ده ما دا خبره مقصد دا دی چې دا د وړه سيزون لکه ټانسل لري شي کنه د ټانسل کار دی څنګه تاسو خبرو کې دا موزر جراثیم چې د غاړه کې ساري
1: بالکل
0: وجود نه نه اوس دا کله لري شي ډاکټر سي لکه بیا څه چل کیږي او یا چې مطلب طریقې کم کار کوي چې کم اسټ پروواید کوي د هضمې د لپاره مې دیتا
1: بالکل
0: چې هغه لري شي دا به څنګه په دې ملک پوي کا
1: ګوره ټانسل چې لري شي کنه تاسو ټانسل خبر او ټانسل خدای چې مطلب تاسو کې دایران دي مارې ټیشو دا چې کله دې انفیکشن راشي او هغه جراثیم زور ور شي چې کوم ستا هغه یو دا بیماری به یکدم دا راسم لی هغه بیا انفیکشن دنه بیا سینې ته مارې ته شي او مارې بیا د چستم باس ټیم چې ګورې یې مارې مې خراب غینه بس وي ما لکه کمزوري کنه چستې کمزوري ما شومان ګورې پېشري یا اولډ پیپل چې کم دي زیاتره ګورې هغه چې کم دي کم بوډاګان 60 50 پلس یا دې څنګه ای زیاتره یا د سې چانه الرجی مطلب دس نه الرجی دا لګی نه الرجی دا مختلف مطلب مرے خراب شی مطلب زکام ہوتے کی الرجی جوڑ شی رینائٹس الرجی ہوتے ویلے کی اگر شی اگے نپس بیا ٹانسل چکم راشی ٹانسل کنا نو زیاد تر دا تو چوڑ جک مطلب گھر میں ابوتا مطلب یا یخ ابوس کلی تو تو گرم ورا لی یخ ابوس استعمال کی تو پوچھتا ٹانسل کی انفیکشن راگے انفیکشن راگے د وجہ مطلب مطلب ٹیمپریچر ہی وجود بدی ہوگی تب بدی نو مطلب دا چی ریمو کی دا انسان تا چی کم دے یو ارگن دا انسان دا وجود نے لڑکو لڑکو نو دوس ماتا څنګه مخکې وړاندې خبر وکړه دا چې دغه استاد چې کوم جراثیم او ډایرکټ شي ډایرکټ بزی سدن دغه ته کوزي ولې چې ستا چې کوم څوکیدارانو دا ټانسل دي ډایرکټ لن چې دلته دي دلته دا ستا چې کوم دی هغه چې کوم انفیکشن وغیرہ دی ټول باډي دا کنټرول کوي نو ستا چې کله دا ریمو کړو دا ختم کړو آلریډی جات تر چې موږ ګورو چې اپریشن کړي نو هغه ویار مرې مې ټیم خراب وي مطلب سنس د انټیبیوټیک وغیرہ الرجی ټیپ شي خوري ځکه چې هغه ټیم نه پاس کیږي کنه نو موږ زیات تر هغه دغه ته وایو کنه چې مشران تا فین دریم زچیرا چې د مس ماشومان ټانسل دي بالکل هم پېته کې دی ټریټمنټ شته مکمل
0: مطلب اپریشن ما کوي لري کوي ما علاج ورته وکي چې دا پاتې شي
1: مکمل بازار سي چې ادي سر ماشومان گروتنګ هم نه کیږي او دي صحت هم ولاړي ورسره سره کمزوري کیږي ټمپریچر معمولي لکه خوراک یا جسو بوس کی یخ کنه ناغه چې کم دې مره خراب بیا مطلب سکول تم دي ولې ماشومان ټانس دي او تبه ټمپریچر ډیر زیاتی او ټمپریچر خود من انفیکشن دوجي کله انفیکشن وجود کی راشي ټمپریچر پر راځي خامخه بل تاسو گال بلډر خبر
0: گال بلډر
1: گال بلډر خبردار چې گال بلډر چې کم دې انسان چې کم دې تا چې کله کولیسټرول لیول مطلب سوک مطلب دے کم دا دا ہیوی فوڈ دے کم دا کولیسٹرول سپائس یو دا شو نہ زیادہ تر مصالحے او کم دا غزی کنا یا اوبیسٹی را شو وجود کی زیادہ تر فیٹس را شی غی دا وجی گال بیڈر کی کم اگر ڈیپوزٹ شی خلق وی دے کہ کان سنگ را غلی وزی بسنگ کنا منگو چ دا کولیسٹرول کم دا شی اگنا سپرا کولیسٹرول چ دے شی نا بائل ڈک چ وتگی کہ اگے تا دا جوڑ شی کنا سٹون کی کنورٹ شی نو چکل مو میڈیسن دی تو ور کو کم دوائیں خو اگے بیا واپس لیکول شکل کی دا شی واپس کان ڈیزولو شی دغه شي کنه هغه دوایانو سره میډیسن سره هغه واپس دغه شي دا وځي نه ولکه دغه سپرا دغه شي په ټون سټون کې کنورټ شوی کنه کولیسټرول د وځي مطلب چې لکه چا کولیسټرول شي وځي دغه نه د ډیجه سیستم دغه شي خراب جسم شي نو پرس کر چې کنه مطلب دې کله دا ریمو کی
0: اپریشن
1: کې اپریشن کې ګال بلډر ریمو شو هغه ار ټایم چې کوم دی هغه بس دا میډیسن خوري د معده شو
0: بد
1: هضمي شي او مطلب دا اهم رول
0: ادا کی سکار وغه
1: ختم شو نو خامخه میډیسن خوري میډیسن با ستاغ کار کوي ځکه چې تا خو الله پچ کوم یو شی د نن وجود کی پیدا کړو هغه ریمو کو ختم ختم کو نو خل دې بت
0: مطلب د خلکو ذهن کې دای یو خبره زی چې بس د دې خو علاج چې کوم اپریشن دی بل حل نشته تاسو صورت وای چې نه د دې حل شته د دې تاسو علاج وکړي علاج کی
1: بالکل کیږي
0: نو دا غا ګال بریډر چې طریقې کوم دی دا بچ کې دلای
1: بار ډیسټیج کې نو دې در کنټرول شي د سی بیټه ملي کنه باس ټیم دې چې لکه دوه حی دغه ته پټاو شي سٹون پکې ملٹیپل سٹون پکڑی آپریشن کا وا
0: اصل کې ډاکټر سیزه بتات یو خبره وکم د نن سبا چې کوم وخت روان دی د نن سبا چې کوم زمانہ روان دی د نن سبا چې کوم خلک دی کنه مونږ صفه کلیر خبره کو چې خلکو ذهنونه
1: بالکل بالکل
0: خلک شارٹ کٹ شیوی دی
1: شارٹ
0: کٹ غواڑی ارزای کی لکه یو سړی دا غواڑی کنه چې بس په شارٹ کٹ کې زما علاج وشي ما ته مسله راغله چې په شارٹ کٹ کې دغه خل راوځي اپریشن او کی چې شارٹ کٹ کې مسله ختم شي او اپریشن دی وکړو هغه مسله لکه د وخت سیزونو باندې خبرو کړی چې هغه د ورستو نقصان سره
1: بالکل
0: لکه اوس چې ډاکټر ته لاړ شي کنه چیرته نو هغه که میډیسن ولا ورکړو فرض کړو هغه ته د ټمپریچر دی هغه یا مطلب غاړه خراب ده زکام دی څه مسله ده هغه ولا میډیسن ورکړو ډاکټر خپ ویږي چې دته دا انجکشن ضرورت دی دته دا میډیسن ضرورت دی خونه دا به خپوي دا وی ماته ډاکټر انجکشن ولې نه ولا غول ولا کده ته په ځهن کې دادی چې انجکشن شارټ کټ ته
1: شارټ کټ زو زټ پوری انجکشن پوری پوری به زما رام راځي
0: اوس دا خبره مونږ په اول کوشش کوو چې انجکشن سره وتا د لکه ظاهري هغه ټایم آرام ملو شي فوري آرام به ملو شي غرست ولا بیا مسله
1: بیا بیا به دغه درد پاره مطلب چې سونه دغه پین کیلر دغه دوه خوري کنه دردونو هغه ټایم هغه انجکشن لګي یا ګولې خوري او نه خوري او مسلسل دغه بیا نور مسلې راځي که چې بیا کانستیپیشن او معده سخت شو میدے کے زخم جوڑ شو میدے کے السر جوش بولی چکا دے پمخ دا پین کے لیے گردو باندھ کڈنی باندھ بیا گھنٹہ سر کرتی کنا اور اگر سر دشی سا صبر مطلب انجیکشن اگر پوچھ بس انجیکشن را لو لگو کنا
0: جی جی
1: بس بس ڈاکٹر انجیکشن بدل انجیکشن سونا مطلب لگا جی باس کسان لگا دو سے فرا پر پوئی گنا تجربے نے
0: انجیکشن کی
1: ہاں ریشن
0: خلق ما شی وچ گول اس نو پے کار برے
1: کوٹا کوٹی جس تا کوٹی جوڑی دانے گون تک ٹیوبر وغیرہ چ جوڑ شگا بیا پورا لگا شی کینسر وڈیر مسئلے لگا دم جس مرگر
0: خطرناک چیز ہے
1: لگا شی ڈاکٹر پرتستن والے وکلی
0: خبر انجیکشن تاسو خپ ہوئے گی یا دغه نه بس هغه دا مطلب چې کوم ار مسل انجیکشن دی کنه نو دغه خپل هغه زایونه دی
1: بالکل
0: هغه باندې چې کورس کړي وی چاته پته وی هغه زایونه دی کنه هغه داسې بازی ټایم وشي لکه اوس هپ ته کنه هپ کې خپل زید چې بغه زبانه انجیکشن لګي هغه چې کورس کړي وی چاته تجربه وی هغه ته پته لګي چې ما انجیکشن کم ایریا کې لگاونه دی بیا چې کم انجان کس وی هغه رګ د پاسه انجیکشن
1: ولګي ټیک کا فین چې کړه
0: ټیک کا فین چې کم دی هغه سره کله بازی ټایم چې کم دی هغه دا
1: ټیک ولګي نو هغه باندې دی انجیکشن لګي
0: پاسه ولګي دغه مسله پیدا
1: شي بالکل ټیک کا فین
0: دا ډیر خطرناک سیس دی چې ته پته نه وی کنه مطلب انجیکشن ډیر خطرناک سیس دی
1: دا خدای چې مطلب ټیک کا فین هغه باندې رګ باندې
0: ورګ باندې دا بره ولګي
1: فین باندې ولګي نو هغه ټول مسله بیا اکثر زیات تر چې وګورو یې رستن به ولګي نه پس دا خپدل کې لاندې گیټه پورا درد راځي یا درد برن لاندې دی لاندې نه برز دی کنه یا را یا لیفټ سایډ نو بالکل دا استنه دا وجه هم ډیر زیات کسان مولا راشي تر شان انجکشن به ولاګینه پس ماته دا مسله راغلی
0: صحیح ډاکټر صاحب خبره ماشاءالله ډیر مزه کوي ډیسکشن ډیر خوند کوي کنه او ریدون کې ماشاءالله ډیر دا غواړي چې تاسو مطلب ډیسکشن وکړي په بیماریانو هو چون کې مجه ذهن دا وی سوچ دا وی چون کالونه ګوره چې څنګه مونږه مطلب سلام چولې دی کالونه را روان دي بیا ذهن دا وکم احساس دار شي چې دغه کال چې کوم راځي کنه دا به بیماری تاسو
1: کوي بالکل
0: کال طرف تاسو خبره ډیری وی هو ختمي کنه هو کال طرف تاسو کې دغه سي مجبورې خلک وی چې هغه تاسو نه تاسو کوي هغه سپه تکلیف کی وی هغه سره پریشانی کی وی چا غوډه خبره واورو خو جو ریدون کو صفر 331-12-12-413 باندې بیک ٹو بیک کال سلسلہ چې دغه جری کوو او ډیر مزرت نه غوړو مشه په سوبي مورې باندې خبره وکړه لګنا خو دې تو سې کال ته اوس ټیم ورکو شو شپ پښتنه لره نو پښتنه کول شي فاس کلر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم راز بھائی.
0: وعلیکم السلام جی, جزاک اللہ. سوک تر سره کیم زنا مزدور افراد دے پریشان چاہ پیدیشی مزدور ہے نا مزدور ہے چکی میں پیدویشی میں دیتا خبر ہے وکڑا تو سے پیدویشی نہیں ہے نا نہ آ خبر ہے سعید ہے قربان بالکل ٹھیک تھا کہنا خو آگا گر دا سے ریلیف تھا چدا سرکاری ادارہ نہ دے کہنا یو پرائیویٹ ادارہ دے نو آگے کی چدا سمر حل کو ریلیف کیجیے نو آگا کوشش دا کہ ویچ کم پیدائشی معذور ہے خلق تھی ڈیسی بلدی اگو تو ریلیف ملا شیشا خیر اگا خو سا خبر ہے نا دا ہو بیا ہاں کا تو واس راسی گورے دا پیسی سرکور طرف نا خو نرسی کنا دا غا پیسی چی دی درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دی دغا چی کم پیشنٹ روسی دی دغو پیسو نا غریبون چاکی میں پیسی میڈیسن وی اگو نا دو ڈیسی بلتا غا پیسی ہوزی او پا دے کے دے تا سا سرکاری فنڈ نا روسی دا پرائیویٹ دا رادا او ماشاءاللہ ڈاکٹر مصطفی کمال سے اللہ بھکتا دتا نور حتو فکر ویر کی نو دا دی خپل زون طرف نے غریب کبھی کمزور حال کو بالکل مدد کرے دا تھا روشا اور مجھ داویو چکی محال کو بیا واس رسی کنا اگو ہاں پو دے کی کار خیر دا اگو پو دے کی کار خیر دا چی دوی میڈیسن پیسے کم درمان کے خپل میڈیسن پیسے ویر کی دے اگو میڈیسن پیسے نا دی ڈے سے بلتا گا پیسے رسی اچھا صحیح ہے بالکل. تو ویزٹ وہ کا ڈاکٹر صاحب سر مخامخ میں لاؤشا خبر ہے ترے سر وہ کا نو تو سر بٹولا خبر ہے وشی ٹھیک نا اوکے جی دیکھا کال کا جہان منا نہیں کرتے مقابر کو جی کال لاری سوکتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام رب
0: الکرم. اللہ پاک کرم دا شگڑے ورور میں سوکیم زنا علم زیب سڑا ماں سے صحیح فرمار یہ اللہ پاک شگڑی دی ڈاکٹر سے نسا پوچھنا لاری جی دوا ڈاکٹر صاحب یو گوشن والا ڈاکٹر جی. ہاں ہاں مٹ خبر ہے اچھا درد کبھی اچھا ٹھیک ڈاکٹر سے پچھتنے کو پروگرام اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ درد ہوا چیری خوراک عمر سمرا دا چودہ پندرہ سال. اچھا مشروم ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے دہا پچھتا ہے کوشا اوکے جی انتظار رشکی وقت ہے یو جہان مننا نہیں کرتا مقابر کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال مو ملا جی لاسٹ 379.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی حبیب اللہ بھائی جی خبر ہے کباب میں اردا اچھا ڈاکٹر صاحب تو جاؤ پھر کہیں ریڈیو اور ویسا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تھے مقابل کو بیک جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. لاسٹ 523 کال میں ملاؤ تھا جی خبر ہو کہ کم آواز دیر سی. ہیلو پروگرام کے مجھے دغه موبائل نمبر شته کنه نو پیټی سیل منه ډیر معذرت غواړم تو دې نمبر ته کال وکه 0331-12-12-413 نیکسٹ کلر ته مقابل کوم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر سپشتنه کوي ډاکټر سیم نو وکه ہاں جی ہاں جی ہاں جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین علاوہ سا پوچھتا ہوں اللہ رہیو جہان مننا
4: سلام دعا
0: اوکے جی تھینک یو لوئی سڑا شی تھینک یو خوش ہولا شی. السلام علیکم نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. راز بھائی
0: سرنگی ذاخو شہ تا سرنگی شہ اس طرح اختر حسین بھائی تڑا ماشے منڈو سرنگے تو شادو ماشاء اللہ منڈوے کے مچتا مجھے جھنڈی نیخ پلون اوشا خوش نشتا دا نشتا اس نشتا دا ڈیر نکون وقتوں میں اوشا اس مڑا شیوی دی کنا بس نوی نسل خوب اچھی دی کنا خو پلا کی سر پھی جانی نا سر گڈ میسج زبردست خبر ہے میسج ضرورت نہیں تو خبر ہے اور وہ بھی کی ان شاء اللہ وہ بھی کی شاہ صحیح دو دو گانے لاگی شاہ اوکے جی زتمان سے تھینک یو سو خواجہ خبر ہے اوکے جی بالکل چھ نوے آگا چوک پچھتنی کیا غریب غریبون موقع نشیب کے ملاو کا نا چیز زڑا کی آگا پیشنٹ تھی آگا بار بار بھی بیمار ہے بیا پچھتنا ہے ماں کہ دس صحیح خبر ہے اوکے آگا تو خبر ٹریٹمنٹ جاری ہوتا ہے نوی کرانا تو بعض ٹائم موقع ڈاکٹر سے نمبر یود ہے او ماشاء اللہ کالر ڈیر دی نو بیا اگو تے مکا پکے غریب نشی ملا خبر ہے ڈیر زبردست ہو گیا تر سین بھائی جہان مانا ڈاکٹر سے وسرا وسرا دا خبر پشتن جی دا کلیئر کو سنگے دا ماشاء اللہ
1: بالکل
0: جی علم زیب چ سنگے پشتن کڑے واچ پہلے میں دے لوس کے درد کے دل کنا اوس دا درد چ کہ وشت ہے ودا وی چ وشت
1: لاس راضی
0: اگا وشت میں تو سے پھر گئے جی موڑ موڑ گیا
1: موچا
0: موچا موچا موڑا ہوا کہ نا جی صحیح آوڑی گیا آوڑے درد کا بولو اس آٹک شیوے دے نو آگے سر آدھا در چکم دے دازم رائٹ شوڑ لڑتا رہا
1: دے اس تا وجہ کی درشی ڈاکتا دا بلکل دا نک مسئلہ رہا چکنے کنے
0: وارمیز
1: نک چکم دے اس ون اس ٹو اس تری کنے دا چی داگے کی مسئلہ رہا
0: چکنے
1: محری جی بار رہا سر تا کنے نک پانڈی لیسے چی ہوتا ویلے کی آگے چې کله من انفیکشن راشي مسله راشي بالغ یا مطلب جسم کې گزار خورلې پریوته دي اکثر روس انفیکشن جوړیږي نه اخی د وجه اکثر دادر راځي خلک وي دادر وړي د دلته مسله بالکل دلته نه کی او غي د وجه ته مطلب بلډ سپلای یا پوره نه کی یا د وجه د لاس پوره د دي مټ پوره دل راځي کنه فروزن شولډر ورته کی باسته باندې جام شي کندا
0: جی
1: شولڈر جام شی اگے مطلب ایکسرسائز دے اور دی بہ ہم پیتے کی میڈیسن دی دا خوچ دی راش وی گورو تو بالکل ہم پیتے دے ویسا مطلب
0: اول پیز تراپی
1: سرم کی گی اور باز دی خپل میڈیسن دی مطلب دا رائٹ

0: هم بيتك بيل لبارة دي دليل لبارة بيل دي ناقص تدوراشي مغوغورة دي معينه وكونه بالكل إن شاء الله مكمل بدي دا شولدر شي كمبين دي يا مطلب لاسترا دي مرت تبارا نو مكمل تكيك إن شاء الله
1: يو جهان منا إن شاء الله إن شاء الله بالكل هم زي بيتا سوري دل كان احنا درمان هم بيتك ميديك سنتر تا ويزيت قربان كوالا شيء تو سيدا غمو سلاح سيدا إن شاء الله أغابو پہلا گورا چھ یو مرض ڈائگنوز چھ کنا
0: بالکل
1: بیا وتا بہترین علاج چھ
0: بالکل
1: نو ڈاکٹر سے تراش ڈائگنوز چھ نو دا تشخیص ہو چھ بیا و انشاءاللہ
0: ادی پرم ایکسرسائز متخیل
1: چھ کہ ہتا چھ کور کے ہا کولے
0: ہا کولے چھ بالکل
1: جہان ما دویتا پوسٹ کڑے ہو ڈاکٹر سے ٹائم رس رقم دے ہوس میں ہوتا ہو کتن یو سسٹر می دا وئی کنا چھ اگے پدی سائیڈ نو کے درد نے کی جی مشو
0: نے جی یو سسٹر می
1: ہا جی دوی علم زے با وئی چھ 14 15 سالے ہوش مون وتا الٹر ساؤنڈ ہر گردو چھ کم اگر ریزلٹ تے ٹھیک تے صفا دی بالکل اس سمسا 10
0: بجے کے
1: نشتے
0: بالکل بس ٹائم دے سی لگا فیمل چکم دے اور اس وغیرہ آگے آئی کی مسئلہ کی دے سی کہنا لگتا ہو مطلب جو گائنی ڈاکٹر اللہ پکار للاچی اٹھو سونو کی پتہ لگی آگے پتہ ہو لگی چیار واقعی دے سی اور اس وغیرہ کی سمسا سس وغیرہ بس ٹائم چی راشی یا سس کی مطلب انفیکشن وغیرہ آگے دو وجی پین کی گی یا کیڈ دو یا سس دو وجی اور سس دائی چاہ مطلب صرف پین کی گیا کڈنی کی دے سی پین شاتنا شاتنا مطلب کڈنی خوشات جی کہنا شات تاوی کی پین
1: یعنی
0: طرف نہ کڈنی ڈفرینشیٹ مطلب میڈیسن مکمل ٹکی ان شاء اللہ
1: یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دے سر حبیب اللہ بھی تپوس کرے وہ چھ پیشنٹ تھے یو پیشنٹ تھے اگر سر کے رسول لے دے گا ٹیومر سے نو اتاس نے تپوس کرے دے چھ آیا اپریشن بد دیتا کی گی یا میڈیسن علاج کی جتا سوئی پوئی کھے سے
0: بالکل ہم پیتے کی بہترین اول ہم گور دی ایم آر آئی کڑی سٹی سکن میں کڑی اگے پر انا کیا چھو گور گا واقعی دا ٹیومر کم دا دے کنا ہم پیتے کی بہترین ٹریٹمنٹ دے بہترین دوائیں ہدا چھ ٹی ایم ایل
1: صحیح
0: مکمل ٹکی گی دی گور خپل علاقہ کی دغه ڈاکٹر یا گئی کنا یا مطلب دی مطلب زمون سینٹر تر اتلی درمانو پیت سینٹر کی مصطفی کمال سے ہم ناستی زم ناستی ڈاکٹر سی ذکر شاہ بچا مصطفی کمال سے جوان ناستی اگے پر اگے کی با منگا با رسول کی با پر اگے کی با دی علاج کی انشاءاللہ مکمل پٹی کی گلا
1: یو جہان مننا دسرا یو بل تپوس کڑے وہ جی بالکل وی مرکے تپوس کڑے وہ چھ یو بچائے میں دے یو الگ تے نو اگے 25 سال تقریبا نو مدے 13 کال نا یعنی کہ 13 کال نا اگے ونی دغه دورا والا سسٹم چھ دے اگا سٹارٹ شوی
0: مرگی وغیرہ
1: دورا ورتا ور راضی کنا اس دا مرگی ہو پتہ را پری جی وی کٹ کے دورا پہ راشی نو بیا کٹ نا
0: را ما شوی اس تم جی پر سر میں چوٹ لگی دلی وغیرہ
1: یو دوا وی چیز کدا دورا پہ رہا لا یو دوا پھر من ہسپیٹل تا ویڑ والتا نا علاج ورتا او بیا ٹھیک شو خوج کور دا راشی بیا پہ دورا راشی ڈاکٹر صاحب دے دا سوجدا مستقل علاج جی
0: بالکل ہم دے علاج تے دی درمان کی خول خبر دا چھ لگو دو ڈائیگنوس پکا دی ایم آر آئی سٹی سکین وغیرہ سر باندھے چوٹ کھوڑا لے دی یا مطلب دے اور پرے وتے دے یا میرگو اگا ایسا کتاب دے مگر تا خو لگدا ار بیماری شات ہسٹری ہاں
1: دغه
0: ہم پے دگلا جو لکام بیا دے پدی کام بیا دے مونشات ہسٹری گور
1: وجہ گور
0: اگا وجہ گور سد وجہ لگدا در کی کی سد وجہ دے دا ایا دا مطلب درس کھوڑ لے گزارے کھوڑ لے پرے وتے دے موٹر سائیکل نہ یا مخ کی چرتا اول انجری ہوتی شوی کنا
1: دا بیماری اگا جڑ دے تزان
0: جڑ دے تزان
1: رو جڑ دے وتے علاج کا
0: اب جڑ دے علاج کو مکمل اگا چکم دے مسئلہ مکمل کور کی
1: زبردست دے سر محسن کمال بھائی چنا اگا تپوس کڑے ہو گنا دا بالکل من نمک کے خطا پوس کڑے دے چکم کار قوم کنا اچھا تے کیمیکل کے کار قوم انا کیمیکل وجی نہ متا لکدا گاڑے یا زکام الرجی
0: شے الرجی بالکل
1: نو دا اس وائی چھ ما ہوا تے میڈیسن استعمال کرتا بچ تراخس دی میڈیکل سٹور وغیرہ
0: سر میڈیکیشن
1: کھاو کنا
0: الحمد للہ جوڑی افرنجی راضی زکام راضی کہنا استر گنوخ کی راضی زکام ہوتے کی جوڑی بالکل دادی ہوم پیتے کی بہترین میڈیسن دی بہترین خدا چی مغور پورا کنڈیشن سائن سمٹم دی داغی بیا پل علامات پل لوائیں جی
1: صحیح
0: چاہے استعمال کی مکمل ٹکی گی انشاءاللہ
1: یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر سے زاکر شاہ بچا سے مشترا پروگرام کے ماشاءاللہ موجود وہ اور یوگین تھا مشترا تو سرا خبریں وکر لے یو جہان ماں ڈیر خوشی خوشی خبریں وکر لے ڈاکٹر سے ڈیر شکریہ ادا کروں جیسا زبیر سے ڈیر شکریہ ادا کروں ٹولو اور دن کو ڈیر شکریہ ادا کروں چاہے مشتا کال وکر چاہے مشتا میسیجز وکر میسیجز ہو بہت سب ہوتا صحیح دے کہ زندگی سب تو بیا شامل کو نو چا ہمیشہ ہمیشہ کے پروگرام نو سرور دو او ہیو جہان میں ٹائم جے کلے پورا شی بیا ٹائم مزید اجازت نر کی زکہ چھ بیا مرا اجازت پہ ما ہاو ہلو کہ زندگی واگر سب تو بیا تو سیم ٹائم سیم چینل کے انشاءاللہ سیم پروگرام کے تو سر ملاقات کی

0: زنی دا فر خبری کوم دریگی نا زما والی سیوهای شوکر مریضو او داغه او پمخ باندی رشیه توجی نزخم وو اگر دیر علاجنو که مطلب دیر میدیسن اگر یوز کرا اگر زخم دا پارا خدا غصه فیده نرات لما بریدیو باندی دا ایش ماهر بلائل ذکر واری دما ولی ایش ماهر بلائل رورل زما دا والی سیب دا مخ زخم مکمل اوز شو ختم شو اگر تینا دیر زیاد مطمئن دی ندین علاوه زما پا امی بانی با درد رات للو خخ ڈاکٹرانو ناغی علاج کرے بس ڈاکٹرانو بھوشتا دا میدی مسئلہ دا بس ڈاکٹرانو بھوشتا دا تریفی مسئلہ دا چا بس سویل اور ایش ماہر والائل ولما پا خوراکی مرک مطلب صبح میں پکی والا پکول اور پیسی بیمز کل اور ماں پی والا مالی
1: Over 10,000 teams worldwide trust IP Royal to access millions of

اوکے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خیندرونو پما باندې ګران زما د ایشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو سوک زما آواز اوري په کم کم ریډیو باندې اوري تاسو ټولو خویندرونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو امزولو او ویلکم سټڈی مشي په خیراله وې ما د ایشما کاسمیټکس پاکستان په پروګرام کې او څنګه تاسو په تر تاسو خبرې دا ټیم د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې 9 بجو نه واخلا تر 10 بجو پورې زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي آیا تاسو په کم کم ریډیو باندې پروګرام اوري آواز 88.4 ٹانک ریڈیو 88.4 ترک ریڈیو اور یاد علاوہ لکی ایف ایم 88 باندھے گلوبل ڈی اے خان 91 ریڈیو باندھے ہو رہی اور وانا وزیرستان باندھے اور یا تل ریڈیو باندھے ہو رہی یا زلمی ریڈیو باندھے ہو رہی بالکل آنیری ہمارا سرا بجے ٹائم آنے ہاں اور رس چکے مدد کرنا آگا دا جمعی اور رس اور زباد اتوار رس رشد اپتی اور رس سو کو تاول ہوئی اور منگ ورتا سو وایو منگ ورتا وایو دا اپتی اور رس دا یعنی دا ہفتی ہفتی اور یا دا اپتی دک اور رس دا ہاں سبا

حاجی ادریس وای سلامونه مګبل کا ز ادریس يم د خپل کور نا وای جان زمنګ پر ریډیو استا आवाज ډیر خوله مدار راځي او موږ د اشما ټول پروډکټ استعمالو موږ په ټول کور کې د اشما ټول پاوډر استعمالو ټول پاوډر په 200 روپے باندې دی کنه تاسو د غاخونو سمره هم مسلې د 200 روپے باندې دی کای آی تاسو خوري نه بیٹھه ما مجبور راځي بیٹھه هم تاسو غاخونو چنجن کی دړل به راځي ډیر جاتی مسلې خړبړ دي زیړ دي سپینول غواړي نو د اشما ټول پاوډر سره چې کوم نه غاخونا پیس کوي ها ویلکم مو جنم هم آسما وزیر فروم منګل میلا وای څنګه ها السلام علیکم فخر علی اور گدنا حافظ یما زمنگ سلامونا ترواخ لہا تکر سلامونا مجکم نو راوا غسل ساو سلامونا ہاں گڈ ایوننگ السلام علیکم سنگ نائٹ شو کی درتا ویلکم کو مینا مشور سم اڈر زیاتا نائٹ دل استا سو پشان دی اور علیش با آیاز یما د کاٹ لنگ شش پیم پروگرام اور ہاں زبردست ادا نو السلام علیکم مینا شو کی درتا ویلکم بخیر علی ستڑی مشی عائشہ اینڈ مریم خان تا سلام می ادن وی سوت پروم بیوٹیفل ٹانگ اب پرستینا کی سلام لازم کی منصور جن سٹور دے دا اشما تمام بڑو گسن لائی وی کم خیندرو نا زما آواز ہوری پ ٹانگ کی نو ٹانگ کی سلام لازم کی منصور جن سٹور دے سید دا سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی وی ٹانگ کی سلام لازم کی منصور جن سٹور دے دا اشما سلام سامان چکم نو سلام لازم کو مین ڈیلر دے خام کم خیندرو نو پگورن کے پروڈکٹ ہر سوال غواڑی ارزان قیمت سرا چکم دے نو اغسل غواڑی نو زربت خان ایسے سلام ملائی وی

خیر السلام علیکم بھائی جان سنگ بخیر علی استڑے مشی اور بھائی جان امی دی سنگ دا زما سلام ورکا او ورتوایا ہاں زما سر زما وڑ کیوٹ شانتی لور ہم چکن پروگرام اوری ہاں ستاسو سم خوشحال دے انعام بھائی وائز دی اوکے دے ہاں ڈیرے زیادہ مننا زما خوری خوشحال سی ہاں

حج راضی نور وسطہ سو کال ڈیوٹ کا مسائدہ 0342 311 2252 میں 0315 94 72 30 2 بانے

0: ګورو چې د کال په لیکر سره څوک دی خان بیک ټو بیک با تر 15 منټ کم لز بجو پر ستاسو کونه شاملو مها ګور کال بلی کې څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: یا لکه حمید خان ستړی مشه په خیر علی څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان څنګه دی خیره؟
1: الحمدللہ پښیګری دی خپل ترنګ شینم بای
0: ماشاءالله. وسوم رخصته خسته خوبونه وینم کل ازغی کل گولونه وینم
1: مختلف شه
0: وځي دی دنیا کی هم جدا جدا يم کل خادی کل غمونه وینم شرکتوں محمدین پڑیں گے بے چو خدا یا پاک منگ تو چائے جا پنڈو کے پسرا ہو بڑی سخت تنگی اور زخر گڑ دے کو دیکھو بس بٹول مرتا پسر ہوئی ماشاء اللہ شرکت ہوگی. ہاں ان شاء اللہ. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننا حمید خان ڈیر زیادہ خوشحال ہو سی. ہاں
1: ٹول اوریجن کو.
0: وعلیکم السلام.

0: حمیدو راسره دک رکنه شاولی ډرم هاوس دی اینڈ کاسمیٹک سٹور دے دا چکم دے انہوں پر شگئی روڑ باندی بل مقابل او واپڑا چکم او پیس دے بلکل مخامخ دکان دے خان اوڑو والا سر کال پلی کے سوک دی اسلام علیکم ستڑی مشی پخیر آلیا بھائی سننگای خی طبیعتو نا مزاجو نا خدی مزیدار موسم ہو ماشاء اللہ مزیدار شیوی گنا ماشاء اللہ بڑے خوڑے موسم دیکھا بس دا اس تنگول نہ کہیں گرمی مرمی نہ بس گرمی خدا سے جو خلق بتنگ رہا تنگ گئی کا نظر شکر ہے جس موسم ماشاء اللہ خلے شو اور مزیدار شو ہاں
1: مڑے
0: مت مڑے مڑے وے تا تو مڑے کار ماں خیر دے کل نہ کل زندگی کو عادت بنا سازے سدرا وڑی پروگرام تو سب شامل ہے
1: زبردست
0: ارشاد ارشاد وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو طرف نے مور یا پلار طرف نے ابو طرف نے خدا پلار طرف ته پپو زمو کا پپو نشته کنه یو پپوم دا ار حسینا پپو دا هغه چې کمنو بس بیوا پاد نور پپو هم نشه بندورم ټول خالاګانی دي
1: بس مړي خو چې لړې پپو دې نه یم مونږه ولړې لري نشته مز دا واځي لري دي
0: نیره خو نو د مونږ یو هم نشته کنه کو یو وسونه بخوا او یو هم نشته
1: مړي انم وای سره مزه کوي چې د پپو دې دا ورې ورو ما سم
0: څنګه او کنه یاره بده پپو مینه مړه کتلې کنه ګوره دا تروریانی چې وینو ورغان او تګران وی کنه نو مس مس مدا مینم نه کتل نو بس څه کې نو څه وګون چې څه نشته نو بس یو تر مې په خوده په خوده یو مې پلار دی بس
1: د زمونږ په تر نه خړ دی دی په پوګانی نه خلی دی دی بس تاسو یو خفینا په کو دوه
0: هغه یارم به وپا ده کنه مړي کورم نه خي چې ور شو به ور کړو بوزو د ګپ شپ و سره لګي دم را دم کی ای شاباش ډیر زیاته مرنه زما خور ټینګ یو خوشاله اوسې ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہوسی ہاں تاسو وایي زمونږ دی میده ټیک شي زمونږ دی باوسیر ختم زمونږ دی سکه سم کې دن مسلې وی آیا تاسو انټرنل اکټرنل مسلې دی انټرنل او اکسټرنل مطلب اندرونی بیرونی دن تاسو خوراکو کې او تاسو خلل ترې وی تری اوبر دی تاسو میده سوځي تاسو باوسیر دی تاسو کولیسټرول یوریک اسید سیوا دی ایشما هر بلال چې کوم دی نسخې لې ها په هر باندې دوه چمچ سار ما هم د باوسیر بزی لګوي بار سومر تاسو دردونه دی تاسو ملاخ په لسونو بدن کې هرځي خوږي تاسو ویخته پریوځي کمزوري ډېر زیاده خوشي ده بګي ایشما هربل آئل باندې مالش کوي ها او سره ور سره تاسو کال هم چې کوم شاملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਲੀ ਕਸੂਕ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਬਰਕਾਤੁਹ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਦਰਜ਼ੀ ਹੋ ਕੋਨ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਕਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਚ ਕਾਲ ਲਿਖ ਜੋ ਖੈਰ ਖਬਰ ਕੀ ਗੋ ਬਨਾ ਖਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਬਲ ਬਗੂਰ ਕਾਲ ਪਲੀ ਕਰ ਰਸੂਕ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستڑی مشه په خیر علی جنی سو خبرې کوي
1: ترنګي بھائی
0: الحمدلله بالکل شکر دے خیر خیریت دے سو خبرې کوي د کوم زینا
1: علینا خبرې کوم د کرک
0: علینا د کرک نا ویلکم ستڑی مشه په خیر علی ارتوا یو فرست ټایم د کالو کو کنه په خو په زمانه کې د مونږ ته کال کړي
1: بھائی ته ډیر به پاو
0: یار نو بس او کوم نو ولی مل اخیر کی ولی بیو پای مدار ته وایا وای بیو پازن یم جانا نا او ما وایا ما ته بیو پا
1: بل رس می کال ته کنا و شو کی
0: دا چا ویلیو
1: دا زایا
0: یار نو ماده مخله کمزور دی کنا نو تا ته بدن شه دماغ مله کمزور دی
1: نا دماغ دی بالکل صحیح
0: دا چا ویلیو
1: دا زایا
0: خدا ته وای ماشاء الله ها سمز روپیا دی پکره کی سکول مدرسہ کالج او غنی سم نه کو د کور کارونه کوي
1: او بای کور کارونه
0: کوي ماشاءالله کوم د کور کار چې تا د ډیر زیات ګرام چې خدای پاک چې بدا کار پکې نه وي
1: بای کارونه هم ته ټول خوان نر کوي هو د لوخ وینځل
0: ته دا ولې د تاسو د لوخ وینځل بدې شي تاسو لاسونه خراب پي قسم مسله دا
1: بای سره مې نه ته کېږي بس
0: ته نو تاسو ګیس استعمالوي کړګي خو ګیس ته وکنه پاغه اور باندې تور تور لوخي وي څنګه چلوي خدمت بانی اللہ ملائیویگی نو خدمت کا وہاں اللہ برتن انشاءاللہ ملائیویگی صحیح دا سے مطلب کوکنگ پخلے ہوتا منگوایو چل کے پخلے یا سالن پخے کمی ادا سے ڈش ہتا پکڑے جاتا کھلے پخے چتا تا پتہ وچ دا ڈش کھلے پخو ما خلکے تعریفو نہ کوی
1: بھائی زہ خویا کوکنگ میں نہ کڑا نہ میں دا او سیرا روٹائی پخو کوکنگ میں بلا
0: ہر روٹائی پخاوے نو پتہ نور بانی پخی او کنا پتہ بخی بانی مو تبخے ہوتا تو سو وای
1: مے ہتا بہائے تے ہے
0: ہمیشہ تا تم پختانی جمع پرنگے
1: اے مجھے پنجابی ہوگا
0: اے او خاندم کنا بس پرے دما بہرحال بس زبان دی گنا مختلف قسم کی خدار تو اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئے نو خوشحال ہی کنا زمنگ دے وٹامن سی سیرم نو ڈیلی فیس واش ندار تو آیا خوشحال بس دخ پلی خوخی دی پا مونگ من لی دینا او چیز خبر او نو وغیرانی دزڑو نو لاری ہم بیا ولی او بیلی دینا بس تا پرنا پر میٹا پاوکا بس دونوں ٹپیوڑی دی دیخا
1: بھائی کلا سا کال کٹ کو سو ٹپیو گا زیر کٹ کم بیوی
0: سینکو نا بس بیا خود انشاءاللہ بیخی نکو مڈیر زیادہ منو تین کی خوشحال ہو زیخنا مخبل آواز دیر زیادہ بدی جی ہاں چی تا تا بزاو کما اور تا بزا ما آواز چی کم دینو ریکارڈ کی

0: ہری گرو بلے سرکال بلی کو سوکھ دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جی محمد خیر سر ویخ خاں ماشاء اللہ اوسٹ مدہ کی گی دش پہ یار لس بجود دل خی گنا ساڑھے لس بجود پٹم منستا پاسی دچا ویچ لگے لنڈی دی کم کلش پیو گی نہ نہ لنڈ ندی گور اول بج کم دے نو جمع سہار اسٹ ایم وا پوبان سلور بو پوکم سلور بوا دسے روانہ وا پوکم پنجب اس ماشاء اللہ پوبان دی پنجب بجے جمع دا نو شپی ڈیر جاتی اگدی دی ہاں اتول جمع ماشاء اللہ راغے لے گا پاسی چانسی ماما سارے منس نہ کو منہ مکھی کو منہ پسو ماشاء اللہ جنا تب ان شاء اللہ ہاں جانسی محمد اکال کا بولو خوشحال ہو سی
1: ماشاء
0: اللہ ڈیر امن خوشحال ہو سی ہاں جانسی ماما اوکے جانسی کاسمیٹکس ڈیر امن اللہ دی خوشحال ڈیر زیادہ امن تھینک یو خوشحال ہو سی

0: ਗੁਰੂ ਬੱਲਾ ਸਰਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਸੂਕ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਾ ਬਰਕਾਤੁਹੁ
1: بیمار
0: ڈیر بد شہ دے اور پروگرام اور توکل پلو اللہ کا لوکو خانو سوال میکڑے سوال درزی کنا
1: داسې صفه आवाज ناراضی کلیر بس تمره مې پکې आवाज نه اوریدو
0: وای چې به بس دروغ می ویل زه دا به خیر خبرې وکنوري
1: نه نه دروغ نه وایم دل مې ریډیو کار کې خلاصې کلیر کار نه
0: کوي نو دا ته چې څنګه کلیر کار نه کوي ما غو ستار نه سوال لا وړه دې تر اوسه پوری سوال وې ما وېمو تا سوال نه اوریدلې سب شامل کی
1: انام شیب زبا دعوا یم کنا چه ماشاءاللہ اے ٹو زیڈ ایش ماب پروڈکٹ ٹول خکلے دی کنا زما خپل دی کنا غوگونا بنشو زکام سرا کنا نو اغا زما غوگونا بنشو نو ما ایش محل بلقائل راوا غشتا کنا اغا می پا دوالا مکاوی کنا
0: ایلا مشین اتا ہوں کم ایلا ستامن ہوں
1: مطلب
0: زکام
1: راغل پیش محل بس پر میرا
0: بستے
1: اور یا نہ درا شبا گل نجما چی شو خون زما وزر طول تو سلام ست انا بابا تست شل سلام السلام علیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای شکر دے کہ لبنا باج چکم دے کنا نو زمنگ نے چکم دے نو کال کر چھوٹی شو بابا زلمی بعد انشاءاللہ آواز ہو کے وی ہاں سیدا اور راضی بس تاسو مش بریڈی کم بس 342 311 22 92 0315 94

0: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: صفات رائس فیس واش کچر تتا سغواڑے چ مخ مصفا تازہ سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے۔ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورے کې دل ہمیشہ د پارا ختم کوي۔ د دینا علاوہ د صفات رائس فیس واش با استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخ تا دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی۔ نو انتظار دست خبری او سوز پل نزده مارکیر

چې خوشاو ردونکو ویلکم بیک او شعری جست ډیر وی خو ټیم چونکه ودا سی وی او اوریدون کې چې دی هغه کال ته خان ټیم باور کو غا انتظار نه کوي نو شعری جست ډیر وی خو بیا تو سه کال ته به ټیم ورکو صحیح ده بالکل تو سه کال چې دغه به شامل وو هغه نه مخ کې خبره ډیر داسې هغه مینوال دي ډیر داسې هغه اوریدون کې دي چې هغه باز ټیم وی بالکل آنے پروگرام کے خوبی ہے ریڈیو منٹاسی شاید چار کر کے وہاں فیملی دا دی ٹھول مجھے رونے دی ٹھول دی مجھے خیان دی ٹھول دی مجھے مشیرون دی ٹھول دی مجھے مرجانی دی دا وہاں فیملی دا ہوا دا سے کھلی خبر ہے نا دا دا رشتی آئی وہاں فیملی دا فیملی ترمن سے وہاں مین ہے ویگا نا دا اخی وہاں مین ہے دا خبر مدا کولا چٹیر دا سے وریدون کے دی چاوی چی راز بھائی مجھ توست دا دیر لجو بیا مجھ بھی توی ہوئی چھے اور جان آئے تو یو جہان منن آئے خبر ہے خوزا والا گی ایت چشی کمی نوی شا شکر الحمدللہ چھے ایت چشی کمی ناشتا خدا چھا دوی کی ما خبر کئی کنا خطی وزڑا مین اظہار کیوی چھے دا چھے مجھے تو سر سمر مین دا دزڑن نو خوزا اور دون کو دچولو یو جہان منن آئے چشی ہاں کمی ناشتا دا بیا خدی مجھے یو خوش ورور کا آغا پا جیتے منی پروگرام مور وی چا غا دی مجھے دیر خوش لسنر دا دی مجھے دیر خوش ورور دا یعنی سمرہا چا غا وی دون کی دی پیلا میں خبر اوکر دا فیملی دا ٹھولو دا خبر کون چی سمرہا دا یو فیملی دا جی سمرہا وی دون کی دی مجھے رونے دی مجھے خیان دی دی مجھے مرجانی دی مجھے مشیرون دی مجھے مشومون دی دا غای مجھے یو ورور دا چا آغا نما دا ماشاءاللہ ہم رنگ دا وٹ سے مو ته خوفه ته خنه وا نو اغه نن ماشاءالله ماشاءالله چې دا کنه چې اغه دې خجور اغه خپل کاروبار یا روزګار کوي نو اغه میز دې پورا دې مو دې پر اسپیشلی چې دا اغه خجور لسلې دې دغه واسه د کا دغه وادي سره مینا نو زه خدا ویان چې هم رنگ د ور سه په ضرورت نه خو بیا حجی چې دا تو خپل اغه وې مین اظهار کړه دا چې مجای تو سره څومره مینا دا زړه سره تہ دل سر ہے کا آواز میں اور وہ ہم رنگ دوڑ سے ڈھیر ڈھیر شکریہ یو جہان مننا ادا دی تو دی مجھ دی پرا یو گفٹ یو تحفہ نہ دا ایسا ادا اس خار پہ شیرونوں کے تگوشا

0: چی هم رنگ د ورسه تا دا تحفه را لګلې هم رنگ د ورسه تا دا تحفه را لګلې دا تحفه نه دا د دې سړه را لګلې س هم رنگ د ورسه تا دا تحفه را لګلې دا تحفه نه دا د دې سړه را لګلې او زړه چی زړه ته لاړ شي او پښتنه ته لاړ شي یا زړه چی زړه ته لاړ شي او پښتنه ته لاړ شي مینی خواری شی هر لور هر یو کالا تا لاد شی زراز همدرد مننا آستا شکریا کوما زراز همدرد مننا آستا شکریا کوما دا زڑا دا تل رو را در تا دعا کوما زراز همدرد مننا آستا شکریا کوما دا زڑا دا تل رو را در تا دعا کوما هم رنگ دور سی بیو جہان مننا آئی تینکیو سو ویری مچ چھ مہینہ والے تو سے پروگرام کے بتو سے کال تا چاہ میرے کہاں اس کال کا والا ایسے ہے بس صفر 927-291-292 اسمر ہم ہی نوال پر جس سے میں نے مو دا چوجا پٹ آواز ور وی کیم جتا میں ہاں آواز رسی دے ریڈیو امن 88.4 کھڑک دا گل گل اینڈ بل بل آواز ٹول ہوتے پروگرام کے غزل زار کے ڈیر ڈیر ترجمہ مشی ہر کلے یو زلی بیا او فرسٹ کلر بگورا 0927-291-292 چے مصرع سوکتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفر و جنت المقام دو زخل آرام
0: آزار دل ممستر ما سے ہر کلے دی تویہ پروگرام غزل زار کے
1: ډیر مننه الله دې خوشحال لره الله دې روغ لره قدر دې اوسا
0: امين ثم امين سره دې تو سه ټولو
1: زند آباد دې خوشحال اوسه آباد اوسه
0: جی زوی دلی ماما پروگرام اوسره ورې پروگرام ته دې سر وړې دي
1: پروگرام خو منیا ولګاو ما ویل چې مثال نن خو د شپه دا نن خو دې خبرې کوي او یو بعد غزل زل پروگرام دا
0: جی
1: یو
0: جہان مننه دې کوم خو ژ مشره چې تو دومره قیمتي خپل ټایمر وایست بیا دې کال ملاو کړل او تو ته ډېر ډېر هر کله جی سر سره شامل وي شامل ک
1: بس خو ماشاءالله دا پروگرام چې خو ډېر زبردست سندر لګولې و
0: جی جی
1: ډېر خواندې وکړه
0: یو جہان مننه چې تاسو خوښ شې
1: او یقینا چې دومره خواندې وکړه مخ شه عمره مثال دا میدان پروگرامونه وکنه
0: جی
1: مثال درون
0: اچھا بس ہمیشہ میں کوشش کر رہا تھا درانی خبر درانی سندر روڑو توست
1: بس خدا بکوی ہے چې مشتا بچری و د خیال محمد سی په आवाज باندې مثال و سندر لگاوی
0: ته لگاو صحیح ده ته پروگرام سره اور وته بو لگاو خیال محمد سی بتو لگاو
1: او کبه د ډور سرنا ولاګه ولدا دوه چې ته په خوشي چې کومه تا تا وره کوي غرته ولاګه و بیا
0: صحیح ده زوري دلی ما ته پروګرام سره ور و ان شاء الله زبتې ولاګه ان صحیح ده
1: بس ټیک زب سلامونه ولګم
0: ولاجا ولاجا
1: سپیشل خو ولا تا تا سلام او سلوټ او بیا ته تاسو ټول سٹاف ته سلام او سلوټ
0: وعلیکم السلام
1: او بیا چې کومه د کنا لکه افتاب لالا ته مرزا خان لالا ته جو خان لالا ته رایت الله ته او چې کومه د کنا د کرک سور مشران دی غو ته او بیا عمر نوخ پتی ته او پیر جمشید ته

0: خبر گلتا نفید گلتا او حکومت صابر وزیر تا سبزری خان تا شوکت امین خان تا او مدیس خان ماما تا سپیشل سلام او سلوٹ.
1: وعلیکم السلام. یو جہان مننه د کوم د کال کول خوشول رته او سي عزت مان او سي په محدثه
0: آباد اوس. آباد اوس.
1: ثانک یو سو ویری مچ. بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ جاری ہوئے 0927-291-292 اس ٹائم پر ادا کال سلسلہ جاری ہوئے نیکس کلر تے مقابر کو جی سوک تیر سرا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوک اسا خبر کئی کم زینا
2: ارشد خبر کم کرک مراز بھائی
1: سے زبیکو ٹک ٹاک ارشد ارشد ویتا آغززار پروگرام کی ریڈیو من کر رکھے دیر دیر سٹڑی ماشی ہر کر لائے. جی ارشد یو جہان مننا دے کہوں دے کال کا ولے پروگرام کی سر اسے شمل ہوئے
2: یار سر جی یو دو دری شیر شاملوں سہورا نائیرم
1: یہ ارشاد ارشاد
2: یو یاد یاری اپلی یو یاد زلس اندانو ساتی
1: دیر شاو
2: چل دے در سڑی نسڑی زانو ساتی او دے اخی ارشوی اس پتشا باس یار نکلی دے ہوخیار شوی اوس پتش شاباشی کار نکوی خان تا دے وای تیجری لنو کران استاد
1: تیر شن دیر پس را پوری
2: او حاگ خام خواب پا زب تی سال از لور کوی حاگ خام خواب پا زب تی سال از لور کوی نزخپل کور دا پوٹی سب تی ماران استاد
1: تیر شن بس دمرا چی شامل کرو شرکت تے اوکڑو ارشد یو جہان مننا دیکھو
2: دیرا میرا بانی
1: چاہی چاہتے دعا سلام اوکے وعلیکم السلام دکال کا والے یو جہان مننا ہے تینک یو بیک ٹو بیک کال سلسلے کے نیکسٹ کلر وہ گرو جی مسا کل لاری سوکتی او سب شمل وی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ اللہ پاک سے گڑی دی تو سے شی ہے
3: ہمیش
1: خوش ہے چوک تیر سر کیم زینا
3: جی رسوت علی مما شیل میران سا روڈ بانو.
1: اچھا بنو نا جی رجحان مشدا اچھا تو پروگرام کے دیر دیر ہر کہ لڑی ماشی دارو تو اچھے پروگرام اور ہوئے
3: پروگرام جی دغنی با کولا چل کے تو ورو پروگرام تا ز کال دا سے کلا کلا او کو بہار حال دو اخمیر دے کر بار دا لایا وی دا انجر با غنا دی دا امر خان با غنا دی
1: ماشاءاللہ تے
3: مسر نا لایا نو بے دو اخ کلا اسی دا پروگرام ون ورو 12 تا 1 بجے را ہے 1 بجے را ہے 12 را تھا.
1: اچھا اچھا اچھا اچھا بس اللہ پاک تا دے تو سے اگے کاروبار کے برکت وچے ماشاء اللہ ہو خاموش رہے چھ اور وہاں
3: جی بالکل ڈیر خبر بالکل سے
1: یہ جہان مانن ہے بس مزہ ہے تو ہمیشہ مدا کوشش کرے دا چے تو ستا اگر ٹکیم پروگرام وچ تو سے مزہ دیر کینو بیا پروگرام مقصد پورے کیس بالکل بالکل اچھا
3: سے دیر خانی او کو دیر مزہ او کڑا
1: جی
3: او سب دا اگے پروگرام نو نام دیر خون دو نو اس تو اوڈر کو شو کراو پمینا کرے وارو
1: بس دعا گانے رو تو کوی چے دغه مجھے تو سے دغه ایوا اگا فیملی سے دا چے دسے برقرار وی اللہ دے برقرار او ساتھ
3: بالکل دے اعلی پاک برقرار ساتھی او دا ہم جی ریاض بھائی تو فاس کا دے فاس ٹائم کال کرے بیان تا دل کے ذکر نہ ہے کنا.
1: اچھا صحیح بس تو تے ڈھیر ڈھیر ہر کلے ڈھیر ڈھیر سٹڑی ماشی او شکریہ مننا
3: بالکل جی ہوتا سر ہم دا فرشتہ مل گئی رشتہ نہ ہو تو لے منوالے تا میں دو سلام نہ دستا تا سپیشل دو سلام نہ صحت بھائی تے مزی بھائی تا طارق بھائی تا.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خوش ہو لرتا اسے عزت مان سے قدر مان سے شکریہ جی پدڑا پورے. نیکسٹ کلر تے مقابر کہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام سید رباری.
1: اے زخو بالکل سیاح تھا سید
4: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک.

0: دی د سترګې سپین مې ځکه سره ګولی نه کړی دی. یو دینا دے پا ڈالے ڈالے روشی مزدگار، یو دینا دے پا ڈالے ڈالے روشی مزدگار، پا مخ میں عشق زکا کتوری نہ کڑی تھی. او لمبے میں ننا بالی دی پا زڑا دے بلتو نا، لمبے میں ننا بالی دی پا زڑا دے بلتو نا، دا شنڈو میں چھے دا سے وچ پٹی نہ کڑی تھی. او بوبریا نن اغی چا سر یورا ویرگاٹ کڑے،
1: واو واو،
0: و بوبریا نن اغی چا پسر یورا ویرگاٹ کڑے، پچا می چ پخر ز کی ننگی نہ کڑی دی.
1: واو واو واو،
0: دا ٹولش پا می تو پسی سوچی نہ کڑی دی، دا سترگ سپین می زکا سر گولی نہ کڑی دی.
1: واو واو واو،
0: اوس خواشی، اوس خواشی، شاباس سید ہے، دامرا خان تو ٹیرا واسا
1: را واس والا را لمینا والا جا
0: والا جا والا جا
1: بریک میں چار کو نا
0: اچھا جا پوئی ہم والا جا
1: را مجھے رکھان سے سبا آت بھائی تب برے برے و نکی ملا بھائی تب برے برے بختانور وزیر تب برے برے بختانور لالا تب برے برے وہ زبردلی لالا تا پچھے چلے امن لالا تا شکیل خان صاحب لالا تا
0: جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اوکے دے وقت رکا والا یو جہان مانا،
1: یو جہان مانا،
0: تھینک یو سو ویری مچ برو
1: برو
0: برو برو مانا برو برو برو ڈیرا مانا شکریہ. دنا خان دو چیز کنٹرول کیجیے نا خجور کو تو تو پت لگی دلی گا نا دچ غزل زار تھا کلائی کال وہ کی دادی دا مینا دا نو دته پروگرام پیچن پاتے زګه دا پروگرام کې تخپل یو زون د پیچن دا دا یی چې په ولوس باندې مې مارای نی ولي وی او په ولوس باندې مې موبایل نی ولي خبره کوم یو جهان ماننه برو وای چې خر یو خل هم تاثیر په سړی نه کړي، خر یو خل هم تاثیر په سړی نه کړي، بس دانا دانا پیدا شي سړی وجنه، خر یو خل هم تاثیر په سړی نه کړي، بس دانا دانا پیدا شي سړی وجنه، هر نازوان دی بیا غلی غلی جاړي، او هر نازوان دی بیا غلی غلی جاړي، پټه مینه چې رسوا شي سړی وجنه، یا پټه مینه چې رسوا شي سړی وجنه. گورو نیکس کلر چی مشتا سوکتی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم سلام.
0: جی چوک اسا خبری کئی
2: گول
0: اسیم گول استرائی ماس شے گولاب گول استرائی ماس شے اسیم گول میں چرنگی دا شے دا
2: شے اتخبال شے
0: زخو شے الحمدللہ
2: یلی
0: آن
2: یہ وطن اکیر خفانا شے
0: آن یوری خو توکڑا مو خو نکڑا او یوری خو توکڑا مو خو نکڑا او سی چې لاند پر کوي جڑا روچی نا دا سی دو کنا شرا یو جہان مننه پروگرام کې به سر سر شامل وي
2: دغه می تا ولا و دغه جان تر نا ول سی می سورا او بل سی می قران
0: آو
2: یسین ته شراوان
0: وا ماشاءالله یو جہان ماننا ہے خواشولا اسے چشے بگوڑے ہونا
2: رحمان بابا کلام پھلے کا پھول
0: ہاں اگر اسے متفلے کڑا ہی نہ ہوا اچھا شہزا چیتا گور شتا پروگرام سرا اور وشا

0: چی خوشو ریدون کو فرمایشی شو خو نی ویګنا او بیا ها نور فرمایشونه مار نه کوي بیا بو ډیر شي یو فرمایش په نندې جوړی دلی ماما پورا کو زکه چې دچې ته فرمایش تاسو نه دای کړه سیمګل ولای بو خو پورا کو شي دا هو سیمګل لکنه نور رو نما کوي فرمایشونه شه بیا به تاسو فرمایشونه نه پورا شي زب بیا خفاوا ګورو نیس کلر چې مشه کلر سوکتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ورور مستر ماشي سوک تر سره کیم زینا جناتی شي عزت مان شي مش خوش شي او ته شي
1: بالکل الحمدلله زه کرک سیټ نه خبره کوم
0: نایم بای تا کرک سیټ نه اچھا غزازار پروگرام کې ریډیو من کرک کې ډیر ډیر ستړي ماشي هر کله نایم شدا
1: شکل
0: تکڑا
1: مجبور
0: خبر خبر ہے مثال کے طور پر ماشاء اللہ یو جہان من نہ مذاق میں قوال ہر شاید چدا الحمد للہ اشتا تعلقات خشتا وسائل خشتا لا پکش گڑی دی ان شاء اللہ بس لشکی ردا مشتا یا بچی تلاؤں نے کمی پکے کہنا چکل ایداسی کمی پورا شی بیا ان شاء اللہ ارادہ مشتا شا
1: زندگی
0: خو بیہی پاتا نہ لگے
1: مزارو
0: مجبور ہے بلخ پل کلام چی دا غاشا ملاوا ٹھیک تھا اچھا ٹھیک سزا تشا ملاوا شاہ یو جہان مننا نعیم تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ تو چیرا مننا شکریہ

اوکے خوش اور دن کو خیال محمد سے پاواز میں دے دغه یو سندره چې دا ور وو ټیکس لای اسپیشلی زره ویلی محمد دې ډلې ویټور اور دن کو ډلې وی ټیکس لای بیا زر وسه ریډیو من کرک سره وسه پروگرام کو زل زر سره وسه دې سندره نه پاسم بیا تاسو مزید کال شي دا پروگرام حصہ ګرځوا اوکے چې چای دا ټریک

0: هو عشق می تقاضا کوي چې زه اوس فیصله وکړم عشق می تقاضا کوي چې زه اوس فیصله وکړم عشق می تقاضا کوي چې زه اوس فیصله وکړم اوخ کې می دستر ګن روان دي چې سو وکړم او چاچه به جنگدون کې دی مقام ته رسولې ام سوچ کوم چې دې سره زبد وکړم که هو کړم او بیا د اوخ کو ډکا دا چولای ورپسې یو سما بیا د اوخ کو ډکا دا چولای ورپسې یو سما بیا د بے وفا سره پجون باندې سالا وکړم مونږه خټول عمر زندگی پکې تلاش کړل یا مونږه خټول عمر زندگی پکې تلاش کړل راش ستړي ژوند درته د راش ستړي ژوند درته زخپل انن کی سو کړ راس هم درد مینې ترانه همیش ویلې دي او ډېر يم ستړي شوی په دې هاوره بادام او کړ ویلکم بیک سی نیکسٹ کلر ته مقاور کو چې کال لاره سوکتی سب شامل لوي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه خو بالکل صحیح یعنی کمی څرنګه داسه ده نکاح وای نکاح چې زه اوس داسې نږدې وا کنه شی ډېرې پښې مې به دې مندې ټینګې کړې وا شا لوس پښې مې به شا دې مندې سار مې بلش کې دې مندې ملش کړی وا شا خبر ہے نکاح میں ہم سر پروگرام بور بھی
1: پروگرام کو
0: ملے خوب سا ٹیم کا وے
1: جلد بولا
0: بس نکاح خوشولا وہ سے چی دا سے تو متا کال وکړال یو جهان مننه د کوم
1: ماشاءالله زول د کلا هو د کتا وړ غیا تر راي او د دغه په خاصه
0: شاه
1: د دې خبرې ډيري
0: اچھا شاه زه
1: په دې دغه کې ډيري پدای کړې دي
0: شاه
1: چې ټول دې کړې دي
0: شاه
1: او هغه وخت وروسته یو هغه څنګه دغه
0: بس دا نورے ویا داس نکا تک من کنا سار میں داس خجی جیسے ٹنگ میں پڑکی تڑلا دا شا ٹنگ میں تڑلا دا
1: خبر یا دشد سرا یا دسو سرا
0: فیملی دا خپل دا سی دا لکه یو کور چی دا کنه کور کې خو مطلب سړای عزت سره ټولو سره پیش کیږي کنه
1: ہاں
0: شاہ صحیح ہے دا وہ سالوں خاوی تا کہو مجھے خاوی تا کہو تو خاوی تا وکا ڈولون ہے ویتا لگاو شاہ غیتا خا شاہ ٹھیک تھا تو دا سے زیود و کالو خلکنا بیا ڈولون ہے لگاو صحیح دو خوشولا وہ سی نکا خوشولا وہ سی شکریہ نکا سے تب خوشولے ڈول خو بلا گاٹ خبر استا دینا یو کال گورو یو دعا بیا نکا ڈول لگاؤ شا گورو نیکسٹ کلر چکال لارے سوکتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زخو خیم الحمدللہ تاسو خیم جی یو جہان مننه چې تاسو مونږ ته کال وکړو سوک خبر را سکے وی نو مستا چرسدینه تاسو کال کړی دی چرسدینه خبرې کوي پروگرام اوري
2: پروگرام می تیر پروگرام اوري ته کوم کې چې سال کیره وکنه
0: ها ها
2: هغه مبارکیم تاسو ته وای مو زمنګ خپل بل خپل استیږي نو
0: اچھا
2: اوري من کله کله تاسو پروگرام نه اوري
0: اچھا یو جہان من نے کہوں خور کے چیتاسو پروگرام نہ اور یو چرسدے نے کال کرے دے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور پروگرام کا زار چ دے آج شروع دے سب شامل اوے رسرا یا اور دن کو تے سب میسج ویر کے جی شامل کو خور کے ارشاد جی ورتا ہوا گی
2: ما خود ذهن نخبل بس بشکی استی و زما زره در پسی تغی در بلک استی
0: دیر شا
2: او یوازی خو محبت تو دائی نکرم اشنا نن می تحمل دی تر خیر بزمک استی
0: دیر شا دیر کشلائی شا
2: مون پختانه دا سی دا مرگ پا خوب او دا هم نو
0: مون پختانه دا سی دا مرگ پا خوب او دا خوم نو جی
2: من پختانه دا سی دا مرگ پا خوب او دا هم نو دا بارو دوڑی دی پا کم خیال دو بودشتی گرانی پختو هم پا آگوی بانده می اومان لی گرانی پختو هم پا آگوی بانده می اومان لی دا پسی جاتی علاگانی نانی بیشتی روح دا خشو چی اختیار دی اسرائیل سرد روح دا خشو چی اختیار دی اسرائیل سرد دی خلق خو بدران دا کشتی
0: واہ دیر پزر
2: پو خپلا چاڑی جو مشال پو بو کلی دا خپلا چاڑی جو مشال پو بو کلی دا سرگی نشت خلقا ولی خپی زکیست
0: واہ دیر پزڑا پورے اکشل ہے
2: او دا دا یو سوچ دی رہی دای دا سدالی وی چی
0: مانا نا
2: زگولم دا بورا گوندی حقا ورا پسی زگولم دا بورا گوندی حقا ورا پسی تردی پوری خوخو مچی مرا ورا پسی
0: واہ واہ واہ دیر شا
2: حقا با لیوانی شی بیلتانا لیوانیا
0: حقا با لیوانی شی بیلتانا لیوانیا دیر شا
2: تول کلی پخلو دا غتا بورا پسی
0: پتا ٹول کلی پخلا دا گٹا پوا راپا سے لکا بے خدا شا
2: وی سی دا ستا کانی کانی زڑکو سی دل سے ٹوکی نو
0: ہے ستا کانی کانی زڑکو سی دل سے ٹوکی نو
2: ستا کانی کانی زڑکو سی دل سے ٹوکی نو دعا می و دمور یا موجزہ و راپا
0: سی واہ واہ چی واہ
2: او پنیمونی مشکوب می دن سرات للا پنیمونی مشکوب می دن سرات للا رڑا سپگمئی یو لپتا ورا پسی
0: واچی وا دیر پسڑا پوری شیرونا
2: او بدنام شم پا می نکی دلکش استا دا پارا بدنام شم پا می نکی دلکش استا دا پارا خوشنالا ام پتی جستانا مورا پسی
0: واځه واخره کې ډېر پزړه پورې یو جهان مننه وکم ټانکیو سو ویری مچ چې پروګرام کې د شرکت وکړو دوم رښلې شیرونه دې شامل کړل پروګرام دې خپل کړو رسره شاته دعا سلام اخو لا پهل ژوند انشاء الله دینه بعد بخیر سره
2: خبرونه لشر ناورم یا فیسبوک لار باندې یا به ماتره نوم له خیر سره اور به انشاء الله په پرنوم کې هم درته کوم
0: ویلکم هر کله درته بیا خوره کې هر کله راشه صحیح ده چاته دعا سلام
2: ټول ته سلام کوم خو خاص کر استاس د خلکو له جمع ډیر زیات خوشیږي
0: یو جهان مننه
2: خبرې کوي او البته تاسو په خپل باندې هم هڅه کوي چې د سره کم خبرې وکړي یو دن کې هر قسم خلک تاسو راځي خبرې کنو
0: جی
2: زما خپل خور واده ده او وی ما تاسو ریډیو ولګی د موبایل وزري باندې ما اوري او تاریخ پروګرامونو شو یاد میزه شو یا د تاسو ولا شو نو دا یو مینا د انسان چې چا سره پیدا شي کنه
0: بهشک بالکل आवाज دلاره
2: هم دا سي دا بده مرغ دا د سي دا 88.4 دی کنه
0: جی بالکل ریډیو من 88.4
2: زه په خپل باندې کلاس کومره وایرو مخ ډیر زیات شور کوي غږ د خیره زنه موي چې کرکټر ته چارته د چیرته
0: صحیح ویب سائٹ باندې ډیر صفا آواز راځي خا کتا سو چرته انټرنیټ فیسیلیټیز وی ویب سائٹ باندې ډیر صفا آواز راځي هو کتا تاسو ویب سائٹ باندې لینک کړو
2: جی جی ان شاء الله خپل باندې ما تاسو نو ویل کنه ان شاء الله زما روح بر راځي هغه ته ما خپل ویل هم دا موبایل ما ته پرې د تا زه ته خپل باندې بل واخله
0: صحیح بالکل ګوګل ته چلاټ شي کنه ال تا ولي ک www.amanradio.com نو هغه چې تاسو کلیک کړئ تاسو ویب سائټ مخه ته راځي هغه باندې چې کلیک والے درې سټیشنې به تاسو ته کولای شي کنه د ریډیو امن نت ورک درې سټیشنې دي
2: بالکل او اکرام صاحب هم منگ پیجے نو سر هم زمنگ دے زید ہے او وی هم منگ پیجے نو دا سید چی دا وی ریڈیو دے ما پخیر انشاءاللہ ما گلہ سے هم ویلی دی چی دا پروگرام نو بزا اور نو ما تا وی دا ویل سوری دے لے شی بوئی سر
0: جی بالکل تا سوری دے لے شی ویب سائٹ منے ہر زائی کے ہر سو کے اور دے لے شی خورے کے یو جہان منے نائے تینک یو سو ویری مچ وعلیکم السلام دکال کے والے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینکس جی یو بل کال تے مخاور کو بیا میں نکت سدا ڈلو نہیں لگو شا جی گرو بل کلر السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی چوکر سر خبر ہے کہ اور میں کم زینا
3: حضرت علی طرح ظفر نا سپلائی
0: تنہا سے استڑ ہے ماں سے استڑ ہے ماں سے شخ ہوئے کنا
3: بالکل بل ذرا ما کال میرا اوشو
0: اے ہو سگنل دے وفا و نہ کڑا اے
3: نور رنگ برابر
0: ز خوش ہے تا خوش ہے کنا
3: بالکل
0: شو برابر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس نند کال میں لاو شنند آواز خاصا فاد ہے صدر اتر وڑی
3: انتظار ہم ڈیرو کو بس یہ غزل پائیں
0: جی ارشاد
3: غزل نہ مقصد پاسری نا
0: جی
3: ما
0: ہوٹل عمر استاد پارا انتظار کرے دے واہ لکا بلبل مستا پا عشق کے چاغار کرے تنہا صرف ڈیر شام واہ مونگ پختانہ پا دین مین امن پسند خلق یو بے شک آدے کے شک نشتا ڈیر شا ڈیر پسڑا پھورے شیر جی جی ارشاد
3: انتخاب
0: مقصد د جمدانه گنما
3: ڈیر
0: شا ڈیر پزڑا پورے زړه قرار رخ ته سکون را کوي
3: تل غوارا ترا باب
0: هوي هوي
3: او ما منه ایک دوي د شیخ
0: هم
3: ما منه ایک دوي د شیخ خبره راځي چې ټول خوشراب
0: جی جی
3: ما منه ایک دوي د شیخ خبره راځي
0: حاجی حاجی
3: جسم را ډیر کېږي ډیر خدا جسم را ډیر کېږي ډیر خدا نکېږي نکېږي حساب نه
0: ډیر څه
3: او ډیر عجب فلسفه نه ده چې
0: ډیر
3: ډیر عجب فلسفه نه ده چې منزل ته ورسې درکاب څنګه نه
0: اے ډیر څه
3: او دا چې په مینه درته سوال کوم دا چې په مینه درته سوال کوم دا درنه غواړم جواب درکړې
0: جی جی
3: او مکه شهر دی تنها د ځان سره سنبالې کړي
0: تنها د ځان سره سنبالې کړي
3: تنها د ځان سره سنبالې کړي هغه د استاد لاس پلاس
0: اخ استاد لاس گلاب د مینه تن حسب ډیر ش ډیر پزړه پوری یو جهان مننه دیکھو تھینک یو سو ویری مچ چاته دعا سلام وعلیکم السلام تن حسب د ټیم رو کولو کار کولو یو جهان مننه خوشاله رته اوسې عزت مان شي قدر مان شي پروگرام دې رسره شتا کړو